شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک

7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمینه روابط زن و شوهر در مسیحیت، اجازه بدین اول به مشکلاتی که معمولاً بین اونها پیش میاد بپردازیم. اگه ریشه مشکلات رو بشناسیم، اون موقع میتونیم راحت‌تر به حل اونها بپردازیم. البته این مسئله در مورد همه مشکلات بشر صدق میکنه. مثلا اگر بیمار باشین و به پزشک مراجعه کنین، پزشک تا بیماریتون رو درست تشخیص نده، یعنی ریشه اون رو پیدا نکنه، هر دارویی بده بی اثر خواهد بود. یا اگر ماشینتون رو پیش مکانیک ببرین و مشکل ماشینتون رو بگین، اما مکانیک نتونه عیب اونو درست تشخیص بده، خرج اضافی رو دستتون میذاره بدون اینکه ماشینتون درست شده باشه. زن و شوهرها هم باید توجه داشته باشن که اگه در روابطشون مشکلی هست، قبل از هر چیز باید ریشه و علت اصلی اونو پیدا کنن. ریشه که پیدا شد، درمانش هم پیدا میشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: برنامه ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون از خدا یکتا آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید در فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. به کلام خدا روی میآوریم و آیاتی چند از کلام خداوند برای شما میخوانم. کلام خداوند غذای روح و روان ماست. به وسیله کلام خداست که نه فقط می‌دانیم خداوند از ما چه انتظاری دارد، بلکه قادر هستیم خود را آنطور که هستیم حقیقتاً بشناسیم. و برای این منظور به دو آیه می‌خوام اشاره کنم، آن هم از کتاب ارمیای نبی، از تورات مقدس، از فصل 17 آیه 9 و 10 که درباره فساد اخلاقی انسان، آن هم از دیدگاه خداوند صحبت می‌کنه. و این پیغامی است که در برنامه این ساعت میخوام به آن اشاره کنم و سپس درباره وجدان مطالبی از کلام خدا یکتا برزتون برسونم. زیرا دوستان عزیز، امروز بسیاری از مردم جان هستند که بر اساس وجدان خود فقط زندگی میکنن و میگوین خدای من وجدان من است، وجدان من تمام قوانین زندگی من است، و به عبارت دیگر مذهب من وجدان من میباشد. راستی کلام خدا در مورد وجدان چه میگوید؟ این موضوع است که در برنامه این ساعت به آن اشاره میکنم، ولی ابتدا میخوام این آیه رو براتون بخونم. حضرت ارمیای نبی پیغام خدا را اینطور برای ما بازگو میکند: خدا انسانها را مینگرد و به ارمیای نبی میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردها هستم، تا بر کس به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا چه میگوید در مورد فکر و قلب آدمی. شاید ما قلبمون، فکرمون ظاهرا خوب و پاکه، ولی وقتی که خداوند به آن مینگرد، خدا چیزی دیگری رو میبیند. میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ دعا می کنم که اکنون توجه خود را به مطلبی که به عرضتون می رسونم بنمایید، زیرا به وسیله پیغامی که می شنوید قادر هستی خود را نیز بهتر بشناسید و ببینید که خداوند امروز از من و شما چه انتظاری دارد. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

یکی از نکات مهم مورد بحث الهیاتدان و خداشناسان این است که آیا انسان‌ها اساساً نیکو هستند یا اساساً شریر؟ اتفاقاً در مسیحیت و مذاهب دیگر در اینجا تفاوت می‌بینیم. مسیحیت انسان‌ها را اساساً نیکو نمی‌داند، ولی مذاهب دیگر هستند که انسان‌ها را تا زمان خاصی اساساً نیکو می‌دانند. بحث مزبور بر پاشنه لغت اساساً می‌چرخد. هر جا صحبتی در می‌گیرد می‌شنوی که میگن هیچ کس کامل نیست، ولی ما انسان‌ها دست بالا را گرفتیم و می‌گوییم اصولاً بشر جایز الخطا است. کتاب مقدس ما مسیحیان میگوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصرند. علی‌رغم این حکم صادره علیه تقصیرات و کوتاهی‌های بشر از دید خداوند، ایده‌ای به پشتوانه فرهنگ دنیای ما، یعنی فرهنگ محکوم به انسان‌گرایی، معتقد است که گناه چیزی محاد یا مماس بر طبیعت آدمی است. طبق این ایده در واقع گناه به ما خدشه وارد می کند و پیشینه اخلاقی ما لکه هایی را نشان می دهد. البته نمی دانیم چرا ما به طریقی فکر می کنیم که اعمال شرارت آمیزمان تنها به حاشیه یا سطح شخصیت ما گیر می کنند و هرگز به متن و بطن آن نفوذ نمی کنند. اساساً فرض بر این است که مردم ذاتاً نیکو هستند. یکی از آمریکایی‌هایی که در عراق به گروگان گرفته شده بود، پس از آنکه مستقیماً طعم تلخ شیوه‌های تباه صدام حسین را چشید، از اسارت نجات یافت. او خاطر نشان کرده بود که علی‌رغم همه آنچی که به سرم آمد، هرگز اعتماد خود را به نیکویی بنیادین انسان‌ها از دست ندادم. شاید خواستگاه این ایده تا حدود مقیاس مقطع خوبی و بدی برای نسبی اشخاص باشه. بدیهیست که برخی مردم از بقیه شریرترن. یک گناهکار معمولی در مقایسه با صدام حسین یا آدولف هیتلر مثل یک قدیس به نظر میرسد. اما اگر به بالا و به والاترین معیار نیکویی، یعنی معیاری که خداوند ما را برای آن دعوت کرده، یعنی همون چهره مقدس خدا چشم بیندوزیم، به این نتیجه میرسیم که آنچه در مقیاس زمینی نیکویی بنیادین به نظر میرسد چیزی جز فساد تمام عیار نمی باشد. کتاب مقدس چنین تعلیم می‌دهد که نژاد انسان در فساد کلی به سر می‌برد. فساد کلی به مفهوم تباهی بنیادین است. باید دقت کنیم که بین فساد کلی و فساد نهایی تفاوت قائل شویم. در فساد نهایی یعنی فاسد بودن تا سر حد امکان. مثلا هیتلر به شدت فاسد بود، اما می توانست بدتر از آنچه که بود نیز باشه. مثال دیگر این که خود من انسان گناهکاری هستم. با وجود این می توانستم بیش از این و یا شدیدتر از این که عملا الان گناهکار هستم گناهکار باشم. من تا سر حد ممکن گناهکار نیستم، بلکه کلن گناهکار هستم. زیرا تباهی یا فساد کلی به معنای این است که من یا شخص دیگری از لحاظ کل وجود خیش تباه یا فاسد الاخلاق باشد. هیچ قسمتی از ما نیست که دست گناه به آن نرسیده باشد. افکار ما، اراده های ما و بدن های ما مبتلا به شرارت شدن. ما سخنان گناه‌آلود بر زبان می آوریم، اعمال گناه‌آلود انجام می دهیم و از همه مهمتر افکار فاسد نیز داریم، زیرا بر اثر وجود افکار فاسد است که مرتکب اعمال گناه‌آلود و حرفای زشت و گناه‌آلود می شویم. عمق بدنهای ما دوستان عزیز از تاخت و تاز گناه رنج می کشد و سقوط انسان در اینجا از دید خدا حقیقتا عملی شده است. شاید تباهی ریشه‌ای برای توصیف طبیعت سقوط کرده ما اصطلاحی بهتر از تباهی کلی باشد.
اگر من واژه ریشه‌ای را در اینجا ترجیح می‌دهم، عمدتاً برای نیست که می‌خواهم مفهوم مفرط را از آن اتخاذ کنم، بلکه منظورم این است که معنای اصلی آن را کاملاً نشان دهم. ریشه‌ای همان گونه که پیداست به مفهوم منسوب به ریشه یا بنیادین است. مشکل ما با گناه این است که گناه در مغز ما، در وجود ما ریشه کرده است. به این خاطر گناه به قلب‌های ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما بلکه در نهاد ماست. و از همین روز که کتاب مقدس می‌گوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمعاً باطل گردیدن. نیکوکاری نیست، یکی هم نه. دوستان، من و شما خیلی وقتا ادعا میکنیم که فقط دورورمون گناه هست و در درون ما چیزی نیست، ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که گناه به قلب های همه ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما وجود دارند بلکه در نهاد ماست. و برای همین است که خدا وقتی به ما نگاه میکند میگوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشن. به خاطر همین وضعیت است که آیات مقدس حکم می دهد که شما در خطایا و گناهان مرده بودید، زیر گناه فروخته شده بودید، اسیر بودید، اسیر شریعت و طبعا فرزندان غضب بودید. ولی با قدرت روح قدوس به وسیله ایمان به عیسی مسیح، فقط با قدرت زنده بخشی که روح القدس به ما عطا کرده است، امروز می توانیم از این حالت مرگ روحانی بیرون بیاییم. به محض اینکه ما صنعت دست خدا شویم، او ما را زنده می کند. برای همین است که عیسی مسیح می گوید اگر از سر نو مولود نشوید، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند ما را دعوت می کند که صاحب این تولد تازه شویم. فلسفه انسانگرایی گناه را در حاشیه یا سطح زندگی انسان می بیند و انسانها را طوری به حساب می آورد که گویی اساسا نیکو هستند. ولی خداوند، و بهتر بگم در تعلیمات کتاب مقدس ما مسیحیان، چنین تعلیم میگیریم که گناه به درونی ترین بخش زندگی ما سرایت کرده است و فساد کلی فساد نهایی نیست، یعنی تا به آن حد که فکر میکنیم شریر نیستیم، بلکه فساد ریشه‌ای به گناه آلود بودن درونی دلهای ما اشاره میکند. فساد ریشه‌ای به گناهکار بودن ما، آن هم گناه آلود بودن درون دلهای ما اشاره میکند.

0: دوستان عزیز، موضوع دیگری که میخوام الان به آن اشاره کنم همانا وجدان انسان میباشد. یک شخص معروف گفته است که بگذارید همواره وجدان شما راهنمای شما باشد. البته این توصیه خوبی است، به شرطی که وجدان ما سپاسگزار و سر به فرمان کلام خدا باشد. در هر صورت اگر وجدان ما از محتوای متون مقدس غافل و در اثر گناهان پیاپی مرده و یا به خواب رفته باشد، آن وقت دوستان عزیز، کسانی که به این چیز عقیده دارن در حقیقت یک فاجعه بزرگی را به بار خواهند آورد. وجدان نقش مهمی را در حیات زندگی هر شخص مسیحی بر عهده دارد. با این وجود داشتن درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی می باشد. بله دوستان عزیز، درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی است. غالبا وجدان را ما ندای درونی توصیف می کنیم، آن هم ندای خدایی که از طریق اذهان ما را به گناه متهم می کند و یا عذرهای هم برای آن می تراشد. کلام خداوند نشان می دهد که وجدان شامل دو عنصر می باشد. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. دقت کنید، وجدان هر انسان شامل دو قسمته. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. حضرت پولس در رساله خود به رومیان در فصل دوم آیه 15 تعلیم می‌دهد که خدا حکم خود را بر قلوب بشر نوشته است. به عبارت دیگر، وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهم. پولس رسول در رساله به رومیان فصل 2 آیه 15 میگوید که خدا حکم خود را در قلوب بشر نوشته است. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا و یا مکاشفه کلام خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. مردم اخلاقا مسئولیت دارند که از وجدان خیش پیروی و تبعیت کنند. اگر کسی برخلاف وجدان خود عمل می کند، گناه کرده است. لوتر میگوید وجدان من اسیر کلام خداوند است. وجدان من اسیر کلام خداوند است و عمل کردن بر خلاف وجدان نه درست است و نه ایمان. این پاسخ لوتر دو اصل کتاب مقدسی مهم را برای ما مطرح میکند. نخست اینکه وجدان بایستی از کلام خدا تغذیه گردد، و یا کلام خدا در وجدان ما نهفته باشد، و یا مقید به کلام خداوند باشد. ببینید دوستان، امکان این هست که وجدان با اطلاعات غلط گمراه شود و یا به سبب گناهان پی در پی ما خاموش و حتی تضعیف گردد. من و شما می توانیم توسط گناهی که با آن عادت کرده ایم، یا در اثر گناهی که مقبولیت اجتماعی دارد، چنان سخت دل شویم که ندای وجدان را در گلو خفه کنیم و بدون احساس پشیمانی مرتکب گناه شویم و گناه کردن برای ما مثل آب خوردن میشه. از طرف دیگر، اگر وجدان ما را قانع کند که چیزی غیر مشروع یا گناه‌آلود است، هرچند هم آن چیز به واقع گناهکارانه نباشد، دست زدن به آن برای ما همچنان خطا حساب می شود. دست زدن به کاری که ما خود آن را شریرانه می دانیم، حتی اگر حقیقتا شریرانه هم نباشد، ارتکاب گناه است. حضرت پولس در ادامه تعلیمات خود در رساله به رومیان فصل 14 آیه 23 تعلیم می دهد که هر آنچه از ایمان نیست گناه است. هر آنچه از ایمان نیست گناه است. به همین خاطر است که اقدام به ضد وجدان نه روا می باشد و نه خالی از خطر. دوستان عزیز، می خواهم روی این مطلب لحظه تفکر و تعمق کنید. بسیار مهمه که بدانیم وجدانی که ما داریم بایستی بر کلام از کلام خداوند تغذیه بشه، و اینکه این وجدان ما شامل دو عنصر است: اول آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم قابلیت ذهنی برای به کار بردن قوانین و معیارها و قواعد مخصوص. و کلام خدا در انجیل مقدس می‌خونیم که خدا حکم خود را بر قلب بشر نوشته، به عبارت دیگر بر وجدان بشر. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیفیت قضایا آگاهی می‌یابد. برای این مهمه که من و شما بدونیم که کلام وجدان ما بایستی از کلام خداوند تغذیه شود و یا کلام خدا در آن مقید باشه. و اینکه امکان داره، بله امکان داره، ما وجدان خود را در حقیقت تضعیف کنیم و یا خاموش کنیم که صدای خدا را نشنویم، آن هم به وسیله گناهان عادی، یعنی انقدر تکرار کنیم که کم کم به صدای وجدان توجه نکنیم. پس دوستان، کلام خدا میگه وجدانی که من و شما داریم فقط هنگامی راهنمای خوبی است که آگاهی و تربیت مورد نیاز آن را از خدا گرفته باشیم. وجدان ندایی، دوستان عزیز، بسیار مهمه که وجدان در حقیقت آن ندایی است که اخلاقی و در درون ماست، که اقدامات ما را یا زیر سوال می‌برد و یا توجیه می‌کند. و اینکه وجدان زمانی حقیقتاً زنده است که از کلام خدا تغذیه می‌شود و هر اقدامی که برخلاف وجدان باشد نوعی گناه محسوب می شود. حالا دوستان عزیز، سوال من این است که آیا شما امروز وجدانتون بیداره؟ تمنایی که فوراً قضاوت نکنید و حتی بگید چه سوالیه. البته که همه انسان ها وجدانشون زنده است، و یا اصطلاح عامیانه رو خوب می دانیم که اگر شخصی خیلی بیرحمی میکنه یا بیمروته و یا کارهای زشتی میکنه و یا حق مردم رو میخوره، بهش میگیم ای بی وجدان. ولی قبل از اینکه دیگران را بی وجدان خطاب کنیم، که البته دارن ولی به خاطر گناهان آن را خاموش کردن و یا تضعیفه و یا این وجدانش رو از کلام خدا تغذیه نمیشه، قبل از اینکه دیگران را محکوم به آن کنیم، سوال مهم این است که آیا من و شما وجدانمون بیداره، منوره، میدرخشه؟ شاید بگویید بله، ولی فراموش نکنید که فقط و فقط به وسیله کلام خداست که میتوانیم وجدان خود را وجدانی بیدار بدانیم، وجدانی منور بدانیم، وجدانی که از کلام خدا تغذیه میشه، چون این خداوند است که به وسیله روح قدوسش و کلامش در وجدان ما میدرخشد و کلامش راهنمای زندگی ما میشود. دعای من این است که امروز اجازه بدید که وجدان شما از کلام خدا تغذیه بشود، و برای این منظور لازم است که حتما کلام خدا را بخوانید، روی آن تفکر و تعمق کنید و از خداوند بخواهید که معنی کلام را براتون آشکار کنید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا از کلام شیرینش انجیل مقدس مطالب مهمی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. ما می خواهیم ادامه بدیم مطالعمون رو که در جلسه قبل شروع کردیم در مورد مطلب این که چگونه در بسیاری موارد ما نکته اصلی رو در زندگیمون نمی بینیم، حضور خداوند رو در زندگیمون نمی بینیم و در نتیجه برکت حضور خداوند رو از دست می دیم. برای متن مورد مطالعه این موضوع ما به کلام خدا انجیل مقدس یوحنا فصل 20 مراجعه کردیم و من باز به منزله مرور اون آیات رو براتون می خونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر آیه 18، اگرچه ما تمرکزمون بر روی آیات 11 تا آخر 18 است، ولی به منزله درک بهتر مطلب آیات 1 تا آخر 10 رو نیز براتون میخونم تا زمینه رو بهتر بشناسید. یوحنا فصل 20 از آیه 1. بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. این البته در زمانی این ماجرا رخ میده که عیسی مسیح رو بر روی صلیب کشته بودند و در قبر گذاشته بودند و این آیه با بامداد روز اول هفته یعنی روز یک شنبه شروع میشه، وقتی که مریم مجدلیه یکی از پیروان و ایمانداران به مسیح بر سر قبر عیسی مسیح میره. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او یعنی عیسی مسیح باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند، اما مریم یعنی مریم مجدلیه در

خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو که او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. من فقط نکات مطلب جلسه گذشته رو میخواستم باهاتون مرور کنم، نکات اساسی و مهمش رو، و گفتیم که خیلی وقتا اتفاق میفته که ما نکته اصلی و اساسی مطلبی رو نمیبینیم، و این چیزیست که مریم مجدلیه در این آیات براش اتفاق میفته و اون رو انجام میده. نکته اصلی رو نمیبینه. وقتی به قبر عیسی رفت، آن قبر رو خالی دید، نکته اصلی قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در اونجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دوتا فرشته بود. و جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس او نشدن و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه را اقناع کنن. دیدن فرشتگان کافی براش نبود. او دنبال جسد خداوندش بود. اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما، در این که ما هم در دیدن و تشخیص دادن حضور خداوند عیسی مسیح در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده، ولی در تشخیص دادن حضورش شکست میخوریم. نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه‌ای، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم. و دقت کنید، وقتی عیسی به او گفت ای زن برای چه گریانی، این گفته مسیح هیچ تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و عیسی را تشخیص میده. مسیح نیز من و شما را به اسم خاصمون، به اسم کوچکمون صدا میکنه. وقتی که من و شما را به اسم خاصمون، اسم کوچکمون صدا میکنه، آن زمانی که پرده از روی چشمان ما برداشته میشه. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلیه نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو دید، فرشتگان خدا را دید، ولی به جای اینکه خوشحال باشه، سرود بخونه، هللویا بگه که قبر مسیح خالی است، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشه که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلیه گریان بود. و این لغتی که در یونانی به کار رفته، معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا، جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ اون احساسات هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه،
چطور ممکن بود با وجود سربازان رومی، پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنند، با وجود سنگ بزرگ بر سر دهنه قبر، تمام اون اطریاتی هم که بر روی جسد عیسی گذاشته بودند که وزنشون خیلی سنگین میشد، چطور باغبان میتونست اون جسد را برداره؟ ولی احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا را نبینه، در حالی که خداوند عیسی مسیح درست روبروش ایستاده بود. و این مطلبی است که ما می‌خواستیم در مطالعه گذشته و مطالعه امروز آن را دنبال بکنیم. چطور میشه که ما نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمیبینیم؟ چرا در دیدن حضور روحانی خداوند عیسی مسیح همونطور که واقعا هست در جلال قدرت خداوندیش غفلت میکنیم؟ ما دو دلیل رو ذکر کردیم. گفتیم دلیل اول این بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتونست عیسی را از میان اون همه اشک‌ها ببینه. چشمان ما بعضی وقتا انقدر از اشک‌ها پره که مسیح رو نمیتونیم ببینیم. و کاربردی که این نکته داشت، این دلیل اول داشت، این بود که نباید بگذاریم احساسات ما بر ما غالب بیان. منکر احساساتمون نباشیم، ولی نذاریم اون احساسات بر ما غالب بیان. و ما هر کدوم یک مسئولیت شخصی داریم که خداوند به ما این قدرت رو داده تا بتونیم از تجربیات سخت پیروزمند بیرون بیاییم. در کلامش اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این وعده رو به ما داده که هیچ وقت نمیذاره ما بیش از حد توانایی خود تجربه یا وسوسه بشیم. پس اگر در زیر تجربیات و وسوسه ها میفتیم، این مسئولیت خود ماست، کوتاهی خود ماست. و همچنین در 2 قرنتیان 10:5 باید تمام افکار و خیالاتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، نگذاریم که افکار و خیالات و احساساتمون بر ما غالب باشن. دلیل دوم این بود که اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم، همونطور که تو آیه 14 یوحنا فصل 20 میخونیم. مریم مجدلیه چشمانش به سوی قبر بود، به داخل قبر نگاه میکرد، ولی وقتی به عقب برگشت، یعنی دیدش جهت نگاه کردنش رو تغییر داد، آن وقت بود که حضور خداوند رو دید. خیلی وقتا هم ما انسانها برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی، رستگاری به روشهای دنیا نگاه میکنیم، به عقاید و مکاتب حتی دینی و مذهبی این دنیا نگاه میکنیم و داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. باید جهت نگاه کردنمون، جهت فکرمون، مسیر فکرمون رو عوض کنیم، تغییر بدیم، توبه کنیم، برگردیم به طرف خداوند زنده عیسی مسیح. به داخل قبرها، به جایی که فقط توش مرگ نگاه نکنیم، به طرف حیات، به طرف زندگی، به طرف خداوند زنده نگاه کنیم. و راه حلش چیه؟ اینه که روزانه لمس تازه‌ای از خداوند داشته باشیم. رومیان 12:2 افکار ما به وسیله بودن در کلام خدا و دعا کردن در حضور خدا تجدید حیات پیدا بکنه. پس بنابراین علت دومی که مریم و اغلب ما در تشخیص حضور روحانی خداوند عیسی مسیح غفلت میکنیم، اینه که داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. و امروز در این جلسه ما میرسیم به دلیل سوم.

دلیل سومی هم وجود داشت که باعث شد که مریم نکته اصلی قبر خالی رو نبینه. دلیل سومی است که چرا من و شما حضور مسیح رو تو زندگیمون نمیبینیم و اون اینه که مریم دنبال یک جسد بود به جای اینکه دنبال خداوند زندش باشه. و در اینجا هم ما بایستی در کنار مریم بیستیم. قبل از اینکه مریم محکوم کنیم، خود ما هم از این جهت به مریم خیلی شباهت داریم. اگر وقتی که مریم به سر قبر رفت، جسد مسیح رو در آنجا پیدا میکرد، راضی میشد. هنوز عزادار میبود، هنوز غمگین میبود که مسیح مرده، ولی راضی و قانع میبود. گریه و زاری مریم مجدلیه در اینجا به خاطر مرگ مسیح نیست. برای چی مریم در یوحنا فصل 20 داشت گریه و زاری میکرد؟ به خاطر اینکه خودش میگه جسد مسیح رو نمیتونست پیدا کنه. چیزی قابل لمس یا قابل دیدن با چشمهای جسمانیش وجود نداشت که به اون بچسبه. برای همین بود که گریه میکرد و به باغبان که در واقع خود مسیح بود برمیگرده و میگه ای آقا، اگر تو جسد را برده ای به من بگو کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی مریم میگفت اگر من فقط میتونستم صاحب جسد مسیح باشم راضی بودم. اگه من میتونستم فقط باور کنم که زمانی در گذشته عیسی مسیح بر روی این زمین وجود داشته، اون وقت من راضی و قانع میشدم. ولی من یکی که خیلی خوشحالم که مریم نتونست اون چرا که دنبالش میگشت پیدا بکنه. تا حالا فکرش کردید اگر مریم مجدلی اون چرا که دنبالش بود پیدا میکرد، هیچ کدوم ما امروز پای این برنامه نبودیم و به این برنامه گوش نمیدادیم. قیامی وجود نداشت، امیدی وجود نمیداشت، کلیسایی وجود نمیداشت، رستگاری وجود نمیداشت، راه برای داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی، راه برای برقرار شدن یک رابطه پدری و فرزندی با خدا وجود نمیداشت. بنابراین ببینید، همیشه بد نیست وقتی که اون چرا که من و شما دنبالش میگردیم نمیتونیم پیدا کنیم. در حقیقت بعض وقتا بهترین چیزی که برای من و شما میتونه اتفاق بیفته همینه که اون چرا که خیلی سخت داریم دنبالش میگردیم و شاید براش خیلی هم دعا میکنیم پیدا نمیکنیم. میدونید بسیاری از ما مسیحیان مثل این مریم مجدلی هستیم. بسیاری از ما به دنبال خداوند زنده نیستیم. بگذارید یک سوالی از شما بکنم. شما عزیزانی که روزهای یک شنبه به کلیسا تشریف میبرید، وقتی که شما به کلیسا میایین، آیا انتظار ملاقات با خداوند زنده را دارید؟ یا اینکه فقط میرید به کلیسا که یک سری مراسم مذهبی رو انجام بدید و عیسی مسیحی رو که زمانی بر روی زمین بود رو ستایش کنین، عیسی که زمانی در گذشته بر روی این زمین راه میرفت، عیسی که زمانی در گذشته از قبر قیام کرده ولی مدت هاست که حالا رفته به آسمون. میدونید مشکل جلسات عبادتی اکثر کلیساها همینه که ما هنوز در عمل به دنبال یک عیسای مرده هستیم و یک عیسای مرده را پرستش میکنیم. البته نمیگیم که مرده، ولی در عمل نشون میدیم که او از ما خیلی خیلی دوره و مثل یه مرده میمونه. در زندگی که ما میکنیم و مسائلی که به طور روزمره باهاش روبرو میشیم دخلی نداره، مداخله ای نداره. در واقع دنبال جسد عیسی هستیم تا به دنبال خداوند زنده و قیام کرده از مرگ. میدونید در آیه 17 هم خداوند عیسی مطلب خیلی جالبی رو بیان میکنه. خداوند عیسی به مریم میگه به من دست مزن، به من نچسب، زیرا هنوز نزد پدر بالا نرفتم. در یونانی مفهومی که این جمله داره اینه که بخوایم به کسی یا چیزی دو دستی بچسبیم به طوری که مانع حرکتش بشیم، مانع به پیش رفتن روند چیزی بشیم که در حال جریانه. یعنی حالتی که وجود داشت این بود که مریم وقتی متوجه میشه که خداوند عیسی مسیح زنده در حضورش ایستاده، به پاش میافته و دو دستی به پاهای عیسی میچسبه و عیسی بهش میگه به من نچسب، بگذار برم، باید برم نزد پدر آسمانی. منظور مسیح چیه؟ منظور مسیح اینه که اون رابطه قدیمی که وجود داشت، آن رابطه قدیمی که بر اساس قوه لمس و بینایی و بویایی و به طور کلی بر اساس قوای فیزیکی وجود داشت، دیگه وجود نداره. بلکه حالا یک رابطه جدید، رابطه روحانی برقرار شده. اون رابطه فیزیکی قدیمی گذشته رفته
و با این مکاشفه مسیح، با این ظهور مسیح، رابطه جدید روحانی برقرار میشه. برای همینه که پولس میفرماید ما دیگر به هیچ کس از دیدگاه جسمانی و انسانی نگاه نمی کنیم، بلکه روحانی. وقتی که دعا می کنیم، آیا واقعا اگر دعاهای ما رو بیان بررسی کنن، معلوم میشه که ما داریم به خداوند زنده که در امور دنیا و امور زندگی ما مستقیما نقش داره دعا می کنیم، یا اینکه یک دعای مرده و کسالت آور و بیروح به یک جسد مرده می کنیم؟ ما یک رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح داریم، یک رابطه روحانی که با تولد دوباره در نام و خون عیسی مسیح شروع میشه. وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم و ازش میخوایم، شخصا دعوت میکنیم که به قلب و زندگی ما وارد بشه و ایمان میاریم که او به خاطر مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، اون وقت تولد دوباره پیدا میکنیم، این رابطه روحانی شروع میشه و به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، دعا کلام روزانه و عبادت هفتگی در کلیسا رشد پیدا میکنه و شامل چیزهای فیزیکی نمیشه. اگر شما به کلیسا میرید یا ساختمان هر محلی که جمع میشید و فقط روی نمیدونم نیمکت‌های کلیسا یا صندلی‌های هر جایی که جمع میشید میشینید و سرودم میخونید، دعام میکنید، به پیغام کلامم گوش میدید و هدایای مالی خودتونم میدید، ولی با انتظار و اشتیاق برای ملاقات با خداوند زنده نمیرید، عبادت شما محدود به اون 4 دیواری میشه و به آسمان، به حضور خداوند زنده بالا نمیره. ما در کلام خدا میخونیم که چطور در اول قرنتیان فصل 15 به ما میگه در آیات 1 تا آخر 5 که چطور خداوند عیسی مسیح پس از قیامش از مرگ به افراد مختلف ظاهر میشه و با اونها ملاقاتهای زنده انجام میده. و چطور شما میخونید همین مریم سوگوار، مریم پر از غم و اندوه، وقتی با مسیح زنده ملاقات میکنه به مریم شاد، به مریم با قدرت تبدیل میشه و میره با شادی و قدرت به شاگردان بشارت میده که من مسیح زنده، من خداوند زنده رو دیدم. راه علاج غم و افسردگی ملاقات با مسیح زنده است. راه علاج آزادی از اسارت گناه ملاقات با مسیح زنده است و او حاضره با من و شما ملاقات کنه اگر قلب و دلمون باز باشه، اگر تشنه حضورش باشیم. در اینجا به علت کمبود وقت باید این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد این مطالعه رو ادامه خواهیم داد و می‌خوایم ببینیم که چطور میشه حضور خداوند عیسی مسیح رو تو زندگیمون ببینیم، تجربه کنیم و نکته اصلی قبر خالی مسیح رو از دست ندیم، برکت اصلی رو از دست ندیم. تشویقتون می‌کنم کلام خدا، کتاب مقدس رو مطالعه کنید، با دعا مطالعه کنید و از روح پاک خدا بخواید که کلام رو برای شما باز بکنه، مکاشفه بکنه و به قلب و جان شما پیوند بزنه. تشویقتون میکنم زندگیتون رو به مسیح زنده بسپارید. دیدتون رو از نگاه کردن به قبرهای مرده، قبرهای خالی برگردونید به طرف مسیح زنده. اون سوالی که فرشتگان از مریم کردن رو من برای شما مطرح میکنم که این رو در قسمت‌های دیگر انجیل میخوانیم که اون فرشتگان به مریم گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ او در اینجا نیست، قیام کرده. حیات رو، راه حل مسائلتون رو در میان مردگان نجویید، بلکه به خداوند زنده عیسی مسیح نگاه کنید. تا جلسه بعد فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: سلام به شما جوانان عزیز، از اینکه میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به یه سرود زیبا گوش بدین.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. امروز میخواییم در مورد یک آیه ای صحبت بکنیم که کلام خدا در واقع میگه برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود. این چه آیه‌ایه و چه حکمیه یا چه پندیه که میتونه برای استخوان‌های ما مغز باشه و شفا رو برای وجود ما حاصل بیاره؟ با دو جوان عزیز در استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
1: مرسی از دعوتتون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو دارم میتونم همه عزیزان رو خدمت بکنم.
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
0: خدا را شکر. برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً، امثال باب 3 آیه 7.
2: خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما.
0: بسیار زیبا. همینطور که میبینیم این آیه به 3 قسمت تقسیم شده. اولین قسمت میگه خیشتن را حکیم مپندار. بیایید در این مورد صحبت بکنیم.
1: من فکر میکنم در واقع خیشتن رو حکیم پنداشتن شروع غرور یا ایجاد غرور در ما میشه و همینطور که میبینیم در کلام خدا هم گفته شده غرور میتونه باعث این بشه که ما به گناهان زیادی کشیده بشیم و در واقع غرور باعث دوری از خود خداوند میشه.
0: بله، غرور میتونه یک ریشه ای باشه برای بسیاری از گناهان دیگه و خودش به خودی خود هم گناه هست. من توجه کردم اونایی که افتادن، در کلام خدا این افراد رو میبینیم، افرادی که افتادن از ایمانشون یا دور شدن و حتی در زندگی روزمره دوستان یا افرادی رو که میشناسم که شاید حتی شبانان بسیار عالی بودن ولی افتادن و وقتی به زندگیشون نگاه میکنم میبینم که شروع افتشون معمولا با غرور شروع شده.
1: در واقع غرور میتونه یک وسیله باشه که شیطان از اون استفاده بکنه. شاید در ابتدا خیلی لذت بخش باشه غرور، وقتی ما خودمون رو خیلی بالا میبینیم، حتی شاید هم باشیم در اون زمان از اطرافیانمون، از عزیزانی که اطراف هستن بالاتر باشیم، حالا از لحاظ هوش، ایمانی یا هر چیز دیگه، ولی به مرور زمان اون غرور باعث میشه که اون واقعیت رو تبدیل بکنه ولی در ذهن ما یک دروغی باقی بگذاره که من همچنان خوب هستم، ولی در واقعیت میبینیم اون باعث میشه که ما پسروی بکنیم و حتی از دیگران از خیلی جهات عقب بیفتیم.
0: غرور مخرب هست و اینجا کلام خدا در امثال باب 3 آیه 7 میگه خیشتن را حکیم مپندار. پولس رسول در یک جای دیگه میگه خودتون رو بیشتر از اون چیزی که هستین مپندارین، یعنی خیلی خودتون رو بالا نبینید. وقتی که خودمون رو بالا میبینیم و نیستیم، اینجا واقعا مسئله مشکل ساز هست و من خیلی از خواهران عزیز رو دیدم که شاید واقعا بگیم همچین خیلی خوشگل نبوده طرف، ولی فکر کرده که خیلی خوشگله و همین که خودش فکر کرده که خیلی خوشگله و اینطوری جلوه داده خودش رو و پیش مردم شاید چند کلمه هم گفته که بله خیلی‌ها میخوان مثل من باشن، وقتی به طرف نگاه میکنه میبینه همچین خوشگل نیست ولی خیلی خودش رو خوشگل میبینه. از لحاظ روحانی هم همینطوریه، واقعا خداوند بدش میاد از غرور، برعکس اتفاقا خداوند جذب فروتن میشه و فروتن رو نجات میده.
1: حالا ممکنه حتی اون دختر زیبا هم باشه ولی اون غرور یا اون زیادگویی در مورد خودش اون زیبایی رو در چشم دیگران محو میکنه و در واقع معطوف به اون نکته منفی در اون شخص میکنه، چون خیلی وقت ما ببینیم افرادی زیبا نیستن ولی به قول شما انقدر فروتن هستن که اون فروتنی زیبایی در جلوی چشم ما ظاهر میکنه که آدم لذت میبره ازش.
0: دقیقاً. فکر میکنید ما چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این غرور؟ یعنی وقتی کلام خدا میگه خیشتن را حکیم مپندار، عملاً چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این خیشتن را حکیم مپندار؟
2: به نظر من بهتره که انتقاد پذیر باشیم و اگه انتقادی هم از ما میشه اون انتقاد رو در راه بهسازی شخصیت خودمون استفاده بکنیم و در نهایت میتونم یه نظر دیگه بدم، اینه که خوبه که مدل‌های شخصیتی درستی رو برای خودمون انتخاب بکنیم.
0: بسیار زیبا. واقعا من فهم کنم که اگه کسی نمیخواد ضعف خودش رو بشنوه این خودش نشانه غروره. اگه یک نفر حاضر نیست که در مورد خودش یاد بگیره، منظورم از این هست که مردم وقتی بهت یه چیز رو میگن تو بگی باشه در موردش فکر میکنم و شاید یه چیز رو در مورد خودت یاد بگیری که نمیدونستی. مثلا شاید مردم میگن شما خیلی تنبلی، هر وقت ما کار میکنیم شما میریم و اگه ما به هیچ وجه در موردش فکر نکنیم، فروتن نشیم، مسلما در یک دنیای ناباوری خواهیم بود که هیچ وقت پیشروی نخواهیم کرد از لحاظ ایمانی.
1: بعد حتی ما میتونیم در فروتنی بیشتر محبت خدا رو ببینیم. اگر ما اون معلمی که میتونه به ما یاد بده رو به عنوان یک وسیله ببینیم که توسط خداوند در زندگی ما قرار داده شده، مسلما میتونیم متوجه بشیم که خداوند میخواد ما رو کمک بکنه به سوی بهتر شدن. ولی اگر اون غرور رو ما در ذهن و قلب خودمون نگه داریم، نمیتونیم اون محبت خدا رو که میتونه توسط اون معلم به ما نشون داده بشه رو ببینیم.
0: قسمت دوم این آیه در امثال باب 3 آیه 7 میگه از خداوند بترس. ما خیلی وقتا شنیدیم فقط در مورد محبت خداوند، ولی در مورد ترسی که باید از خداوند داشته باشیم صحبت نشده. آیا این ترس و لرز معنیش فکر میکنید یا یک ترس دیگه ای هست؟
1: همطور که در کلام خداوند هم میخونیم، ترس خداوند شروع حکمته و مسلماً ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که همه به نوعی به دنبال حکمتی هستن که بتونن زندگی خودشونو با تدبیر ادامه بدن و این به نوعی در خدا ترسی که میتونه محبت خدا را برای ما آشکار بکنه به ما داده میشه و به نظر من خیلی بی ربط هم حتی نیست نسبت به اون قسمت اول که غروره، چون اگر ما فروتن بشیم اون وقت میتونیم حکمت خداوند رو دریافت بکنیم و اون حکمت خداوند از نگه داشتن ترس خداوند در قلبمون شروع میشه.
0: دقیقاً من توجه کردم که محبت خداوند باعث میشه که ما در زندگی روحانیمون پیش بریم، جلو بریم، تشویق بشیم، ولی ترس خداوند باعث میشه که ما از گناه به دور باشیم. اگه فقط خدا رو به عنوان یک دوست ببینیم، فقط به عنوان یک پدر پر از محبت ببینیم که هیچ اقتداری درش نیست، اون موقع ما میتونیم سوء استفاده بکنیم از خداوند و میگیم خب خداوند دیگه میبخشه دیگه، حالا یک بابای خوبیه که هر کاری بکنیم هی میبخشه. ولی وقتی خداوند رو در عین حالی که به عنوان پدر نگاه میکنیم، او رو پادشاه هم میبینیم که شاه شاهان رب الارباب هست، به عنوان خداوند میبینیم، اون موقع یک ترس مقدس در ما ایجاد میشه. چرا که این خداوند میتونه همه چیز رو ببینه، هر فکری رو که داریم میتونه بفهمه، ببینه، میدونه اونها رو و همه جا هست، همه کار میتونه بکنه.
1: به قول شما شاید ما بتونیم سوء استفاده بکنیم از محبت خداوند و هر کاری که دلمون میخواد بکنیم و بخشیده بشیم، ولی در واقع این در نهایت به ضرر خودمون تمام میشه، چون خداوند در اون بخشش خودش درسی برای ما در نظر گرفته که دوست داره در اون درس همطور که گفتیم ما پیشرفت بکنیم و در واقع ما با فقط سوء استفاده از محبت خداوند داریم اون هدیه بزرگتر رو از دست میدیم که میتونه در زندگی به ما خیلی کمک بکنه.
2: در واقع ترس خدا و محبت رو نمیشه از هم جدا کرد و اینا رو من میتونم به دو بال یک پرنده تشبیه بکنم که مطمئناً یک پرنده برای پرواز به دو بال خود نیاز داره.
3: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: بیایید به قسمت سوم امثال باب 3 آیه 7 بپردازیم که میگه از بدی اجتناب نما. پس اول میگه خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود. منظورش چیه از بدی اجتناب نما؟
1: من فکر میکنم خیلی جالبه که این سه تا نکته رو پشت سر هم آورده. اینا مثل یک سه خط موازیه که در کنار هم قرار داره و به یک سو حرکت میکنه. نداشتن غرور و خدا ترسی و دوری از شرارت یا از گناه، تمام اینها این سه مورد به هم ارتباط داره. مطمئنن کسی که ترس خداوند رو در دل نگه میداره، به صورت میتونم بگم اتوماتیک وار میتونه از بدی و شرارت دوری بکنه، یا لاغر این تمایل درش وجود داره که دوری بکنه، یا اون قدرت توسط روح القدس بهش داده میشه که بخواد مقاومت بکنه در مقابل وسوسه ها و گناه.
0: بله، یکی از نتایج یا ثمرات ایمان ما به عیسی مسیح تنفر از گناه هست. یعنی وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و او رو به عنوان نجات دهنده و خداوند زندگی ما میپذیریم، اون موقع در ما یک تنفر ایجاد میشه نسبت به گناه. گرچه یک قسمت از ما، اون انسانیت کهنه ما، هنوز دوست داره گناه رو، ولی یک قسمت ما انگار بدش میاد از گناه و عصبانی میشه وقتی که گناه رو میبینه، و وقتی میبینه که گناه در دنیا داره خودش رو نشون میده به طرق مختلف عصبانی میشه. من وقتی میبینم که مثلا فیلم هایی میسازن که خیلی درش صحنه های ناجور هست و این صحنه ها رو حتی در یک فیلم های بسیار نرمال میذارن که تو تلویزیون های خارج هم پخش میشه، عصبانی میشم، احساس میکنم یک قسمت از من یک خشم مقدس درش هست و میگه که نباید اینطوری بشه و دوست داره که دعا بکنه در مورد این مسائل. پس اینجا میبینیم که نه فقط خودمون رو نباید حکیم بپنداریم و باید فروتن باشیم، باید ترس خداوند رو در دلمون داشته باشیم و بدونیم که خداوند بالاترین هست، و در این حال از بدی اجتناب بکنیم، به این معنی که حتی پتانسیل بدی، پتانسیل گناه رو هم هر جا که میبینیم از اون به دور باشیم.
1: یکی از تفاوت‌هایی که ما مسیحی‌ها یا ایماندارها یا کسایی که توسط خون عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم با افرادی که شاید هنوز در گناه باشن اینه که شاید اونها گناه رو تشخیص میدن ولی از انجام اون لذت میبرن، ولی ما کسایی که نجات رو دریافت کردیم گناه رو تشخیص میدیم ولی از انجام اون لذت رو نمیتونیم ببریم، که فکر میکنم واقعا خدا رو شکر که این حس در ما گذاشته میشه توسط روح القدس. ولی باید خیلی هوشیار باشیم، چون خیلی وقتا خیلی چیزها شاید به ظاهر گناه نیست ولی میتونه اون گناه رو در ما ایجاد بکنه و یا اون گرایش رو در ما ایجاد بکنه برای انجام گناه.
0: دقیقاً، و من فکر می‌کنم که این صحبت میتونه مفید باشه برای جوانانی که پتانسیل گناه رو میبینن. از همون نطفه‌اش، از همون وقتی که گناه کوچیک هست، بعد از اون به دور باشیم و فکر نکنیم که حالا یه دروغ کوچیک حالا کارمون رو راه میندازه دیگه. نه، احتمالش خیلی زیاده که اون دروغ کوچیک شما رو به دروغ‌های بزرگ میبره. من یادم یک روز وقتی نوجوان بودم و پدرم به من گفت که بیا تو رو برسونم مدرسه، چون که تو راه دارم میرم از کنار مدرسه‌ت رد میشم، من بهش گفتم که نه، من منتظرم که دوستم بیاد و با هم میریم. دروغ گفتم چون میخواستم فرار بکنم، مدرسه نرم. بعد پدرم گفت که اشکال نداره، من وای میسم که دوستتم بیاد. بعد من فهم کردم که با یه دروغ همه چیز حل میشه، ولی دیدم حل نشد. پس مجبور بودم دیگه دروغ دوم رو بگم و گفتم که بابا راستش الان یادم اومد یه شخص سومی هم هست که منتظرش هستیم، اونم همیشه دیر میاد. حالا فکر میکنم دیگه خیلی سخت میشه، سه نفر، بعد هی وایسی شما برو. بعد گفت که نه، من دیرم نشده، وای میسم. بعد مجبور شدم یه دروغ چهارم بگم و همینجور دروغا داشت بیشتر و بیشتر میشد، و این تجربه خیلی کوچیکی بود که من داشتم در مورد گناهی که میتونه به گناه ما رو بکشونه. از همون اول پتانسیل گناه رو وقتی میبینیم از اون به دور باشیم، و مسلماً این گناه میتونه هم دروغی باشه که در موردش صحبت کردم، یا میتونه شهوت باشه، میتونه غرور باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه که خودمون دیگه حرفه‌ای هستیم. وقتی به گناه میرسه احتیاج نداریم کسی به ما بگه چی گناه چی گناه نیست، خیلی خوب میدونیم که چه چیزی خطرناک است. پس شنوندگان عزیز، بیایید بر حسب این آیه‌ای که خوندیم، خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، بیایید بر اساس این آیه با قوت روح القدس بتونیم در زندگیمون همین کار رو بکنیم، چون که مسلماً این شفایی رو برای ما میاره که بهش احتیاج داریم. شما رو به این خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: رابطه زن و شوهر.
2: سالها از ازدواج پدر و مادرم میگذشت که بعد از معالجات طولانی به مدت 7 سال من به دنیا اومدم. با ورود من به این خانواده تغییر و تحولات زیادی وارد زندگی پدر و مادرم شد. یکی این بود که مادرم دیگه توجه به
1: رابطه زن و شوهر.
2: سالها از ازدواج پدر و مادرم میگذشت که بعد از معالجات طولانی به مدت 7 سال من به دنیا اومدم. با ورود من به این خانواده تغییر و تحولات زیادی وارد زندگی پدر و مادرم شد. یکی این بود که مادرم دیگه توجه به پدرم نمی کرد و اونو نادیده می

0: تغییر دیگه این بود که مخارج بیرویه‌ای که مادرم ایجاد میکرد باعث شده بود پدرم کار اضافی بکنه. طوری که من از همون بچگی فقط روزای تعطیل، اونم شبا دیر وقت، پدرم رو میدیدم. بعد از مدتی با بزرگ شدن من دعواها و مشاجرات اون هم اوج گرفت. و وضع طوری شده بود که من دعا میکردم که پدرم نیاد خونه تا باز دعوا را نیفت و خونه آروم باشه. اما نبودن پدرم هم باعث نمیشد که من از مادرم کتک نخورم. این امر در من یه حس انزجار و میل به فرار از خونه ایجاد میکرد و منو به سمت خیابونها و دوستای خیابونی مهل میداد. پدرم هم برای فرار از خونه خودش رو با کار اضافی مشغول نگه میداشت. اما بعد از مدتی متوجه شدیم که پدرم به زن دیگه ای علاقه من شده. این موضوع باعث شد مادرم بد اخلاق‌تر بشه. پس از مدتی هم تصمیم گرفت از پدرم جدا شه. اما پدرم پشیمون شد و قول داد که دیگه سراغ اون زن نره. ولی مادرم حاضر نبود فرصت چنین کاری رو به پدرم بده. واقعیت اینه که از زمانی که من محیط اطرافم رو شناختم یادم نمیاد حتی یه بار مادرم از پدرم حرف شنوی داشته باشه. این مسئله باعث شده بود که پدرم در برابر من هیچ قدرت و اقتداری نداشته باشه. به هر حال اونا اصلا جدا شدن. من که تازه میخواستم به مدرسه برم مونده بودم بر سر این دوراهی که پیش کدوم یکی از اونها زندگی کنم. بالاخره تصمیم بر این شد که من در هفته چند روز پیش مادرم باشم و چند روز پیش پدرم. برای همین بعضی اوقات کتابا و دفترام رو جا میذاشتم و نمیدونستم اونا کجا هستن. درسام خیلی بد بود و دلم میخواست از درس و مدرسه ام فرار کنم. در سنین نوجوانیم در اون دوره بحرانی فشارهای مادرم و بی اختیاری پدرم که میبایست الگوی من باشه تصاویر ذهنی منو کاملا به هم ریخت و منو بیشتر به طرف دوستام سوق داد. دوستایی که منو در همون شرایطی که بودم میپذیرفتن. کارم با سیگار شروع شد و به مواد مخدرم کشید. من در مقابل خودم نه راه پیشی میدیدم و نه راه پسی. به این شکل بود که الان به این روز فلاکت بار افتادم.
1: عزیزان، چه کسی مسئول بدبختی این نوجوان بود؟ حتما شما نیز تقصیر را به گردن والدین او میاندازید و همین طور هم هست. متاسفانه مشکلات خانوادگی و اختلافات پدر و مادر اثر ویرانگری بر فرزندان دارند. ما معمولا از رفتار بد شوهرها با همسرانشان شکایت میشنویم. اما کم نیستند خانواده هایی که به خاطر بیفکری و بیدرایتی زنها از هم پاشیدند. من خودم از نزدیک شاهد این امر بودم و تجربیات دست اولی از این موضوع دارم. خدا در آفرینش زن و مرد را برابر آفرید. آنها هر دو به یک اندازه انسان هستند و به یک اندازه در نقشه نجات خدا سهیم می باشند. اما خدا هر یک از آنها را با قابلیت‌ها و توانایی‌های خاصی آفرید. به همین دلیل است که مسئولیت‌های خاصی بر عهده هر یک از آنها گذاشته شده است. برای مثال روانشناسان می‌گویند که زن‌ها معمولاً جزئی نگر هستند و مسائل را بسیار موشکافانه و همراه با جزئیات می‌بینند. به همین جهت معمولاً زنها در تصمیم گیری کنتر از مردان عمل می کنند. حتماً توجه کرده اید که خانوم‌ها وقتی به خرید می روند چقدر وقت صرف بازدید از مغازه ها می کنند. اما مردها معمولاً کلی نگر هستند و کمتر به جزئیات توجه دارند. ایشان مسائل را در کلیتشان می بینند و به همین سبب راحت تر می توانند تصمیم گیری کنند. حال به عظمت خدا در آفرینش پی میبریم که چگونه یک زن را برای یک مرد قرار داد تا یکدیگر را تکمیل کنند. زن میتواند جزئیات مسائل را موشکافانه بررسی کند و اطلاعات خود را در اختیار شوهر بگذارد تا او با نگرش کلی که دارد دست به تصمیم گیری بزند. به این شکل خانواده میتواند به درستی عمل کند. البته توجه داشته باشید که ما مکررن از کلمه معمولاً استفاده کردیم تا نشان دهیم که این وضعیت عمومی است و طبعاً موارد استثنایی هم وجود دارد. به خاطر تفاوتهایی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، نیاز مردان و زنان نیز با هم تفاوت دارد. مرد معمولاً نیاز به احترام دارد و زن نیاز به محبت.

محبت. کلام خدا این نکته را توضیح داده می‌فرماید: ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. باری هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. رساله به افسوسیان فصل 5 آیات 22 تا 33. بر طبق این آیات وظیفه شوهر نسبت به همسرش این است که او را به اندازه خودش محبت کند. وظیفه زن نیز این است که تسلیم شوهرش باشد و او را محترم بشمارد. متاسفانه مشکلی که در خانواده این جوان بی‌نوا وجود داشت این بود که زن نه تنها تسلیم شوهرش نبود، بلکه احترام لازم را نیز به او نمی گذاشت. طبیعی است که در چنین شرایطی شیرازه خانواده از هم می پاشد. شوهر یا خودش را با کار مشغول می سازد یا به راه‌های فساد کشیده می شود و یا احترام لازم را در زن دیگری جستجو می کند. احترام زن به شوهر را از این جهت مورد تأکید قرار می دهیم که در این ماجرا این زن است که موجب فروپاشی خانواده شد. اما این دلیل نمی شود که مردان از همسر خود انتظار احترام داشته باشند بدون اینکه محبت لازم را به او نشان دهند. هر عضوی در خانواده مسئولیت و وظیفه خاص خود را دارد. طبق ترتیب الهی شوهر باید زنش را محبت کند و زن نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. هر یک از این اعضا اگر وظیفه خود را انجام ندهند، نمی توانند انتظار داشته باشند که طرف مقابل به طور یک جانبه به وظیفه خود عمل کند. فراموش نکنیم که از همگسیختگی روابط پدر و مادر نتیجه جز ویران شدن شخصیت فرزندان ندارد. پس باشد که تعلیم کلام خدا را آویزه گوش خود سازیم و بر طبق آن با همسر خود رفتار نماییم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. مشکلات زن و شوهرها معمولاً سه دلیل عمده داره. اولین اونها جور نبودن اونهاست. نادرست بودن ازدواجه. یعنی اینکه دو نفری که با هم ازدواج میکنن شخصیت‌های کاملاً متفاوت دارن، یا به قول بعضی‌ها طول موجشون با هم نمیخونه. طرز فکرشون با هم خیلی فرق داره و همدیگر رو درک نمیکنن. این نوع ازدواج‌ها از همون اولش هم غلط بوده و از همون اولش هم همراه با مشکلاته. علتش اینه که دو نفر ممکنه قبل از ازدواج درست و حسابی فکر نکرده باشن، یا بدون اینکه همدیگر رو خوب بشناسن با هم ازدواج کرده باشن و بعد متوجه شدن که به اصطلاح از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بعضی ها هم دچار عشق کور میشن، یعنی احساس نیرومندی که قوه منطق رو از شخص میگیره. عده‌ای هم فقط عاشق ظاهر زیبا و فریب دهنده همدیگه میشن، یا مثلا به خاطر پول و مقام و اینجور چیزها با هم ازدواج میکنن. خیلی طبیعیه که اینجور ازدواجها حتما با مشکل مواجه میشه. زن و شوهر بعد از مدتی متوجه میشن که هیچ دنیای مشترکی با هم ندارن و اصلا حرف همدیگر رو درک نمی کنن. این باعث میشه که به تدریج احساس کنن که نسبت به هم غریبن و از هم دورن. دیگه نه احساسی وجود داره و نه علاقه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مستعد به این برنامه ها گوش بدیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 20 تا آیه 36 رو براتون میخونم. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است، راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. و اما تفسیر این آیات، آیه 20 و 21. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. عید فصح یهود نزدیک بود و عده زیادی از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند. در میان آنان عده‌ای یونانی هم وجود داشتند که شاید تازه به دین یهود گرویده بودند و یا ممکن است یک تا پرستی یهودیان آنان را مجذوب کرده و به اورشلیم آورده بود. به هر حال
آنها نزد فیلیپوس که یکی از حواریون عیسی بود و اسمی یونانی داشت آمدند. آن افراد می‌خواستند عیسی را ببینند و با او گفتگو نمایند. پس از تولد عیسی چند ستاره شناس که از مشرق زمین آمده بودند موفق شدند نوزاد را ببینند و در آن موقع که زمان کوتاهی از عمر زمینی عیسی باقی مانده بود آن یونانیان مشتاق دیدار او بودند و احتمالاً از دیکاپولیس به اورشلیم آمده بودند. آیه 22 و 23 فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. فیلیپوس که نمی دانست چه کار باید بکند موضوع را با اندریاس که حواری دیگر عیسی بود در میان گذاشت و آن وقت هر دوی آنها نزد عیسی رفتند. شاید یونانیان نیز به دنبال آنها رفته و سخن عیسی را شنیده باشند. در هر صورت عیسی به آنها فرمود ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. زمان مصلوب شدن عیسی نزدیک شده بود. او که مسیح موعود بود میبایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس عذاب مرگ را میدید و در روز سوم دوباره زنده میشد. جلال عیسی در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید و سپس به آسمان صعود نمود. آیه 24 و 25 یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. عیسی به ضروری بودن مرگ خود اشاره نمود. همانطور که دانه گندم در دل خاک می میرد و ثمر می آورد، لازم بود که مسیح جان خود را برای نجات جهانیان فدا نماید، یعنی مرگ عادلی برای ظالمان. اما پیروان مسیح چطور؟ آیا باید در این جهان جان خود را حفظ کنند؟ نخیر، آنها باید دست از جان خود بشویند و با تحمل نمودن درد و رنج او را پیروی نمایند. درد و رنجی که ایمانداران مسیح در این جهان متحمل می شوند ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. به همین دلیل کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. ایمانداری که به خاطر مسیح از جان خود بگذرد آن رو از دست نمی دهد، زیرا زندگی جاوید به ایمانداران واقعی مسیح تعلق دارد. آیه 26 اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را سرفراز خواهد کرد. خادم مسیح باید خود را فراموش کرده و او را پیروی کند. اگر ما خادم وفادار مسیح باشیم در جلال آسمانی او شرکت خواهیم داشت و تا ابد با او خواهیم بود. یقیناً خدا همه کسانی را که در طول عمر خود پسر یگانه‌اش عیسی را خدمت کنند
سرفراز خواهد کرد. کلام خدا می فرماید آنانی را که مرا سرفراز نمایند سرفراز خواهم نمود. آیه 27. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. تصور کردن رنج و درد صلیب جان مسیح را مضطرب می نمود. اما او در هر حال اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد. چون اراده خدا بر این بود که مسیح بر روی صلیب کشته شود، او زحمات بر صلیب مردن را پذیرفت. او آمده بود تا جان خود را برای نجات بشر فدا سازد و برای همین منظور به آن ساعت رسیده بود. موعد مقرر نزدیک شده بود و مسیح می دانست چه زجری باید بکشد تا جریمه گناه انسان را بپردازد.

آیه 28 فصل 12 انجیل یوحنا: ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. دعای عیسی این بود که نام پدر جلال بیابد. او برای جلال یافتن پدر حاضر بود خار شمرده شود و بر صلیب زخمی و کشته شود. در آن وقت پاسخ پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. پس از آنکه عیسی در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدای پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. پدر پیوسته از پسر عزیز خود خوشنود است، زیرا او در تمام طول عمر زمینی خود پدر را جلال داد. آیه 29: گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود، و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. شاید گروهی که آنجا ایستاده بودند همگی صدا را شنیده باشند، اما تعبیرها متفاوت بود. عده‌ای خیال کردند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او صحبت کرد. وقتی خدا با انسان صحبت می‌کند، معمولاً مردم صدای او را تشخیص نمی‌دهند. گناه گوش روحانی انسان را سنگین کرده است. در حدود 2000 سال است که عیسی مسیح به انسان گناهکار و گرانبار می‌فرماید: نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. اما عده‌ای نمی‌شنوند و در نتیجه از تمام برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود محروم می گردند. آیه 30: عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. صدای پدر که از آسمان رسید لازم بودن مرگ عیسی رو بیان نمود. پدر فرمود: باز هم جلال خواهم داد. این جمله به ضرورت مرگ پسر اشاره می کند که برای جلال یافتن پدر می بایست واقع می شد. آن صدا بیشتر به خاطر مردم آمد تا متوجه شوند پدر به وسیله پسر جلال خواهد یافت. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که به موجب انجیل شریف خدا روح است و مسیح از ازل دارای الوهیت بود. پس لقب پسر خدا که به عیسی داده شده به خاطر رابطه جسمانی او با خدا نمی باشد. آیه 31: اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. صلیب عیسی بیانگر داوری این جهان است. جهان با مصلوب نمودن عیسی خود را محکوم نمود. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. حکمران این جهان شیطان است که مسیح سر او را کوبید، و همانطور که در کلام تغییر نیافتنی خدا نوشته شده، بالاخره به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهد شد. آیه 32 و 33: وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مسیح قبلاً فرموده بود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. مسیح می بایست بر روی صلیب کشته می شد تا نجات عظیم برای جهانیان فراهم می گردید.
این نجات به همه پیشنهاد شده، اما فقط کسانی آن را دریافت می کنند که به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آورند. آیه 34. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ موضوع مصلوب شدن مسیح که به موجب پیشگویی های کتاب مقدس می بایست واقع می شد، آن مردم را لغزش داد. آنها به سلطنت دنیوی مسیح فکر می کردند و متوجه نقشه‌ای که خدا برای نجات انسان داشت نبودند. در کتاب دانیال نبی نوشته شده سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و پادشاهی او زایل نخواهد شد. اما آنها معنی آیاتی نظیر این را درک نمی کردند. آنها نمی توانستند خود را با این حقیقت وفق دهند که پسر انسان یا مسیح موعود می بایست به صلیب کشیده می شد. آیه 35 و 36. عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. مسیح آمده بود تا جان خود را به خاطر نجات انسان گناهکار فدا نماید. کافی بود آن افراد به او ایمان می آوردند و از تاریکی به نور منتقل می شدند. اما متاسفانه عده‌ای تاریکی را بر نور ترجیح می دهند. این عده در تاریکی راه می روند و عاقبت هلاک می شوند. مسیح نور جهان است و همه ی کسانی که با او متحد هستند فرزندان نور می باشند. آنها به نور تعلق دارند و هیچگاه در تاریکی سرگردان نخواهند شد. وقتی عیسی پیام خود را ابلاغ فرمود، از جمعیت کناره گرفت و از نظر مردم دور شد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: تشخیص اراده خدا. خدای پدران ما تو را برگزیده تا اراده او را بدانی. اعمال رسولان فصل 22 آیه 14. خوب است ما ایمانداران به مسیح پیوسته این حقیقت را به خاطر داشته باشیم که خدا با ما قایم موشک بازی نمی کند. هرچه بیشتر به او نزدیک شویم، واضح‌تر اراده او را تشخیص خواهیم داد.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 41، برای سالار نوازندگان، مزمور داوود. خوشا به حال کسی که برای فقیر تفکر می کند. خداوند او را در روز بلا خلاصی خواهد داد. خداوند او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد شد. او در زمین مبارک خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم نخواهی کرد. خداوند او را بر بستر بیماری تأیید خواهد نمود. تمامی خوابگاه او را در بیماریش خواهی گسترانید. من گفتم ای خداوند بر من رحم نما، جان مرا شفا ده، زیرا به تو گناه ورزیدم. دشمنانم درباره من به بدی سخن میگویند که کی بمیرد و نام او گم شود، و اگر برای دیدن من بیاید سخن باطل میگوید و دلش در خود شرارت را جمع میکند، چون بیرون رود آن را شایع میکند، و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمامی میکنند و درباره من بدی میاندیشند که حادثه‌ای مهلک بر او ریخته شده است و حال که خوابیده است دیگر نخواهد برخاست. و آن دوست خالص من که بر او اعتماد می داشتم که نان مرا نیز می خورد، پاشنه خود را بر من بلند کرد. و اما تو ای خداوند بر من رحم فرموده، مرا بر پا بدار تا مجازات بدیشان برسانم. از این می دانم که در من رغبت داری، زیرا که دشمنم بر من فخر نمی نماید. و مرا به سبب کمالم مستحکم نموده ای و مرا به حضور خیش دائما قائم خواهی نمود. یهوه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا به ابد. آمین و آمین.
2: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
2: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
3: سلام دوستان عزیز، برنامه دوم یه سری درس هایی که درباره رستاخیز مسیح میخوام با همدیگه داشته باشیم. جلسه پیش جلسه مقدماتی ما بود، داشتم درباره اهمیت رستاخیز صحبت میکردم که محور ایمان مسیحی عزیزان، اساس ایمان مسیحی، اساس انجیل رستاخیز عیسی مسیحه. خود مسیح به ما تعلیم میده که مرگ و رستاخیزش اثبات کننده حقانیت پیغامش هست. شاگردان مسیح این رو به ما میگن. توی اولین موعظه هایی که ما از شاگردان مسیح داریم، توی اعمال رسولان، توی نوشته های عهد جدید، که حقانیت انجیل بر اساس مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان هست. صحبت تعالیم مسیحی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست. اساس تعالیم مسیحی، اساس تعالیم انجیل، تو هر کدوم از اناجیل و تو هر کدوم از نوشته های عهد جدید مرگ و رستاخیز عیسی مسیحه. به ما چند تا آیه کلیدیش رو هم خوندیم. به عنوان مثال پولس رسول تو اول قرنتیان 15 میگه اگر مسیح از مردگان برنخواسته ایمان ما باطله، حرفای ما دروغه، هنوز ما در گناهان هستیم و ما از همه بیچاره تریم. اگر فقط امید ما تو این زندگی همین هست و مسیح واقعا از مردگان برنخواسته و بعد از مرگ هم قیامی وجود نداره. پولس رسول تو رومیان به ما میگه که اگر با قلبمون و با زبانمون اعتراف کنیم به خداوندی مسیح و ایمان داشته باشیم که اون از مرگ برخاست و قیام کرد، ما نجات پیدا میکنیم. پتروس به ما میگه که تولد دوباره ما اساسش ایمان ما به رستاخیز عیسی مسیحه. البته خیلی آیات دیگه هست تو کتاب مقدس، توی نوشته های عهد جدید، که تمام بنیاد ایمان مسیحی، الهیات مسیحی، امید و زندگی مسیحی رو بر اساس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای ما تعلیم میده، به ما مطرح میکنه. من یک کتابی رو فقط اینجا میخوام معرفی کنم، به هیچ عنوان وارد تعالیم این کتاب نخواهم شد، ولی یک کتابیه که کتاب بسیار مشهور و معتبری که چند سال پیش در اومد، قیام پسر خدا، رستاخیز پسر خدا، انتی رایت، یکی از مشهورترین معتبرترین الهیدانهای معاصر هست. اسقف کلیسای اسقفی در شهر دورام انگلیس بود. شنیدیم که ایشون رفته به دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند و استاد الهیاته. یکی از معتبرترین متفکرین مسیحی دنیای امروز که یک کتاب 800 صفحه‌ای نوشته و خیلی جزئیات عمیق‌تری رو از تعالیم عهد جدید به ما تو این کتاب نشون میده، انتی رایت، که تمام نامه‌های عهد جدید، تمام رساله‌ها، تمام اناجیل بر اساس این واقعیت که مسیح از مرگ برخاسته برای ما نوشته شدند. نه فقط نوشته های عهد جدید، بلکه پدران کلیسا، تو نوشته های پدران کلیسا و تو نوشته های به قول معروف اپاکریفای قرن دوم و سوم مسیحیت میبینیم که کلیدی بودن رستاخیز محور اصلی تعالیم مسیحی ها هست در همون قرون اول. اینا همه صحبت های مقدماتی بود از جلسه پیش که رستاخیز عیسی مسیح فقط یه نکته قسمت جزئی از زندگی مسیح نیست. یه قسمت نیست که بگیم حالا میتونیم اینو کنار بذاریم، فقط به تعالیم قشنگ مسیح نگاه بکنیم، فقط به صحبت‌های بخشش و محبت نگاه کنیم. نه، تمام اون صحبت‌های زیبا و تعالیم زیبا و بخشش و محبت حقانیتش، واقعیتش بر اساس ادعاهای عیسی مسیحه. اینی که ما میدونیم مسیح کی بود و حرفش آیا حقیقت داشت، از کجا میتونیم باور بکنیم؟ کلام خدا میگه به خاطر قیامش از مردگان ما میتونیم ایمان داشته باشیم به حقانیت مسیح، به حقانیت تعالیمش، به حقانیت هویتش، به حقانیت مأموریتش که برای بخشش و نجات ما روی صلیب جان خودش رو فدا کرد. پس اینا صحبت‌های الهیاتی و اهمیت الهیاتی رستاخیز مسیح هستش، ولی من بهتون گفتم که از این جلسه ما می‌خوایم وارد صحبت‌های تاریخی بشیم. ابعاد تاریخی منابع و شواهد مسیحیت رو نگاه بکنیم که واقعا از کجا میدونیم رستاخیز یک افسانه و اسطوره نیست، یک تخیل نیست، تلقین نیست، به خاطر نیازهای روحی روانی نیست که ما ایمان داریم مسیح از مرگ برخاسته، بلکه ایمان ما بر اساس حقیقت تاریخی هست و میتونیم اطمینان داشته باشیم، میتونیم بچسبیم به این حقیقت تاریخی. و کسانی که از ما سوال میکنن درباره ایمانمون باید بتونیم جواب بدیم که من چه دلیلایی دارم قبول میکنم که مسیح واقعا از مرگ برخاسته. پس میخوایم وارد صحبت‌های تاریخی بشیم و گفتم اکثر صحبتام از این کتاب خواهد بود تو این جلسات، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک فیلسوف مسیحی هستش و تخصصش روی زمینه رستاخیز مسیح هست. میخوام که به عنوان مقدمه صحبت‌های تاریخی، چون دیگه داریم وارد صحبت‌های تاریخی میشیم، از زمینه الهیات و عقاید مسیحی میخوایم وارد زمینه تاریخی این مبحث وارد بشیم، به عنوان مقدمات تاریخی هابرماس به ما چند تا نکته مهمی رو معرفی میکنه که برای منم به نظرم خیلی مهمه برای ما عزیزان ایرانی ما این رو مطرح بکنیم. من این رو بارها به عنوان انتقاد گفتم از جامعه ایرانی خودمون که خیلی وقتا خیلی چیزهایی که ما باور داریم، خیلی نکات دینی مذهبی که ما باور داریم عزیزان، اینطوری توی ایران میگیم که به ما گفتن، ما شنیدیم، میگن، حالا کی گفته، چطوری شنیدیم، از کجا میدونیم این سینه به سینه درست منتمل شده، مدرکش کجاست، اساسش کجاست، کی این حرفو زده، کی این حرفو زده، کجا میشه رفت این مدارکو دید، این اسنادو دید. معمولا ما تو جامعه ایرانی اینطوری سوال نمی کنیم، اینطوری درباره موضوعات تاریخی فکر نمی کنیم، ولی خیلی مهمه که دیدگاه تاریخی داشته باشیم به یه سری مسائل، به اتفاقات تاریخی باید یک دیدگاه تاریخی داشت. پس دیدگاه تاریخی چیه تو این موضوع؟ یعنی چه اصولی هست که یک تاریخدان، کسی که میخواد محقق تاریخ باشه، تحقیقات تاریخی بکنه، چه اصولی رو باید رعایت بکنه وقتی که داره جستجوی تاریخی میکنه؟ نکته اول، ما از کجا میدونیم یک ادعای تاریخی حقیقت داره؟ یعنی چه ابزاری رو باید استفاده کرد تا به حقیقت تاریخی یک ادعا نزدیک شد؟ اینم البته من پرانتز بگم عزیزان، حقیقت تاریخی فرق داره با حقیقت ریاضی، حقیقت فیزیک و شیمی. حقایق تاریخی رو شما تو لابراتوری نمیتونید آزمایش بکنید. حقایق تاریخی مثل ریاضیات نیست که روی ورق ثابت بکنی. وقتی صحبت حقیقت تاریخی رو میکنیم، صحبت احتمال اتفاقه. صحبت احتمال این که یک اتفاق افتاده خیلی زیاده یا خیلی کمه، خیلی جای شک و سواله یا خیلی بهش میشه اطمینان داشت. پس همیشه صحبت حقیقت تاریخی رو میکنیم باید بدونیم که فرق بین این که چطوری ما به یک حقیقت تاریخی میرسیم که یه اتفاق یه بار افتاده، دیگه هم نه ازش فیلمی هست نه عکسی هست و فقط یه سری شواهد و اسناد و مدارک هست، و این فرق داره بین یک حقیقت تاریخی و یک حقیقتی که توی لابراتوری میشه آزمایش کرد یا توی ریاضیات میشه با یه فرمول ثابت کرد. پس باید بدونیم که ابزارهای مختلف وجود داره برای رسیدن به حقایق مختلف. حقیقت شیمی و فیزیک رو توی آزمایش علمی بهش میرسید، حقیقت ریاضی رو توی فرمولهای ریاضی، حقیقت تاریخی رو از طریق شواهد و مدارک و اسناد و روایت‌ها باید در نظر بگیریم که آیا این اتفاق احتمالش خیلی زیاده یا خیلی کمه یا چطوری باید بسنجیم این شواهد رو. پس نکته اول، برای ادعاهای تاریخی یک ابزار بسیار مهم که به حقیقت تاریخی ما رو نزدیک بکنه، وقتی که چند تا منبع که از همدیگه مستقلن دارن یک ادعای تاریخی رو به ما ارائه میدن. یعنی وقتی که یک اتفاق میفته، یک اتفاق اکس، بعد از یه مدت یک سری افراد اون رو انتقال میدن، اون رو روایت میکنن، و هر چقدر که تعداد روایت کننده ها بیشتر باشه و روایتشون از همدیگه نباشه بلکه مستقلن یک امری رو، یک روایتی و یک اتفاقی رو اونا تایید بکنن، پس این ما رو نزدیک میکنه که پس احتمال این که این اتفاق افتاده بیشتر میشه. 100% نیست ولی بیشتر میکنه. یک اتفاقی افتاده، بعد از یه مدت یه نفر فقط دربارش مینویسه. فرق داره بعد از اینکه یه اتفاقی افتاده و 6 نفر دربارش شهادت میدن. پس هر چقدر تعداد کسانی که این روایت رو میگن از منابع مختلف و مستقل از همدیگه، احتمال اینکه یک اتفاق تاریخی افتاده رو بیشتر میکنه و نه فقط اتفاق تاریخی، حتی امروزه وقتی که یه تصادفی میشه و هر چقدر تعداد کسانی که بگن که ما این رو دیدیم، ما اونجا بودیم، ما هم شهادت میدیم، آره این اتفاق افتاد، پس هر چقدر بیشتر تعداد منابع و شواهد بیشتر باشه احتمال این اتفاق تاریخی بالا میره. پس نکته اول، تعداد و مستقل بودن منابع کمک میکنه که یک ادعای تاریخی رو ما بهش نزدیک بشیم. نکته دوم، این نه فقط طرفداران تو یک روایتی رو میگن درباره تو، بلکه حتی اگر دشمنان تو، مخالفان اون شخص هم اون روایت رو تکرار بکنن، احتمال این که این یک اتفاق تاریخی خیلی بیشتر میشه. پس نه فقط موافقینت، پیروانت، طرفدارانت، اونایی که تو رو دوست دارن، اونایی که بهت علاقه دارن، اونایی که دنبال به قول معروف منفعت تو هستن، میخوان شهرت تو رو توسعه بدن، میخوان درباره تو قشنگ بنویسن، چه پادشاهان زمان قدیم، چه سیاستمداران، چه افراد پولدار، چه فیلسوف، چه افراد دینی و مذهبی، همه اینها بالاخره کسانی رو داشتن بعدشون که دربارهشون نوشته. ولی چقدر محکم‌تر میشه اگر نه فقط موافقین اون اشخاص، پیروان و طرفداران اون اشخاص، بلکه مخالفین اون اشخاص هم شهادتی بدن که تأیید بکنه حرف طرفداران رو، این خیلی بیشتر ما رو به احتمال اون واقعیت تاریخی نزدیک میکنه. مثلا خب مثال ملموس بگم، وقتی که صحبت صلیب رو میکنیم، مصلوب شدن مسیح رو میکنیم، نه فقط پیروان مسیح شهادت میدن، نه یه نفر، دو نفر، چندین نفر که مسیح مصلوب شد، بلکه مخالفین مسیحیت را هم اعلام میکنن که آره این عیسی ناصری مصلوب شد. منابع یهودی هم اعلام میکنه که مسیح مصلوب شد، منابع رومی هم اعلام میکنه که مسیح مصلوب شد. پس نه فقط پیروان مسیح این پیغام رو میدن، بلکه مخالفین نهضت مسیحیت را هم این پیغام رو تایید میکنن. پس این یکی از نکات دیگه است، یکی از ابزارهای دیگه است که ما رو به اتفاقات تاریخی نزدیک میکنه. نکته سوم، این یه مقدار نکته پیچیده‌تری، نکته بعدی، نکته سوم، این خیلی نکته ظریفیه، خیلی شاید ملموس نباشه ولی واسهتون باز میکنم. وقتی که یک ادعایی هست که یه مقدار باعث خجالته، حتی یه مقدار باعث سوال برانگیختنه، این بعد نشون میده که اینم پس واقعیت تاریخیش رو محکم‌تر میکنه، حقانیت تاریخش رو محکم‌تر می‌کنه. مثال میارم، یعنی معمولاً بگیم حالا پیروان یه شخص دینی وقتی درباره یه شخص میخوان روایت بنویسن، همیشه میخوان خوبیاشو بنویسن، همیشه میخوان قسمت‌های قوتشو بنویسن، درباره ضعف اون شخص نمیخوان بنویسن، چون نمیخوان که شهرت اون شخص خدشه‌دار بشه. پس ولی وقتی یه منبعی که حتی شاید طرفدار اون شخصه، اشاره می‌کنه به یه مسئله ای که باعث شرمندگی، باعث خجالت، نشان دهنده ضعف اون مدرک، خیلی قابل قبول تر میشه، چون کسی معمولا ضعف کسی رو نمیخواد بنویسه که طرفدارشه، از کمبودهای اون شخص نمیخواد بنویسه که میخواد شهرتش رو زیاد بکنه. این نکته سوم یکی از ابزاره برای رسیدن به اتفاقات تاریخی. پس وقتی اعترافاتی هست، ادعاهایی هست که برخلاف شهرت اون شخص داره یه چیز رو ارائه میده، میتونیم قبول داشته باشیم که نه، این یه حرف به احتمال خیلی درستی. مثلا ببینم، کسانی که خیلی انتقادی نگاه میکنن به خیلی از اناجیل، خیلی محققین هستن، خیلی از اناجیل رو رد میکنن، خیلی از اناجیل رو، منظورم اینه که ادعاهای انجیل رو رد میکنن، اصلا قبول ندارن، یا به خدا ایمان ندارن، یا به مسیح ایمان ندارن، به معجزه ایمان ندارن، میگن اینا همش الکیه، همش داستان، همش اسطوره است، هیچ مشکلی ندارن برای انکار کردن انجیل. خیلی محققین تاریخی، محققین الهیدان هستن که اینطوری نگاه میکنن، با دیدگاه انکار کننده و انتقادی. ولی وقتی که نگاه میکنیم به مسیح روی صلیب، روایت هایی که از مسیح روی صلیب شده تو اناجیل، اینو فقط به عنوان مثال دارم میگم که واسه تو ملموس بشه، و دو تا از نویسنده های اناجیل به ما میگن روی صلیب مسیح فریاد کشید خدای من، خدای من، چرا منو ول کردی، چرا منو ترک کردی. خب این یکی از اون آیاتیه که حتی منتقدین مسیحیت میگن که خب پیروان مسیح نمیان یه چیزی رو بنویسن که باعث علامت سوال بشه که مسیح توی ایمان شک کرده، مسیح به خدا میگه پس تو کجایی، پس احتمال این که مسیح همچین حرفی رو زده باشه روی صلیب خیلی زیاده، چون این یه حرفیه که خیلی سوال برانگیزه، این یه حرفیه که خیلی ها رو میتونه تو شک بیاره درباره عیسی مسیح. پس ادعاهایی که باعث خجالت، باعث سوال مطرح کردن هویت یک شخصه، خیلی میتونه نزدیک بکنه به حقانیت یک ادعای تاریخی. نکته چهارم کسانی که خودشون ادعا میکنن که شاهدان یک قضیه بودن، خودشون اونجا بودن و دیدن و دارن یک چیز رو گزارش میدن، خیلی احتمال حقانیت تاریخی موضوعی رو بالا میبره، خیلی ما رو نزدیک میکنه به یک اتفاق تاریخی. پس اینم یک اصل چهارم هست. من اینو توی یه سری برنامه‌های دیگه گفتم، خیلی وقتا ما نمیدونیم، از اشخاص تاریخی میخونیم یه چیزایی رو و فکر میکنیم که انگار یه نفر با دوربین اونجا بوده اینا رو برای ما نوشته، ولی واقعیت اینه که شاهد خیلی کم بوده و حتی روایت‌هایی که نوشته شده مال صدها سال و قرن‌ها بعد از اینه که اون شخص خودش زندگی کرده. به عنوان مثال، بزرگترین منبعی که ما داریم درباره اسکندر کبیر، اینکه اسکندر کبیر اصلا کی بوده، چی کارا کرده، چطوری بزرگ شده، چه جنگ‌هایی کرده، با چه شهامتی زندگی کرده و چه فتح‌هایی داشته توی دوران زندگیش، تمام این اطلاعاتی که ما درباره اسکندر میخونیم بهش اشاره میکنیم عزیزان، نوشته شده در کتابی 400 سال بعد از خود اسکندر. یعنی اولین کتابی که اصلا به ما میخواد بگه که زندگی اسکندر اینه، 400 سال مال بعد از اسکندر کبیره. پس فکر نکنیم که هر چی تو این کتاب حتما 100% درسته، باید برای تاریخدان علامت سواله. یه تاریخدان که داره تحقیق میکنه نمیتونه همینطوری قبول بکنه که بله هر چی که تو این کتاب ها هست درسته، چرا؟ چون نوشته اسکندر این کار کرد، اسکندر اون کار کرد. کی نوشته شده و کی نوشته و آیا خود اون شخص شاهد بوده نبوده، منابعش کجا هستن؟ اولین کتابی که درباره زندگی بودا ما داریم 500 سال بعد از بودا نوشته شده. پس یه فاصله زمانی 500 ساله هست بین بودا و نوشته هایی که درباره زندگی بودا هست. من اینو تو اون سری دفاعیات اینا رو یه مقدار گفتم. یه سری از این اطلاعاتی که دارم بهتون میگم از این کتاب هست، کتاب لی استروبل، دفاع از عیسای واقعی. دیگه الان به صفحه‌هاش اشاره نمی‌کنم، فقط دارم خیلی سریع سری نکات اصولی رو مطرح می‌کنم. اشاره کردیم توی همین کتابم به اولین بیوگرافیک از پیغمبر اسلام در اسلام موجود هست. اولین کتابی که به ما اطلاع میده که پیغمبر اسلام کی به دنیا اومده، کجا زندگی کرده، چطوری رشد کرده، در مکه چی کار کردن ایشون، در مدینه چی کار کردن، جنگ هاشون چطوری بوده، زندگیشون چطوری بوده، اولین بیوگرافی پیغمبر اسلام مال شخصی به نام ابن اسحاق و حدود یک فاصله زمانی نزدیک به 120 سال وجود داره بین خود زمان فوت پیغمبر و نوشته ابن اسحاق. و اینا قبلا هم گفتیم که تازه کتاب ابن اسحاق هم در دست است نیست، اون کتاب هم اصلا نابود شده. و یه نسل بعد شخصی به نام ابن هشام که خودش میگه من این کتاب رو خیلی هاشو حذف کردم، خیلی هاشو ویرایش کردم، من دوباره رونویس بازنویسی کردم این کتاب رو، تمیز کردم جاهایی که توش خیلی پرت نوشته بود نویسنده قبلی، و بعد ابن هشام اون کتاب رو با ویرایش خودش ارائه میده. و یک فاصله زمانی تقریبا 200 ساله وجود داره بین سیرت رسول الله ابن هشام و زندگی خود پیغمبر اسلام یا روایت هایی که از پیغمبر داریم توی احادیث اسلامی، چه احادیث سنی چه احادیث شیعه. یه فاصله زمانی 200-250 سال تا 300 سال و حتی بالاتر از 300 سال وجود داره بین کتاب احادیث، گفته های پیغمبر و زندگی خود پیغمبر. خیلی وقتا توی جامعه ایرانی طوری فکر میکنیم که پیغمبر این کار رو کرد، پیغمبر این رو گفت، پیغمبر اون رو گفت، که درک نمی کنیم که کسانی که این حرفا رو نوشتن و زدن خودشون شاهد نبودن و یک فاصله زمانی طولانی وجود داشته. و حالا فاصله زمانی طولانی وجود داشتن دلیل نیست که اون حرفا حتما اشتباست، نه، ولی میخوام بگم جای سوال به وجود میاره. بله یک روایتی میتونه خیلی بعد از یه اتفاق نوشته بشه ولی با وفاداری سینه به سینه نقل شده باشه. پس اینکه فقط این کسی که نوشته خودش شاهد نبوده، این نشون دهنده دروغ نیست، نشون دهنده این نیستش که پس این حرفا همه غلطه. ولی وقتی کسی خودش شاهد عینیه و اعتراف میکنه من شاهد عینیم، خیلی خیلی کمک میکنه که تاریخ دانها به این نتیجه برسن که نه، این شخص شاهده. اگر شاهد یک قضیه باشه خیلی احتمال واقعیت اون حقیقت تاریخی رو بالا میبره. نکته پنجم، اینم نکته مهمیه، دوباره ابزاری که کمک میکنه ما به واقعیت‌های تاریخی نزدیک بشیم. نکته پنجم، وقتی اون شهادت‌هایی هم که از یه اتفاق تاریخی هست نزدیک با اون اتفاقی که افتاده، فاصله زمانیش نزدیک، گفتیم نه فقط منبع شاهد خودش یا نیست، اگر شاهد باشه کمک میکنه نزدیک بشیم به حقانیت تاریخی، واقعیت تاریخیش، ولی اینکه چقدر فاصله زمانی هست، چقدر فاصله زمانی هست، فاصله زمانی که ما یکی از منابعی که درباره زندگی زرتشت و خیلی از تعالیم زرتشت داریم مال 900 بعد از میلاده. خیلی بحثه که اصلا خود زرتشت حقیقت تاریخی داشته، وجود تاریخی داشته و اصلا کی زندگی میکرده توش بحثه. بعضیا میگن 500 قبل از میلاد، بعضیا میگن 1000 قبل از میلاد. حالا فرقی نیست 1000 قبل از میلاد یا 500 قبل از میلاد، ولی یکی از قدیمی ترین منبع درباره زندگی زرتشت مال 900 بعد از میلاده. فاصله زمانی نوشته زندگی بودا تا بودا 500 سال، اسکندر 400 سال، پیغمبر اسلام حالا بگیم 125 سال تا 200 سال. پس فاصله زمانی هم خیلی اثر میذاره و هر چقدر فاصله زمانی یک ادعا، یک شهادت کوتاه‌تر باشه با اون اتفاقی که داره دربارش می‌نویسه، کمک میکنه به ما که فکر کنیم به عنوان محقق تاریخی که این شهادت شهادت درستیه، این روایت، این نوشته روش میشه حساب کرد به خاطر فاصله زمانی کوتاهی که با اون اتفاق تاریخی افتاده. پس این 5 نکته خیلی مهم. اگر منابعی که درباره روایت‌ها و منابع درباره یک ادعای تاریخی چند تا باشن و از هم مستقل باشن، دوم حتی اگر دشمنان اون شخص یا اون نهضت اون رو تایید بکنن، سوم اگر اعترافاتی تو این روایت‌ها باشه که باعث مطرح کردن سوال یا باعث خجالت اون شخص هست، نکته چهارم آیا اون اشخاصی که گزارش میدن شاهد عینی هستن خودشون، و نکته پنجم آیا این شهادت‌ها به فاصله زمانی کمی برمیگرده یا نه. و تمام این نکته‌ها، این ابزارها، این اصول‌ها کمک می‌کنه نه فقط درباره رستاخیز مسیح عزیزان، درباره هر ادعای تاریخی، هر اتفاق تاریخی، اینا یه سری از اون ابزار اصولی هستن که به ما کمک می‌کنن داوری کنیم، بسنجیم ادعاهای تاریخی رو. و وقتی که ما با این ابزار نگاه می‌کنیم به ادعای مسیحی ها، به ادعای شاگردان مسیح که مسیح از مرگ برخاست، میبینیم که به طور خیلی زیبایی این ابزارها به ما کمک میکنه که به حقانیت این ادعای تاریخی ما نزدیک بشیم، باور کنیم که این ادعای تاریخی بر اساس یک حدیث و روایت و اسطوره و داستان نیست، بلکه بر اساس واقعیت تاریخی که شاهدان مسیح، نه یه نفر دو نفر بلکه چند نفر، خودشون میگن ما دیدیم، خودشون با فاصله زمانی کم این گزارش رو تکرار کردن، دشمنان مسیحیان این رو تکرار کردن، و بعد وقتی با همدیگه اینا دست به دست میدن این شواهد، وقتی که تمام این ابزارها، شواهد، اشاره ها رو، مدارک و اسناد رو با هم میذاریم نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر میتونیم ایمان داشته باشیم به اینکه واقعاً قیام مسیح از مردگان عزیزان یک حقیقت تاریخیه، و چون مسیح از مرگ برخاست در حقیقت در تاریخ، این به ما امید میده که خدا این کار رو برای ما هم یک روز خواهد کرد. وعده عیسی مسیحه، ما هم با بدنهای جلال یافته برمیخیزیم. این به ما امید میده که مسیح زنده است، پس میتونیم امروز نزد اون بیاییم، به اون دعا بکنیم و اون مشارکت داشته باشیم. وقتی مسیح وعده میده من تا آخر عالم با شما هستم، اینا حرفای قشنگ نیست، میتونیم اعتماد بکنیم به وعده مسیح چون واقعا میدونیم زنده شده. وقتی مسیح به ما وعده میده من بر میگردم دوباره، اینا تلقین نیست، اینا تخیل نیست، چون میدونیم با وفاداری حقانیتش رو به ما ثابت کرده، مرد و زنده شد، میتونیم اعتماد بکنیم، امیدمون بر اساس حقیقته، امیدمون بر اساس اعتماده که یک روز همین مسیح زنده شده و قیام کرده بر میگرده، چون تا حالا هرچی که مسیح گفته انجام داده با وفاداری. پس فقط صحبت رستاخیز مسیح رو میکنیم، فقط صحبت یک اتفاق تاریخی نیست، بلکه این حقیقت تاریخی ربط پیدا میکنه به زندگی امروز ما، به امید آینده ما، به رابطه فعلی ما با عیسی مسیح. درسمون تو این جلسه تموم شد. صحبت‌های تاریخی تازه شروع داریم می‌کنیم، مقدمات ابزار تاریخی رو دوباره این صحبت تاریخی رو ادامه میدیم و می‌خوایم وارد شواهد تاریخی بشیم. شواهد تاریخی که حالا خیلی خب اینا ابزار و اصول تاریخیه که ما رو به یک ادعای تاریخی نزدیک می‌کنه. حالا نگاه کنیم ببینیم که مسیحی‌ها چه شواهدی رو میتونن ارائه بدن به یک کسی که میخواد ببینه که آیا واقعاً مسیح از مرگ قیام کرد یا نه. درسمون دیگه تو این جلسه تموم شده. مرسی برای صبرتون با من. امیدوارم که این صحبت‌ها براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.

0: عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: به شناسایی عیسی دل و جان گرفتم من، ز گناهان گذشته چه امان گرفتم من، که ز روح اقدس او و به لطف ذات پاکش، که تولد دوباره به جهان گرفتم من.
2: این رادیو مژده است،
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: علت دوم مشکلات روابط زن و شوهرها انتظارات غیر واقع بینانه از همدیگه است. زن یا شوهر از طرف مقابلش انتظار داره که طوری باشه و طوری رفتار بکنه که براش مقدور نیست. این توقع بیجا و غیر واقع بینانه از غرور و خودخواهی و خودبینی ناشی میشه. این در واقع ریشه همه بدبختی های بشره. مسیح اومد تا ریشه این گناه رو در وجود هر انسانی خشک کنه. حالا ببینیم این توقع بیجا چجوری خودش رو تو زندگی زن و شوهر نشون میده. مثلا یکی از طرفین ممکنه انتظار داشته باشه که طرف مقابلش عیناً همون توجه و مراقبتی رو از اون به عمل بیاره که پدر یا مادرش در خونه خودشون ازش به عمل آوردن. در واقع بعضی ها هستن که در ازدواج دنبال پدر یا مادرشون هستن و انتظاراتشون رو هم با خودشون میارن. طبیعیه که هیچ یک از طرفین در ازدواج نمیتونه همون رفتاری رو با طرف مقابلش داشته باشه که پدر و مادرشون داشتن. بعضی زوجها هم ممکنه از همدیگه انتظار داشته باشن که یک مرتبه کامل بشن و همه نقاط ضعفشون آنن رفع بشه. بعضی ها هم وضعشون از این هم بدتره و از طرف مقابلشون انتظار دارن که عیناً اونطور باشن و اونطور رفتار کنن که خودشون دوست دارن. اینجور افراد دیکتاتور هستن و میخوان که طرف مقابلشون مثل برده خواست اونها رو برآورده بکنه. البته فکر نکنین که حالت دیکتاتوری فقط در مردهاست. زنها هم میتونن خیلی دیکتاتور باشن و از مردشون انتظار بردگی و بندگی داشته باشن. همه این مشکلاتی که اسم میبریم هم در مردها هست و هم در زنها. هیچ فرقی نمیکنه. انتظارات غیر واقع بینانه مشکل بزرگی در روابط زن و شوهر هاست.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون میرسونم که از این بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. لطفاً شماره تلفنتون رو هم بگید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: آب مقدس نه فقط خدا را به ما میشناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار میکند، بلکه درباره شیطان نیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو می کند تا ایمانداران و حق جویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما می دهد اینه که می گوید شیطان حیله گره و کارش فریب دادن مردم می باشد. شیطان حیله‌گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسانها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. و دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ می گوید و هر کسی که حیله داره و فریب می ده از شیطان می باشد. در رساله مکاشفه یوحنا می خوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالهش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و می گوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که می گوییم شیطان فریبکاره و حقباز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردن خیال می کنن که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله ها و حق بازی ها و دروغ های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی می کنن که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب می ده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ می کند تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری را فریبیده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا می کنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن می نماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار می‌برد فریب کاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم میداد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی ایمان میگذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو میگوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط رو نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریب‌های اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خودشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود را ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود. زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه برخواست ها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواسته های اونها را برخواست های خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانه های پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز، اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینه که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتها ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبرده اید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم، به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست میابیم. پس دوست من، اگر میخوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره می کنم. در این آیه می بینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی می کردند و در اتحاد قدم بر می داشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان‌تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینی که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید؟ میگه توسط ایمان. پس همونطوری که او را با ایمان پذیرفتیم، به همون طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که باعث تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چنین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چنین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابر آن ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح، حملات اهریمنی رو شکست داده بودن و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودن. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید. یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و میکند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندو به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت‌های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلباً میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید، هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید، هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید، هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگی ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید، ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگید که من مسیح رو میشناسم ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلب من خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند. با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران را هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اطرافیان ما به کمک احتیاج دارند، به یک سنگ صبور، به یک تکیه‌گاه خستگی‌ها، به پناهگاهی به هنگام طوفان‌ها و تلاطمات زندگی. امروز یک نفر به کمک من و تو احتیاج داره. گاه برای اینکه خودمون تسلی بیابیم، بهترین راه اینه که دیگران رو تسلی بدیم. برای اینکه درد خودمون رو کاهش بدیم، خوبه که به درد دیگران برسیم. و چه کسی بهتر و مهمتر از اعضای خانواده خودمون؟ گاهی اوقات کمک کردن به غریبه ها آسان تر از کمک به اعضای خانواده و دوستان نزدیکمونه. دوست عزیز، آیا امروز برادرت، خواهرت، مادر رنج دیدهت، پدر زحمت کشت، همسر دلشکسته هت یا فرزندت به وجود تو احتیاج نداره؟ آیا وقت اون نیست که به جای فکر کردن به زخمها و دردها و شکستهای خودت به درد اونها برسی و همون کاری رو بکنی که مسیح کرد؟ با تکیه به مسیح میتونیم تکیه‌گاهی برای دیگران باشیم و در نهایت اونها رو به طرف مسیح هدایت کنیم تا اونها هم خودشون بتونن تکیه‌گاهی برای دیگران و وسیله‌ای برای هدایت اونها به طرف نور مسیح بشن. شاید خدا امروز برای تو پیامی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس درباره عیدهای مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جشن میلاد مسیح یا کریسمس. عیدی مسیحی که در آن تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. عیسی مسیح خدا است که ذات بشری به خود گرفت و آمد تا در میان گمشدگان، شکست دلان و نیازمندان زندگی کند. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. رسولان عهد جدید شرح می‌دهند که در هنگام تولد او بر زمین چه اتفاقاتی رخ داد و چرا آمدن او بر زمین برای شما اهمیت دارد.
1: نکته 1. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. اول، خدا خودش اولین بار این وعده را داد که نجات دهنده‌ای خواهد آمد برای نجات همه آنانی که بخواهند نجات بیابند. بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا شیطان را به خاطر وسوسه کردن آنها مجازات کرد. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خداوند به شریر گفت: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. از این متن آشکار است که در پشت سر این مار روحی شیطانی و قوی پنهان شده بود. خدا گفت که ما بین نسل شیطان و نسل زن همیشه نزاعی وجود خواهد داشت. یک نزاع روحانی دائمی در دنیا بین مردم شریر و قوم خدا خواهد بود. هر کس که بخواهد دوست شیطان و قوم شریر او باشد، تبدیل به دشمن خدا و برای سایر انسانها لعنت خواهد شد. و هر کس که بخواهد دوست خدا باشد، تبدیل به دشمن شیطان و برای مردم برکت خواهد شد. مکاشفه فصل 12 آیه 1-5 تعلیم می دهد که نزای واقعی این جهان ما بین شیطان و عیسی مسیح است. شیطان پاشنه پای عیسی مسیح را خواهد زد و سعی خواهد کرد که او را بکشد. اما خدا پیشبینی کرده بود که عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. گرچه عیسی مسیح در اثر نیش شیطان بر روی صلیب رنج خواهد کشید، اما بالاخره او سر شیطان را خواهد کوبید و او را تا ابد نابود خواهد ساخت. عیسی مسیح برنده نهایی خواهد بود.
0: دوم، در سر تا سر دوران عهد عتیق انسان‌های شریر سعی کردند تا از آمدن نجات دهنده خودداری کنند. نزاعی که از آدم شروع شد تا به زمان نوح. آدم و حوا دارای دو فرزند بودند، قائن و هابیل. بعد از اینکه قائن هابیل را کشت، به نظر می رسید که دیگر نجات دهنده موعود به دنیا نخواهد آمد. اما خدا به آدم و حوا پسر سومی به نام شیث داد. چنین مقدر شده بود که نجات دهنده موعود از خاندان شیث به وجود آید. این طور به نظر می رسید گویی شیطان تصمیم به نابودی نسل شیث دارد تا نجات دهنده موعود هرگز به دنیا نیاید. در پیدایش فصل 6 آیه 1-10 می خوانیم: پسران شیث که خدا را پیروی می کردند با دختران قائن که فقط از انسانهای شریر پیروی می نمودند ازدواج کردند. نتیجه این بود که شرارت روی زمین بی نهایت شدید شد. خدا تصمیم گرفت که از طریق یک طوفان کل نجاد انسان را نابود سازد. به نظر می رسید که شیطان پیروز شده باشد، اما فقط یک خانواده وجود داشت که از خدا می ترسید. نوح مردی عادل در میان انسانهای آن زمان بی عیب بود و با خدا راه می رفت. خدا نوح و خانواده او و از طریق آنها خاندان نجات دهنده موعود را نجات داد.
1: نزاع از زمان نوح تا یعقوب. حالا دیگر وعده نجات دهنده موعود به سارا و ابراهیم داده شد. از نظر انسانی گفته می شود که وعده قابل انجام نیست، چون آنها فرزندی نداشتند. به نظر می رسد که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا موجب شد که در سنین پیری آنها معجزه اتفاق بیفتد. خدا به آنها پسری به نام اسحاق داد. وعده نجات دهنده موعود به اسحاق داده شد. در پیدایش فصل 25 آیه 21 می‌خوانیم که رفقه نیز نازا بود. باز هم به نظر می‌رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا به آنها دو فرزند به نام‌های عیسو و یعقوب داد. وعده نجات دهنده موعود به یعقوب داده شد. اما چون یعقوب در ارتباط با حق نخست زایدگی برادرش عیسو را فریب داد، برادرش قصد داشت او را بکشد. باز هم به نظر می رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از یعقوب محافظت کرد.
0: نزاع از زمان یعقوب تا موسی. شیطان موفق به نابودی ابراهیم، اسحاق و یعقوب نشد. حالا او حمله خود را متوجه اسرائیلیان یا یهودیانی ساخت که نسل یعقوب بودند. در کتاب خروج می‌خوانیم که چطور پادشاه مصر ترتیبی داد تا تمام نوزادان مذکر اسرائیل کشته شوند. باز هم به نظر می‌رسید که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از موسی برای رهبری اسرائیل استفاده کرد تا آنها از بندگی مصر خارج شوند. بعدها در خروج فصل 32 می‌خوانیم که چطور اسرائیلیان مدام مرتکب بت‌پرستی می‌شدند. آنها در بیابان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را پرستیدند. خدا خشمگین شد و تصمیم گرفت تمام اسرائیلیان را نابود سازد. دوباره به نظر می رسید شیطان پیروز خواهد شد، اما موسی نزد خدا شفاعت کرد و از خدا خواست که آنها را ببخشد و خدا هم اسرائیلیان را عفو کرد.
1: نزاع از زمان موسی تا داوود پادشاه. پس از آن وعده نجات دهنده موعود به خاندان داوود پادشاه در قبیله یهودا داده شد. در ارمیا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم: اینک روزی فرا رسید که من شخص عادلی را از نسل داوود به پادشاهی منصوب خواهم نمود. او پادشاهی خواهد بود که با حکمت و عدالت حکومت کرده در سر تا سر دنیا عدالت را اجرا خواهد نمود. شیطان نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد و سعی می‌کرد تا داوود را نابود کند. در اول سموئیل فصل 18 می‌خوانیم که چطور شاول پادشاه سعی می‌کرد با پرتاب نیزه به طرف داوود او را بکشد. شیطان حتی از همسر خود داوود و پسرانش برای کشتن داوود استفاده کرد، اما هیچ کدام از آنها موفق نشدند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند مانع خدا در انجام نقشه ابدیش گردد.
0: نزاع از زمان داوود تا به زمان اخزیا. در دوم پادشاهان فصل 11 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم که چطور اتلیا مادر پادشاه مرحوم برای اینکه تمام قدرت در دست او باشد تصمیم گرفت تا تمام خاندان سلطنتی داوود را نابود کند. او تمام شاهزادگان دربار را کشت. باز هم به نظر می رسید که شیطان پیروز خواهد شد، اما باز هم خدای مقتدر مانع موفقیت او شد. یهوشبع خواهر پادشاه مرحوم یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی را دزدید و او را به مدت 6 سال در معبد پنهان نمود تا اینکه او پا پادشاه شد. در دوم پادشاهان فصل 16 می‌خوانیم که چطور پادشاهی اسرائیل و آرام نقشه‌ای کشیدند تا یهودا را نابود سازند. اما در اشعیا فصل 7 آیه 14 خدا به آهاز پادشاه وعده‌ای داد که خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. وعده خدا چنین بود که هیچ کدام از اتفاقات سخت تاریخی قادر نخواهند بود که از آمدن نجات دهنده به این جهان خودداری کنند. نجات دهنده موعود امانوئیل خوانده خواهد شد که معنی آن این است: خدا با ما. باز هم شیطان نتوانست پیروز شود. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ قوم یا رهبر شریری قادر نخواهد بود که مانع خدا در انجام نقشه اش شود.
1: نزاع از زمان آغاز پادشاه تا استر. طی قرن پنجم قبل از میلاد یهودیان تحت سلطه امپراتوری ماد فارس زندگی می کردند. هامان شریر پادشاه را فریب داد تا فرمان قتل تمام یهودیان امپراتوری را امضا کند. در استر فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: و به وسیله قاصدان به تمام استانها فرستاده شد به این دستور که باید تمام یهودیان زن و مرد، پیر و جوان در روز 13 ماه قتل عام شوند و دارایی آنها به غنیمت گرفته شود. تمام یهودیان در تبعید به نابودی تهدید شدند. اگر هامان موفق می‌شد، شیطان پیروز شده و از انجام نقشه نجات خدا ممانعت کرده بود. وقتی کل کتاب استر را می‌خوانید، می‌بینید که چطور خدا مانع انجام این مصیبت گردید. شیطان پیروز نشد.
0: نزاع از زمان استر تا بیت لحم. بالاخره وقتی زمان به دنیا آمدن نجات دهنده در بیت لحم فرا رسید، شیطان تلاش‌های نهایی خود را برای ممانعت از این اتفاق انجام داد. در متا فصل 2 می‌خوانیم که چطور هیرودیس پادشاه شریر از شنیدن خبر به دنیا آمدن نجات دهنده ترسید. او فکر می‌کرد نجات دهنده تهدیدی برای پادشاهی زمینی او است. پس ترتیبی داد تا تمام کودکان مذکر زیر 2 بیت لحم کشته شوند. اما هدف ابدی خدا قابل شکست نیست. در متا فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم که چطور فرشته‌ای شبانه به خواب یوسف آمد و به او گفت که به مصر فرار کند، چون هیرودیس در صدد قتل کودک یعنی عیسی مسیح است. در نزاع بین شیطان و عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ عیسی مسیح پیروز شد. تمام این کشمکش در 2 آیه از کتاب مقدس در مکاشفه فصل 12 آیه 4-5 شرح داده شده است. او با دمش 1/3 ستارگان را به دنبال خود کشید و بر زمین ریخت. اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد را ببلعد. زن پسری زایید. این پسر با قدرتی مستحکم بر تمام قوم‌ها حکومت خواهد کرد. پس وقتی پسر به دنیا آمد، او را به سوی خدا و تخت او بالا بردند. عیسی مسیح در این دنیا متولد شد. در این دنیا زندگی کرد. دیوها را اخراج کرد. بیماران را شفا داد. مردگان را قیام داد. راستی را تعلیم داد و دروغ‌های معلمین کاذب را رد کرد. او بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد و به آسمان، یعنی به جایی صعود نمود که مظفرانه در آنجا سلطنت می کند.
1: سوم، انبیای عهد عتیق در مورد آمدن نجات دهنده نبوت‌های بسیاری کردند. این انبیا نبوت کردند که نجات دهنده موعود بزرگترین انبیا بزرگترین کاهن اعظم و بزرگترین پادشاه خواهد بود. در تثنیه فصل 18 آیه 15 الی 19 خدا میگوید من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چگونه بگوید. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. عیسی مسیح بزرگترین پیامبر است، چون فقط کلام خدا را بیان کرد. خدا فرمان داده که تمام مردم از او اطاعت کنند. در مزمور فصل 110 آیه 4 نوشته شده خداوند قسم خورده است و از آن بر نخواهد گشت که تو تا ابد چون ملک صادق کاهن هستی. عیسی مسیح بزرگترین کاهن اعظم است، چون خود را به صورت قربانی کفاره‌ای گناهان ما تقدیم نمود و بعد از قیام از مردگان تا به ابد زنده است و برای ما دعا می کند. در اشعیا فصل 9 آیه 6 الی 7 اشعیای نبی می گوید زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی، سرور سلامتی خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت و گسترش فرمانروایی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. عیسی مسیح پادشاه اعظم است، چون با قدرت خدا حکومت می کند. اشعیا نبی می گوید که ملکوت عدالت او هیچ انتهایی نخواهد بود و دانیال نبی می گوید که ملکوت او آنقدر رشد خواهد کرد تا کل جهان را شامل شود.
0: این انبیا پیشبینی کردند که نجات دهنده موعود در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. در میکا فصل 5 آیه 2 نوشته شده خداوند می‌فرماید ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. پس بیش از 700 سال قبل از آمدن نجات دهنده به زمین، میکا پیش بینی کرد که عیسی مسیح در شهر بیت لحم به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از آمدن او، داوود مصلوب شدن او را پیشگویی کرد. بیش از 1400 سال قبل از اینکه او بیاید، موسی پیش بینی کرد که او نبی اعظم خواهد بود. و درست در هنگام آغاز تاریخ بشر، خدا پیشگویی نمود که او از طریق عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید.
1: نکته 2، واقعی مهم پیرامون تولد عیسی مسیح. جسم پوشیدن. خدای ابدی در عیسی مسیح انسان شد. در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 می‌خوانیم که هستی عیسی مسیح با تولدش آغاز نشد. او از ابتدا با خدا بود و خودش خداست. غلاطیان فصل 4 آیه 4 و فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 11 میگویند وقتی زمانش رسید عیسی مسیح ذاتی دیگر، یعنی ذات ثانویه به خود گرفت و به عنوان انسان بر زمین متولد شد. از آن زمان به بعد عیسی مسیح نه تنها ذات الهی داشت، بلکه دارای ذاتی انسانی نیز بود. او کاملا خدا و کاملا انسان بود. زمانی که بر روی زمین بود، مردم می توانستند او را لمس کنند، معجزاتش را ببینند و شاهد زندگی مقدس او باشند. تعالیم او را بشنوند و رحمت، شفا و نجات او را تجربه کنند.
0: اعلام به زکریا. در لوقا فصل 1 فرشته‌ای بر زکریا ظاهر شد و به او اعلام کرد که با وجود کهنسالی صاحب پسری خواهد شد که آن پسر پیشرو نجات دهنده موعود خواهد بود. بعد از اینکه کلام خدا انجام شد، زکریا سرودی پرستشی خواند که می گفت نجات دهنده موعود کسی خواهد بود که خدا از طریق او عهد خود را با ابراهیم انجام خواهد داد. عهد فیض خدا که دور از لیاقت انسان است، از طریق عیسی مسیح برای تمام قوم‌های جهان به واقعیت پیوست.
1: اعلام به مریم. در لوقا فصل 1 جبرئیل فرشته به مریم ظاهر شد و اعلام کرد که او مادر نجات دهنده موعود خواهد بود. روح القدس خدا باعث حامل شدن او خواهد شد و آن قدوس پسر خوانده خواهد شد. عیسی با تولدش پسر خدا نشد، بلکه این خدای ابدی بود که انسان شد. عیسی همیشه خدا بوده و حالا ذاتی انسانی هم به خود گرفته است. گرچه این اتفاق قبل از آن در تاریخ انسانی هرگز دیده نشده بود، فرشته به او گفت که هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست. مریم به کلام خدا شک نکرد و خود را به نقشه خدا برای زندگیش سپرد.
0: اعلام به یوسف. در متا فصل 1 فرشته‌ای در خواب به یوسف ظاهر شد و اعلام کرد که نامزد او مریم با معجزه کار روح القدس خدا در او حامل خواهد شد. یوسف باید نام بچه را عیسی به معنی نجات دهنده بگذارد، چون او تمام مردم جهان را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. یوسف به کلام خدا ایمان آورد. او مریم را از خود طرد نکرد و تا تولد عیسی با او تماس جنسی برقرار نکرد. یوسف و مریم به منظور شرکت در سرشماری از ناصره به بیت لحم مسافرت کردند. عیسی نوزاد در بیت لحم متولد شد.
1: اعلام به شبانان. در لوقا فصل 2 فرشته به شبانان تولد نجات دهنده موعود را در بیت لحم اعلام می کند که همان نجات دهنده ای است که در انتظارش بودند. هزاران فرشته ظاهر شده و این سرود را خواندند که هر آن کس که فیض خدا را بپذیرد سلامتی خدا با او خواهد بود. بعد از اینکه شبانان عیسی را ملاقات کردند، به اطراف رفته و به همه در مورد آن اتفاق گفتند. در روز هشتم عیسی را ختنه کردند.
0: اعلام به شمعون. بعدها یوسف و مریم عیسی را به معبد در اورشلیم بردند تا او را به خداوند تقدیم کنند. در لوقا فصل 2 می‌خوانیم که روح القدس بر شمعون آشکار نمود که او قبل از دیدن نجات دهنده موعود نخواهد مرد. وقتی او عیسی را در معبد دید، نبوت کرد که عیسی مکاشفه خدا بر مردم خواهد بود. بسیاری بر ضد او سخن خواهند گفت و او قوم خدا را از قوم شریر جدا خواهد کرد.
1: اعلام به مردان حکیم شرقی. در متا فصل 2 خدا به وسیله یک ستاره مردان حکیم را از منطقه‌ای واقع در ایران و عراق جدید به سمت محل تولد نجات دهنده هدایت کرد. احتمالاً آنها از نبوت‌های عهد عتیق اطلاع داشتند و زمانی که یهودیان در زمان تبعید در شرق زندگی می‌کردند آن را شنیده بودند. بعد از اینکه آنها عیسی را یافتند، به او هدایایی دادند که شامل گنج‌های گرانبها می‌شد. آنها او را پرستیدند و اولین کسانی بودند که در مقابل او زانو زدند. فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 می‌گوید که در پایان تاریخ هر کس که تا آن زمان بر روی زمین زندگی کرده باشد در مقابل او زانو خواهد زد. بعد از اینکه خدا در خواب به مردان حکیم هشدار داد تا به هریدوس پادشاه شریر چیزی نگویند، آنها از راه دیگر به شرق بازگشتند.
0: فرار به مصر و بازگشت به اسرائیل. فرشته‌ای به یوسف هشدار داد تا خانواده خود را بردارد و به مصر فرار کند، چون پادشاه شریر هیرودیس می‌خواست عیسی را بکشد. یوسف و مریم همراه با عیسی نوزاد به مصر فرار کردند، در حالی که هیرودیس تمام پسر بچه های زیر 2 سال را در بیت لحم قتل عام کرد. بعد از اینکه هیرودیس پادشاه مرد، فرشته‌ای دوباره به یوسف ظاهر شد و او را هدایت کرد تا به اسرائیل بازگردد. آنها به ناصره بازگشتند، چون از پسر هیرودیس که در یهودیه زندگی می‌کرد می‌ترسیدند. عیسی در ناصره جلیل بزرگ شد.
1: نکته 3: اهمیت تولد عیسی مسیح برای شما. اولین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا مردم را از گناهانشان نجات دهد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. کریسمس یا میلاد مسیح جشن محبت خداست. او با محبت عظیمش بزرگترین هدیه یعنی عیسی مسیح را داد تا مردم را نجات بخشد. هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد مطمئنن هلاک نخواهد شد بلکه زندگی جاوید خواهد داشت.
0: دومین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا شریران را داوری کند. لوقا فصل 2 آیه 34 الی 35 میگوید: زیرا بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاک خود خواهند شد، اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگر خواهد گردید. کریسمس یا میلاد مسیح جشن جدایی انسان هاست. عیسی مسیح ایمانداران را از بی ایمانان جدا می کند. عیسی مسیح برای ایمانداران سنگ بنیادین، اما برای بی ایمانان سنگ لغزش دهنده است. پس هر کس باید انتخاب کند. هیچ کس نمی تواند نسبت به آمدن عیسی مسیح به این جهان بی تفاوت بماند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مردم تعلیم دهید که کریسمس یا میلاد مسیح جشن بزرگداشت آمدن عیسی مسیح به این جهان است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: خدا کجا ساکن است؟ به این فرمایش خدا در کتاب مقدس توجه کنید، زیرا آنکه رفیع و بلند مرتبه است، آنکه در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می شود، چنین می گوید: من در مکان رفیع و مقدس ساکنم و نیز با آنکه روح توبه کار و افتاده دارد تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم. اشعیا فصل 57 آیه 15. به این ترتیب خدا در دو جا به طرزی خاص ساکن است، یکی در مکان بلند و مقدس آسمانی و دیگری در دل افتادگان و توبه‌کاران. آیا ما افتاد دل و متواضع هستیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: هللویا هللویا.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل دوازدهم. در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده‌ای از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت. و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد، قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر اتفاق افتاد. پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و 4 دسته 4 نفری را به نگهبانی او گماشت، زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین 2 سرباز با 2 زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادن. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: زود برخیز. فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود: کمر خود را ببند و کفشهایت را بپوش. و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: ردایت را به خودت بپیش و به دنبال من بیا. پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتن، به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدن. در خود به خود به روی آنان باز شد. آنها بیرون رفتن، از کوچه‌ای می گذشتن که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس به خود آمد و گفت: حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آن را داشتن برهاند. همین که به موضوع پی برد، به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که عده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی در خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض اینکه در را باز کند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ اما او اصرار داشت که راست میگوید. سپس گفتند: پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد. وقتی در را باز کردند و او را دیدن، غرق تعجب شدند. پتروس با آنان اشاره کرد تا ساکت شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت: یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید. آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. وقتی روز شد، پاسبانان بسیار مضطرب شدند، زیرا نمی‌دانستند به سر پتروس چه آمده است. هیرودیس دستور داد که همه جا دنبال پتروس بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند، از نگهبانان بازجویی به عمل آورد و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیا را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت.
3: به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند.
2: زیرا کشور آنان در امر تقضیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود. هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد. در پایان مردم فریاد می زدند. این سخنان یکی از خدایان است، نه یک انسان. و چون هیرودیس جلالی را که از آن خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد. پیام خدا هر روز با تأثیر بیشتری انتشار می‌یافت. برنابا و شاول وقتی مأموریت خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند، به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 13. در آن زمان در کلیسای انتاکیه عده‌ای نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجیر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و شاول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه‌های یهودیان کلام خدا را منتشر می‌ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و بر یوشع نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس فرماندار قبرس که مردی هوشمند بود به شمار می آمد. فرماندار برنابا و شاول را به حضور خود احضار نمود، زیرا می خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود با آنان مخالفت می کرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده با آن مرد چشم دوخت و گفت ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای من به این نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمی داری؟ حالا ببین دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر علیما تیر و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند. فرماندار که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پمفیلیه آمدند. یوحنا مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انتاکیه که یکی از شهرهای استان پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسا وارد شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا، رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: ای برادران، چنانچه پیام تشویق کنندهی برای این قوم دارید بفرمایید. پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که ساکت باشند و بعد چنین گفت: ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید، توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردند، آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملتی که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل درآورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید. وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا اون مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسی را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچه بخواهم انجام می‌دهد. از نسل همین مرد خدا بر طبق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت. قبل از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می کرد. وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید، و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است. زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات انبیا که در هر روز سبت قرائت می شد چیزی فهمیدند. اما با محکوم کردن او به پیشگویی های انبیا تحقق بخشیدند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتن، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند. و بعد از آن که تمام پیشگویی های کتاب مقدس را در مورد او به انجام رسانیدن، او را از صلیب پایین آوردن و به خاک سپردن. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و همکنون در برابر قوم شاهدان او می باشند. ما در حضور شما مژده آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنان که در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را که به داوود وعده دادم به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس که به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد. پس مواظب باشید که این گفته انبیا در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد. در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنها که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا به راه افتادند. این دو با آنان صحبت می کردن و ایشان را تشویق می نمودن که در فیض الهی استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدن، حسادت ورزیدن و هرچرا پولس می گفت تکذیب می کردن و به او دشنام می دادن. پولس و برنابا با شهامت و جسارت گفتند: لازم بود که کلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد. اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت. زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت‌ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی. وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند، خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد، اما یهودیان، زنان متنفذی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند، پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو به عنوان اعتراض خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قونیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر مسیح را در جایگاه اصلی قرار دهیم، کریسمس معنا می‌یابد. 77مین روز از شماره 3 نان روزانه ما، درخت برکت، عنوان و لوقا باب 1 آیات 46 تا 55. متن امروز ما از کلام خداست. درباره زوج جوانی که در کسب و کارشان شکست خورده بودند و پول زیادی برای کریسمس نداشتند مطلبی می‌خواندم. این زوج قرار بود بعد از سال نو از خانهشان اسباب کشی کنند و بروند، ولی نمی‌خواستند تعطیلاتشان را خراب کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتند تا یک مهمانی ترتیب بدهند. وقتی مهمانها از راه رسیدند، درخت کاجی را دیدند که با یک ریسه چراغ و چند قطعه کاغذ روبان مانند تزیین شده بود. به خونه و درخت برکت ما خوش آمدید. هر مهمانی که داخل می شد با این جمله به پیشوازش می رفتند و می گفتند با وجود همه سختی ها خدا با کارهای مختلف ما را برکت داده که این درخت را تقدیمش کردیم. هر تکه کاغذی که روی درخت می‌بینید برکتی از خدا روی آن نوشته شده. این زوج بعد از آن هم با مشکلات زیادی روبرو شدند، ولی همچنان برای خدا ایستادند و استقامت کردند. آنها از درخت برکات کریسمس خود به خوبی یاد می کنند و معتقدند که یکی از بهترین سالهای زندگیشان همان درخت برکات بوده است و درست مثل مریم شهادت می دهند که روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد، زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده است. هر مشکلی هم که داشته باشید نمی تواند کریسمستان را خراب کند، چون هیچ چیز نمیتواند مسیح را کم ارزش کند. به عیسی نگاه کنید و به دنبال برکات او باشید و آنها را با دیگران تقسیم کنید. شاید شما هم درخت برکتی به پا کردید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است،

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

با سلام خدمت شما عزیزان جوان شنونده، می خواهیم یک سری برنامه در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا به شما تقدیم کنیم. با مطالعه این من هستم ها که ادعاهای مسیح در مورد خودش می باشه، نه فقط می تونیم به ذات و شخصیت الهی عیسی مسیح پی ببریم، بلکه می تونیم درک کنیم که او جواب واقعی نیازهای اصلی و ضروری هر انسان است. در این برنامه این فرمایش مسیح مورد بررسی قرار می گیره که فرمود من نان حیات هستم. لطفاً توجه کنید.

سالها پیش قحطی شدیدی سرتاسر کشور آلمان رو فرا میگیره، به طوری که مردم فقیر بسیاری از گرسنگی رنج میبردن. در یکی از شهرها مرد ثروتمند و خیرخواهی بود که بچه‌ها رو خیلی دوست می‌داشت. یه روز او به دنبال 20 تا از بچه‌های گرسنه و محتاج محله‌شون می‌فرسته. وقتی بچه‌ها پیشش میان، اون مرد سبدی رو به اونها نشون میده و میگه توی این سبد برای هر کدوم از شما یه دونه نون هست. بردارین و فردا دوباره برگردین. من تا وقتی که این قحطی تموم نشده هر روز به شما نون خواهم داد. اون بچه‌های گرسنه سبد نون رو با حرص و ولع از دست اون مرد خیر چنگ می‌زنن و جنجال بزرگی برای برداشتن نون‌های بزرگتر راه می‌افته. بچه‌های قحطی زده حتی اهمیت نمی‌دن که بابت نون‌ها از اون مرد مهربون تشکر کنن. بعد از چند دقیقه بچه‌ها با دعوا و مرافع و قاپیدن نون همدیگه به خونه‌هاشون برمی‌گردن، به غیر از یه دختر بچه کوچولو. اون دختر بچه که به فاصله کمی از اون مرد خیرخواه ایستاده بود جلو میاد و آخرین و کوچکترین نون رو بر می‌داره و با چشمانی قانع و قدرشناس و لبخندی شیرین و معصومانه تشکری صمیمانه می‌کنه و به خونه میره. روز بعد هم به همین صورت همون بچهای گرسنه ولی از خود راضی و قدرنشناس میان و با رفتاری بدتر و زشتر از روز قبل نونهای خود رو میقاپن و میرن. ولی از اون طرف پیاده رو دختر بچه کوچولوی داستان ما جلو میاد و بار دیگه کوچکترین نون رو بر میداره و میره. وقتی او به خونه میرسه، مادرش نون رو میگیره و خدا رو شکر میکنه و بعدش نون رو پاره میکنه که ناگهان 6 تا سکه براق نقره‌ای از توی نون به پایین میفته. مادر هراسون و تعجب زده به دختر کوچولوش میگه حتما اشتباهی شده. این پول ما نیست و ما نمیتونیم اون رو نگه داریم. بدو برو پیش اون مرد و پولهاش رو بهش پس بده. دختر بچه بدو بدو به منزل اون مرد مهربون بر میگرده و پیغام مادرش رو به اون میده و اون مرد در جواب میگه نه نه دخترم، اشتباه نشده. من خودم مخصوصا اون سکه ها رو لای کوچکترین نون گذاشتم تا به تو پاداش داده باشم.

جوانان عزیز، آن مرد خیر و مهربان تصویری است از خدای بخشنده و پرفیض و رحمت ما که مانند پدری دلسوز و فداکار عیسی مسیح را به عنوان نان حیات و هدیه گرانبها و پرارزش به ما انسانها که در قحطی روحانی به سر می بردیم عطا نمود. در این داستان زیبا و پرمعنی دو نوع از افراد رو مشاهده می کنیم. یک نوع قدرشناس و سپاسگزار و نوع دیگر قدر نشناس و ناسپاس. راستی جوان عزیز، شما می خواهین جزو کدام گروه باشین؟ بر اساس انجیل شریف، روزی عیسی مسیح 10 نفر جزامی رو از مرض جزام شفا میده. از بین اون 10 نفر جزامی شفا یافته، 9 تاشون میرن به دنبال کار خودشون، ولی فقط 1 نفر از اونها نزد عیسی برمیگرده، خود را پیش پاهای عیسی میاندازه و از او تشکر و قدردانی میکنه. عیسی هم به او میفرماید ایمانت تو را نجات داده است. اون 1 نفر جزامی که بعد از شفای جسمش پیش عیسی اومد و با روحیه قدرشناس از عیسی تشکر کرد، علاوه بر شفای جسم، شفا و نجات روح و جان خود را نیز از عیسی مسیح نجات دهنده دریافت کرد. او مثل اون دختر بچه که سکه های گرانبهایی به دست آورد، برکات بسیاری از مسیح دریافت کرد. امید و دعای ما برای شما جوانان عزیز شنونده اینه که از راه ایمان عیسی مسیح را با تمام برکات پرارزشی که در او یافت میشه دریافت کنین.

عزیزان جوان شنونده، همانطور که شنیده این و یا خودتون در انجیل شریف خوانده این، عیسی مسیح در طول خدمت خود نه تنها تعالیم زیادی داد و معجزات بسیاری ظاهر کرد، بلکه او همچنین ادعاهای بسیاری نمود و عنوانهای زیادی به خود نسبت داد. ما می‌خواهیم یک سلسله درس‌های جالب پیرامون ادعاها و عنوانهای عیسی مسیح در این زمینه که می‌فرماید من هستم را از انجیل یوحنا به شما ارائه بدیم. این ادعاها و عنوانها بر اساس انجیل یوحنا از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. حالا از شما دعوت می‌کنیم که به اولین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه نمایید.

جوانان عزیز، عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل فهم مطرح می کرد. او با زبانی بسیار ساده الوهیت و ذات الهی خود را برای مردم اون زمان و همچنین برای مردم زمان حال در کتاب مقدس آشکار کرده است. خوبه که پیش از شروع تشریح این ادعاها و عنوانها کمی درباره سخن عیسی مسیح که می فرماید من هستم توضیح بدیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 عیسی مسیح خطاب به یهودیان خداوند بودن خود را اینطور بیان میکنه: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. در اینجا عیسی مسیح عبارت من او هستم را استفاده می کنه، چون یهودیان از معنای این عبارت به خوبی با خبر بودند. آنها خوب می دونستن زمانی که قوم اسرائیل در مصر در اسارت و بردگی فرعون بودند، خدا در بیابان در بوته سوزان به موسی ظاهر میشه و از اون می خواد که نزد فرعون بره و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیاره. موسی به خدا عرض میکنه: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، با آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. این مطالب در کتاب خروج فصل 3 از عهد عتیق یافت میشه. پس یهودیان با عبارت من هستم کاملا آشنایی داشتند و میبینیم که عیسی مسیح با نسبت دادن عنوان هستم به خودش بر این واقعیت شهادت میده که او خداوند و دارای الوهیت و ذات خدایی است. او که بر اساس فصل 3 کتاب خروج در بوته سوزان بر موسی ظاهر شد و او را فرستاد تا به وسیله او بنی اسرائیل رو از مصر و بردگی فرعون رهایی ببخشه، حالا ظهور نموده بود تا انسان گناهکار رو از اسارت گناه و چنگ شیطان و چنگال موت و هلاکت نجات بده. عیسی مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 خطاب به یهودیان فرمود: اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد.

شنوندگان جوان، بر اساس انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. این طبیعیه که بشر همیشه به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت و نور برای روشنایی و اکسیژن برای تنفس و آب برای رفع تشنگی و همچنین نان برای رفع گرسنگی. همه ما به خوبی میدونیم که نان جزو ضروریات روزانه جسم ماست و برای رفع گرسنگی بسیار مفیده. در ایران نون جزو واجبات هر خونه است. از قدیم و ندیم گفتند که نون برکت سفره است. اصلا بعضی از غذاهای ایرانی رو باید با نون خورد تا با آدم مزه بده، اون هم با نون داغ سنگک یا تافتون یا لواش و یا نون بربری. ولی گذشته از همه اینها، اگه بخوایم به عمق معنای گفته مسیح که می‌فرماید من نان حیات هستم پی ببریم، باید بدونیم که نان چه اهمیتی در زندگی ما داره. در طول تاریخ بشریت قحطی‌های بسیاری رخ داده و می‌دونیم که در ایام قحطی نان می‌تونه نقش مهمی در زندگی مردم قحطی زده داشته باشه. یکی از این قحطی‌ها بر اساس کتاب پیدایش در عهد عتیق در زمان یوسف واقع میشه و 7 سال طول میکشه. ولی خدا از یوسف که در اون وقت دومین مقام رو در حکومت مصر داشت استفاده میکنه و چون در سالهای فراوانی قله بسیار در انبارهای مصر ذخیره شده بود، در سالهای قحطی یوسف انبارها رو باز میکنه و مردم مصر و سرزمینهای اطراف قله مورد نیاز خود رو به دست میارن و از اون قحطی سخت جان سالم به در میبرن. بنابراین نان در زندگی انسان نقش مهمی داره و لازمه که در دسترس مردم گرسنه باشه. جالبه که عیسی مسیح خود رو نان حیات معرفی کرده و در مورد خود فرموده: نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می بخشد. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 33. اگر نان فانی برای زندگی جسمانی ما اینقدر مهم و ضروریه، چقدر بیشتر برای حیات روحانی و جاودانی به نان غیرفانی و نان حیات که همان عیسی مسیح خداونده نیاز داریم. و خدا رو شکر که عیسی مسیح آن نان حیات و نان خدا آسمان رو ترک کرد و جسم بشری پوشید و در راه ما مرد و قیام نمود تا به او که زنده است دسترسی داشته باشیم و از طریق او حیات روحانی و جاودانی بیابیم. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید: مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4.

عزیزان جوان شنونده، در مورد نان گفتیم که لازمه در دسترس مردم گرسنه باشه. حالا ببینیم که چه مراحلی طی میشه تا نان آماده خوردن بشه و گرسنه رو سیر کنه. در مرحله اول دانه گندم در خاک کاشته میشه، سپس اون دانه در دل خاک میمیره، بعد از اون دانه مرده جوانه ای از خاک بیرون میزنه و به شاخه کوچکی تبدیل میشه. کم کم اون شاخه بزرگ میشه و بالاخره دانه های گندم زیادی به بار میان. در مرحله بعدی دانه های گندم رو در آسیاب با فشار زیاد خرد میکنند. سپس خمیر نان تهیه میشه. بعد خمیر نان رو در تنوری با حرارت زیاد میپزند و بالاخره نان های خوشمزه در دسترس مردم قرار میگیرند. البته کار نان در این مرحله تموم نمیشه، بلکه انسان نان رو در دهانش میجوه و قورت میده و هضم میکنه و قوت لازم رو برای ادامه زندگی از نان دریافت میکنه. راستی اگر دانه گندم در دل خاک کاشته نمیشد و نمیمرد، آیا نان در دسترس خود داشتیم؟ خوبه بدونیم که عیسی مسیح پیش از مرگ فداکارانه خود به شاگردانش چنین فرمود: یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. یوحنا فصل 12 آیه 24. عزیزان شنونده، عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و جسم بشری پوشید و در این جهان زندگی کرد. او در این جهان از خودگذشتگی ها و فداکاری های بسیاری به عمل آورد و رنج های زیادی را متحمل شد و حتی مرگ بر روی صلیب را به خاطر ما انسان های گناهکار پذیرفت. ولی عیسی خداوند پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است تا ما با ایمان به او و مرگ و قیامش زندگی نو و حیات ابدی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. و او همچنین فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است، هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. انجیل یوحنا فصل 6 آیات 35 و 51.

جوان عزیز شنونده، آیا حاضری عیسی مسیح زنده رو به عنوان نان حیات دریافت کنی تا حیات جاوید با خدای حقیقی داشته باشی؟ اگر از راه ایمان او را در قلب و زندگی خود دریافت کنی، او غذای روح و جان گرسنه‌ات میشه و گرسنگی روحانیت رو برطرف میکنه. امروز عیسی مسیح نان حیات رو رد مکن. او الان در دسترس توست. دست خود رو با ایمان به طرف او دراز کن و او را دریافت کن.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde
1: بال

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمینه روابط زن و شوهر در مسیحیت، اجازه بدین اول به مشکلاتی که معمولاً بین اونها پیش میاد بپردازیم. اگه ریشه مشکلات رو بشناسیم، اون موقع میتونیم راحت‌تر به حل اونها بپردازیم. البته این مسئله در مورد همه مشکلات بشر صدق میکنه. مثلا اگر بیمار باشین و به پزشک مراجعه کنین، پزشک تا بیماریتون رو درست تشخیص نده، یعنی ریشه اون رو پیدا نکنه، هر دارویی بده بی اثر خواهد بود. یا اگر ماشینتون رو پیش مکانیک ببرین و مشکل ماشینتون رو بگین، اما مکانیک نتونه عیب اون رو درست تشخیص بده، خرج اضافی رو دستتون میذاره بدون اینکه ماشینتون درست شده باشه. زن و شوهرها هم باید توجه داشته باشن که اگه در روابطشون مشکلی هست، قبل از هر چیز باید ریشه و علت اصلی اونو پیدا کنن. ریشه که پیدا شد، درمانش هم پیدا میشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: برنامه ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون از خدا یکتا آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید در فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. به کلام خدا روی میآوریم و آیاتی چند از کلام خداوند برای شما میخوانم. کلام خداوند غذای روح و روان ماست. به وسیله کلام خداست که نه فقط می‌دانیم خداوند از ما چه انتظاری دارد، بلکه قادر هستیم خود را آنطور که هستیم حقیقتاً بشناسیم. و برای این منظور به دو آیه می‌خوام اشاره کنم، آن هم از کتاب ارمیای نبی، از تورات مقدس، از فصل 17 آیه 9 و 10 که درباره فساد اخلاقی انسان، آن هم از دیدگاه خداوند صحبت می‌کنه. و این پیغامی است که در برنامه این ساعت میخوام به آن اشاره کنم و سپس درباره وجدان مطالبی از کلام خدا یکتا برزتون برسونم. زیرا دوستان عزیز، امروز بسیاری از مردم جان هستند که بر اساس وجدان خود فقط زندگی میکنن و میگویند خدای من وجدان من است، وجدان من تمام قوانین زندگی من است و به عبارت دیگر مذهب من وجدان من میباشد. راستی کلام خدا در مورد وجدان چه میگوید؟ این موضوعی است که در برنامه این ساعت به آن اشاره میکنم، ولی ابتدا میخوام این آیه رو براتون بخونم. حضرت ارمیای نبی پیغام خدا را اینطور برای ما بازگو میکند: خدا انسانها را مینگرد و به ارمیای نبی میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردها هستم، تا بر کس به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا چه میگوید در مورد فکر و قلب انز آدمی. شاید ما قلبمون، فکرمون ظاهرا خوب و پاکه، ولی وقتی که خداوند به آن مینگرد، خدا چیزی دیگری رو میبیند. میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ دعا می کنم که اکنون توجه خود را به مطلبی که به عرضتون می رسونم بنمایید، زیرا به وسیله پیغامی که می شنوید قادر هستی خود را نیز بهتر بشناسید و ببینید که خداوند امروز از من و شما چه انتظاری دارد. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

یکی از نکات مهم مورد بحث الهیاتدان و خداشناسان این است که آیا انسان‌ها اساساً نیکو هستند یا اساساً شریر؟ اتفاقاً در مسیحیت و مذاهب دیگر در اینجا تفاوت می‌بینیم. مسیحیت انسان‌ها را اساساً نیکو نمی‌داند، ولی مذاهب دیگر هستند که انسان‌ها را تا زمان خاصی اساساً نیکو می‌دانند. بحث مزبور بر پاشنه لغت اساساً می‌چرخد. هر جا صحبتی در می‌گیرد می‌شنوی که میگن هیچ کس کامل نیست، ولی ما انسان‌ها دست بالا را گرفتیم و می‌گوییم اصولاً بشر جایز الخطا است. کتاب مقدس ما مسیحیان می‌گوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. علی‌رغم این حکم صادره علیه تقصیرات و کوتاهی‌های بشر از دید خداوند، ایده‌ای به پشتوانه فرهنگ دنیای ما، یعنی فرهنگ محکوم به انسان‌گرایی، معتقد است که گناه چیزی مهاد یا مماس بر طبیعت آدمی است. طبق این ایده، در واقع گناه به ما خدشه وارد می‌کند و پیشینه اخلاقی ما لکه‌هایی را نشان می‌دهد. البته نمی‌دونیم چرا ما به طریقی فکر می‌کنیم که اعمال شرارت آمیزمان تنها به حاشیه یا سطح شخصیت ما گیر می‌کنند و هرگز به متن و بطن آن نفوذ نمی‌کنند. اساساً فرض بر این است که مردم ذاتاً نیکو هستند. یکی از آمریکایی‌هایی که در عراق به گروگان گرفته شده بود، پس از آنکه مستقیماً طعم تلخ شیوه‌های تباه صدام حسین را چشید، از اسارت نجات یافت. او خاطر نشان کرده بود که علی‌رغم همه آنچی که به سرم آمد، هرگز اعتماد خود را به نیکویی بنیادین انسان‌ها از دست ندادم. شاید خواستگاه این ایده تا حدود مقیاس مقطع خوبی و بدی برای نسبی اشخاص باشه. بدیهیست که برخی مردم از بقیه شریرترن. یک گناهکار معمولی در مقایسه با صدام حسین یا آدولف هیتلر مثل یک قدیس به نظر میرسد. اما اگر به بالا و به بالاترین معیار نیکویی، یعنی معیاری که خداوند ما را برای آن دعوت کرده، یعنی همون چهره مقدس خدا، چشم بیندوزیم، به این نتیجه میرسیم که آنچه در مقیاس زمینی نیکویی بنیادین به نظر میرسد، چیزی جز فساد تمام عیار نمی باشد. کتاب مقدس چنین تعلیم می‌دهد که نژاد انسان در فساد کلی به سر می‌برد. فساد کلی به مفهوم تباهی بنیادین است. باید دقت کنیم که بین فساد کلی و فساد نهایی تفاوت قائل شویم. در فساد نهایی یعنی فاسد بودن تا سر حد امکان. مثلا هیتلر به شدت فاسد بود، اما می توانست بدتر از آنچه که بود نیز باشه. مثال دیگر این که خود من انسان گناهکاری هستم. با وجود این می توانستم بیش از این و یا شدیدتر از این که عملا الان گناهکار هستم گناهکار باشم. من تا سر حد ممکن گناهکار نیستم، بلکه کلن گناهکار هستم. زیرا تباهی یا فساد کلی به معنای این است که من یا شخص دیگری از لحاظ کل وجود خیش تباه یا فاسد الاخلاق باشد. هیچ قسمتی از ما نیست که دست گناه به آن نرسیده باشد. افکار ما، اراده های ما و بدن های ما مبتلا به شرارت شدند. ما سخنان گناه‌آلود بر زبان می آوریم، اعمال گناه‌آلود انجام می دهیم و از همه مهمتر افکار فاسد نیز داریم، زیرا بر اثر وجود افکار فاسد است که مرتکب اعمال گناه‌آلود و حرفای زشت و گناه‌آلود می شویم. عمق بدنهای ما، دوستان عزیز، از تاخت و تاز گناه رنج می کشد و سقوط انسان در اینجا از دید خدا حقیقتاً عملی شده است. شاید تباهی ریشه‌ای برای توصیف طبیعت سقوط کرده ما اصطلاحی بهتر از تباهی کلی باشد. اگر من واژه ریشه‌ای را
در اینجا ترجیح میدم عمدتاً برای نیست که میخوام مفهوم مفرط را از آن اتخاذ کنم، بلکه منظورم این است که معنای اصلی آن را کاملاً نشان دهم. ریشه همان گونه که پیداست به مفهوم منصوب به ریشه یا بنیادین است. مشکل ما با گناه این است که گناه در مغز ما، در وجود ما ریشه کرده است. به این خاطر گناه به قلب‌های ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما بلکه در نهاد ماست. و از همین روز که کتاب مقدس میگوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. دوستان، من و شما خیلی وقتا ادعا میکنیم که فقط دورورمون گناه هست و در درون ما چیزی نیست، ولی دوستان عزیز واقعیت اینه که گناه به قلب های همه ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما وجود دارند بلکه در نهاد ماست. و برای همین است که خدا وقتی به ما نگاه میکند میگوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشن. به خاطر همین وضعیت است که آیات مقدس حکم می دهد که شما در خطایا و گناهان مرده بودید، زیر گناه فروخته شده بودید، اسیر بودید، اسیر شریعت و طبعا فرزندان غضب بودید. ولی با قدرت روح قدوس به وسیله ایمان به عیسی مسیح، فقط با قدرت زنده بخشی که روح القدس به ما عطا کرده است، امروز می توانیم از این حالت مرگ روحانی بیرون بیاییم. به محض اینکه ما صنعت دست خدا شویم، او ما را زنده می کند. برای همین است که عیسی مسیح می گوید اگر از سر نو مولود نشوید، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند ما را دعوت می کند که صاحب این تولد تازه شویم. فلسفه انسانگرایی گناه را در حاشیه یا سطح زندگی انسان می بیند و انسانها را طوری به حساب می آورد که گویی اساسا نیکو هستند. ولی خداوند، و بهتر بگم در تعلیمات کتاب مقدس ما مسیحیان، چنین تعلیم میگیریم که گناه به درونی ترین بخش زندگی ما سرایت کرده است و فساد کلی فساد نهایی نیست، یعنی تا به آن حد که فکر میکنیم شریر نیستیم، بلکه فساد ریشه‌ای به گناه آلود بودن درونی دلهای ما اشاره میکند. فساد ریشه‌ای به گناهکار بودن ما، آن هم گناه آلود بودن درون دلهای ما اشاره میکند.

0: دوستان عزیز، موضوع دیگری که میخوام الان به آن اشاره کنم همانا وجدان انسان میباشد. یک شخص معروف گفته است که بگذارید همواره وجدان شما راهنمای شما باشد. البته این توصیه خوبی است، به شرطی که وجدان ما سپاسگزار و سر به فرمان کلام خدا باشد. در هر صورت اگر وجدان ما از محتوای متون مقدس غافل و در اثر گناهان پیاپی مرده و یا به خواب رفته باشد، آن وقت دوستان عزیز، کسانی که به این چیز عقیده دارند در حقیقت یک فاجعه بزرگی را به بار خواهند آورد. وجدان نقش مهمی را در حیات زندگی هر شخص مسیحی بر عهده دارد. با این وجود داشتن درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی می باشد. بله دوستان عزیز، درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی است. غالبا وجدان را ما ندای درونی توصیف می کنیم، آن هم ندای خدایی که از طریق اذهان ما را به گناه متهم می کند و یا عذرهای هم برای آن می تراشد. کلام خداوند نشان می داد که وجدان شامل دو عنصر می باشد. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. دقت کنید، وجدان هر انسان شامل دو قسمته. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. حضرت پولس در رساله خود به رومیان در فصل دوم آیه 15 تعلیم می‌دهد که خدا حکم خود را بر قلوب بشر نوشته است. به عبارت دیگر، وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. دوستان عزیز، این موضوع است بسیار مهم. پولس رسول در رساله به رومیان فصل 2 آیه 15 میگوید که خدا حکم خود را در قلوب بشر نوشته است. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا و یا مکاشفه کلام خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. مردم اخلاقا مسئولیت دارند که از وجدان خیش پیروی و تبعیت کنند. اگر کسی بر خلاف وجدان خود عمل می کند، گناه کرده است. لوتر میگوید وجدان من اسیر کلام خداوند است. وجدان من اسیر کلام خداوند است و عمل کردن بر خلاف وجدان نه درست است و نه ایمان. این پاسخ لوتر دو اصل کتاب مقدسی مهم را برای ما مطرح میکند. نخست اینکه وجدان بایستی از کلام خدا تغذیه گردد، و یا کلام خدا در وجدان ما نهفته باشد و یا مقید به کلام خداوند باشد. ببینید دوستان، امکان این هست که وجدان با اطلاعات غلط گمراه شود و یا به سبب گناهان پی در پی ما خاموش و حتی تضعیف گردد. من و شما می توانیم توسط گناهی که با آن عادت کرده ایم یا در اثر گناهی که مقبولیت اجتماعی دارد، چنان سخت دل شویم که ندای وجدان را در گلو خفه کنیم و بدون احساس پشیمانی مرتکب گناه شویم و گناه کردن برای ما مثل آب خوردن میشه. از طرف دیگر، اگر وجدان ما را قانع کند که چیزی غیر مشروع یا گناه‌آلود است، هرچند هم آن چیز به واقع گناهکارانه نباشد، دست زدن به آن برای ما همچنان خطا حساب می شود. دست زدن به کاری که ما خود آن را شریرانه می دانیم، حتی اگر حقیقتاً شریرانه هم نباشد، ارتکاب گناه است. حضرت پولس در ادامه تعلیمات خود در رساله به رومیان فصل 14 آیه 23 تعلیم می داد که هر آنچه از ایمان نیست گناه است. هر آنچه از ایمان نیست گناه است. به همین خاطر است که اقدام به ضد وجدان نه روا می باشد و نه خالی از خطر. دوستان عزیز، می خواهم روی این مطلب لحظه تفکر و تعمق کنید. بسیار مهمه که بدانیم وجدانی که ما داریم بایستی بر کلام از کلام خداوند تغذیه بشه، و اینکه این وجدان ما شامل دو عنصر است: اول آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم قابلیت ذهنی برای به کار بردن قوانین و معیارها و قواعد مخصوص. و کلام خدا در انجیل مقدس می‌خونیم که خدا حکم خود را بر قلب بشر نوشته، به عبارت دیگر بر وجدان بشر. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیفیت قضایا آگاهی می‌یابد. برای این مهمه که من و شما بدونیم که کلام وجدان ما بایستی از کلام خداوند تغذیه شود و یا کلام خدا در آن مقید باشه. و اینکه امکان داره، بله امکان داره، ما وجدان خود را در حقیقت تضعیف کنیم و یا خاموش کنیم که صدای خدا را نشنویم، آن هم به وسیله گناهان عادی، یعنی انقدر تکرار کنیم که کم کم به صدای وجدان توجه نکنیم. پس دوستان، کلام خدا میگه وجدانی که من و شما داریم فقط هنگامی راهنمای خوبی است که آگاهی و تربیت مورد نیاز آن را از خدا گرفته باشیم. وجدان ندایی، دوستان عزیز، بسیار مهمه که وجدان در حقیقت آن ندایی است که اخلاقی و در درون ماست، که اقدامات ما را یا زیر سوال میبرد و یا توجیه میکند. و اینکه وجدان زمانی حقیقتا زنده است که از کلام خدا تغذیه میشود و هر اقدامی که برخلاف وجدان باشد نوعی گناه محسوب می شود. حالا دوستان عزیز، سوال من این است که آیا شما امروز وجدانتون بیداره؟ تمنای که فوراً قضاوت نکنید و حتی بگید چه سوالیه. البته که همه انسان ها وجدانشون زنده است، و یا اصطلاح عامیانه رو خوب می دانیم که اگر شخصی خیلی بیرحمی میکنه یا بیمروته و یا کارهای زشتی میکنه و یا حق مردم رو میخوره بهش میگیم ای بی وجدان. ولی قبل از اینکه دیگران را بی وجدان خطاب کنیم، که البته دارن ولی به خاطر گناهان آن را خاموش کردن و یا تضعیفه و یا این وجدانش رو از کلام خدا تغذیه نمیشه، قبل از اینکه دیگران را محکوم به آن کنیم، سوال مهم این است که آیا من و شما وجدانمون بیداره، منوره، می درخشه؟ شاید بگویید بله، ولی فراموش نکنید که فقط و فقط به وسیله کلام خداست که می توانیم وجدان خود را وجدانی بیدار بدانیم، وجدانی منور بدانیم، وجدانی که از کلام خدا تغذیه میشه، چون این خداوند است که به وسیله روح قدوسش و کلامش در وجدان ما می درخشد و کلامش راهنمای زندگی ما می شود. دعای من این است که امروز اجازه بدید که وجدان شما از کلام خدا تغذیه بشود، و برای این منظور لازم است که حتما کلام خدا را بخوانید، روی آن تفکر و تعمق کنید و از خداوند بخواهید که معنی کلام را براتون آشکار کنید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا از کلام شیرینش انجیل مقدس مطالب مهمی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. ما می خواهیم ادامه بدیم مطالعمون رو که در جلسه قبل شروع کردیم، در مورد مطلب این که چگونه در بسیاری موارد ما نکته اصلی رو در زندگیمون نمی بینیم، حضور خداوند رو در زندگیمون نمی بینیم و در نتیجه برکت حضور خداوند رو از دست می دیم. برای متن مورد مطالعه این موضوع ما به کلام خدا انجیل مقدس یوحنا فصل 20 مراجعه کردیم و من باز به منزله مرور اون آیات رو براتون می خونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر آیه 18، اگرچه ما تمرکزمون بر روی آیات 11 تا آخر 18 است، ولی به منزله درک بهتر مطلب آیات 1 تا آخر 10 رو نیز براتون میخونم تا زمینه رو بهتر بشناسید. یوحنا فصل 20 از آیه 1. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. این البته در زمانی این ماجرا رخ میده که عیسی مسیح رو بر روی صلیب کشته بودند و در قبر گذاشته بودند و این آیه با بامداد روز اول هفته، یعنی روز یک شنبه شروع میشه، وقتی که مریم مجدلیه یکی از پیروان و ایمانداران به مسیح بر سر قبر عیسی مسیح میره. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم، یعنی مریم مجدلیه، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ عیسی مسیح باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم، یعنی مریم مجدلیه، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد:

وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو که او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. من فقط نکات مطلب جلسه گذشته رو میخواستم باهاتون مرور کنم، نکات اساسی و مهمش رو، و گفتیم که خیلی وقتا اتفاق میفته که ما نکته اصلی و اساسی مطلبی رو نمیبینیم، و این چیزیست که مریم مجدلیه در این آیات براش اتفاق میفته و اون رو انجام میده. نکته اصلی رو نمیبینه. وقتی به قبر عیسی رفت، آن قبر رو خالی دید، نکته اصلی قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلی عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در اونجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دوتا فرشته بود. و جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس او نشدن و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه را اقناع کنن. دیدن فرشتگان کافی براش نبود. او دنبال جسد خداوندش بود. اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما، در این که ما هم در دیدن و تشخیص دادن حضور خداوند عیسی مسیح در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده، ولی در تشخیص دادن حضورش شکست میخوریم. نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه‌ای، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم. و دقت کنید، وقتی عیسی به او گفت ای زن برای چه گریانی، این گفته مسیح هیچ تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و عیسی را تشخیص میده. مسیح نیز من و شما را به اسم خاصمون، به اسم کوچکمون صدا میکنه. وقتی که من و شما را به اسم خاصمون، اسم کوچکمون صدا میکنه، آن زمانی که پرده از روی چشمان ما برداشته میشه. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلی نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو دید، فرشتگان خدا را دید، ولی به جای اینکه خوشحال باشه، سرود بخونه، هللویا بگه که قبر مسیح خالی است، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشه که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلی گریان بود. و این لغتی که در یونانی به کار رفته، معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا، جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ اون احساسات هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه. چطور ممکن بود با وجود سربازان رومی، پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنند، با وجود سنگ بزرگ بر سر دهنه قبر، تمام اون عطریاتی هم که بر روی جسد عیسی گذاشته بودند که وزنشون خیلی سنگین میشد، چطور باغبان میتونست اون جسد را برداره؟ ولی احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا را نبینه، در حالی که خداوند عیسی مسیح درست روبروش ایستاده بود. و این مطلبی است که ما می‌خواستیم در مطالعه گذشته و مطالعه امروز آن را دنبال بکنیم. چطور میشه که ما نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمی‌بینیم

چرا در دیدن حضور روحانی خداوند عیسی مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت میکنیم. ما دو دلیل رو ذکر کردیم. گفتیم دلیل اول این بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتونست عیسی را از میان اون همه اشک ها ببینه. چشمان ما بعضی وقتا آنقدر از اشک ها پره که مسیح رو نمیتونیم ببینیم. و کاربردی که این نکته داشت، این دلیل اول داشت، این بود که نباید بگذاریم احساسات ما بر ما غالب بیان. منکر احساساتمون نباشیم، ولی نذاریم اون احساسات بر ما غالب بیان. و ما هر کدوم یک مسئولیت شخصی داریم که خداوند به ما این قدرت رو داده تا بتونیم از تجربیات سخت پیروزمند بیرون بیاییم. در کلامش اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این وعده رو به ما داده که هیچ وقت نمیذاره ما بیش از حد توانایی خود تجربه یا وسوسه بشیم. پس اگر در زیر تجربیات و وسوسه ها میفتیم، این مسئولیت خود ماست، کوتاهی خود ماست. و همچنین در 2 قرنتیان 10:5 باید تمام افکار و خیالاتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، نگذاریم که افکار و خیالات و احساساتمون بر ما غالب باشن. دلیل دوم این بود که اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم، همونطور که تو آیه 14 یوحنا فصل 20 میخونیم. مریم مجدلیه چشمانش به سوی قبر بود، به داخل قبر نگاه میکرد، ولی وقتی به عقب برگشت، یعنی دیدش جهت نگاه کردنش رو تغییر داد، آن وقت بود که حضور خداوند رو دید. خیلی وقتا هم ما انسانها برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی، رستگاری به روشهای دنیا نگاه میکنیم، به عقاید و مکاتب حتی دینی و مذهبی این دنیا نگاه میکنیم و داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. باید جهت نگاه کردنمون، جهت فکرمون، مسیر فکرمون رو عوض کنیم، تغییر بدیم، توبه کنیم، برگردیم به طرف خداوند زنده عیسی مسیح. به داخل قبرها، به جایی که فقط توش مرگ نگاه نکنیم، به طرف حیات، به طرف زندگی، به طرف خداوند زنده نگاه کنیم. و راه حلش چیه؟ اینه که روزانه لمس تازه‌ای از خداوند داشته باشیم. رومیان 12:2 افکار ما به وسیله بودن در کلام خدا و دعا کردن در حضور خدا تجدید حیات پیدا بکنه. پس بنابراین علت دومی که مریم و اغلب ما در تشخیص حضور روحانی خداوند عیسی مسیح قفلت میکنیم اینه که داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. و امروز در این جلسه ما میرسیم به دلیل سوم.

دلیل سومی هم وجود داشت که باعث شد که مریم نکته اصلی قبر خالی رو نبینه. دلیل سومی است که چرا من و شما حضور مسیح رو تو زندگیمون نمیبینیم و اون اینه که مریم دنبال یک جسد بود به جای اینکه دنبال خداوند زندش باشه. و در اینجا هم ما بایستی در کنار مریم بیستیم. قبل از اینکه مریم محکوم کنیم، خود ما هم از این جهت به مریم خیلی شباهت داریم. اگر وقتی که مریم به سر قبر رفت، جسد مسیح رو در آنجا پیدا میکرد، راضی میشد. هنوز عزادار میبود، هنوز غمگین میبود که مسیح مرده، ولی راضی و قانع میبود. گریه و زاری مریم مجدلیه در اینجا به خاطر مرگ مسیح نیست. برای چی مریم در یوحنا فصل 20 داشت گریه و زاری میکرد؟ به خاطر اینکه خودش میگه جسد مسیح رو نمیتونست پیدا کنه. چیزی قابل لمس یا قابل دیدن با چشمهای جسمانیش وجود نداشت که به اون بچسبه. برای همین بود که گریه میکرد و به باغبان که در واقع خود مسیح بود برمیگرده و میگه ای آقا، اگر تو جسد را برده ای به من بگو کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی مریم میگفت اگر من فقط میتونستم صاحب جسد مسیح باشم راضی بودم. اگه من میتونستم فقط باور کنم که زمانی در گذشته عیسی مسیح بر روی این زمین وجود داشته، اون وقت من راضی و قانع میشدم. ولی من یکی که خیلی خوشحالم که مریم نتونست اون چوری که دنبالش میگشت پیدا بکنه. تا حالا فکرش کردید اگر مریم مجدلی اون چوری که دنبالش بود پیدا میکرد، هیچ کدوم ما امروز پای این برنامه نبودیم و به این برنامه گوش نمیدادیم. قیامی وجود نداشت، امیدی وجود نمی داشت، کلیسایی وجود نمی داشت، رستگاری وجود نمی داشت، راه برای داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی، راه برای برقرار شدن یک رابطه پدری و فرزندی با خدا وجود نمی داشت. بنابراین ببینید، همیشه بد نیست وقتی که اون چرا که من و شما دنبالش می گردیم نمی تونیم پیدا کنیم. در حقیقت بعض وقتا بهترین چیزی که برای من و شما می تونه اتفاق بیفته همینه که اون چرا که خیلی سخت داریم دنبالش میگردیم و شاید براش خیلی هم دعا میکنیم پیدا نمیکنیم. میدونید بسیاری از ما مسیحیان مثل این مریم مجدلی هستیم. بسیاری از ما به دنبال خداوند زنده نیستیم. بگذارید یک سوالی از شما بکنم. شما عزیزانی که روزهای یک شنبه به کلیسا تشریف میبرید، وقتی که شما به کلیسا میایین، آیا انتظار ملاقات با خداوند زنده را دارید؟ یا اینکه فقط میرید به کلیسا که یک سری مراسم مذهبی رو انجام بدید و عیسی مسیح رو که زمانی بر روی زمین بود رو ستایش کنین، عیسی که زمانی در گذشته بر روی این زمین راه میرفت، عیسی که زمانی در گذشته از قبر قیام کرده ولی مدت هاست که حالا رفته به آسمون. میدونید مشکل جلسات عبادتی اکثر کلیساها همینه که ما هنوز در عمل به دنبال یک عیسای مرده هستیم و یک عیسای مرده را پرستش میکنیم. البته نمیگیم که مرده، ولی در عمل نشون میدیم که او از ما خیلی خیلی دوره و مثل یه مرده میمونه. در زندگی که ما میکنیم و مسائلی که به طور روزمره باهاش روبرو میشیم دخلی نداره، مداخله‌ای نداره. در واقع دنبال جسد عیسی هستیم تا به دنبال خداوند زنده و قیام کرده از مرگ. میدونید در آیه 17 هم خداوند عیسی مطلب خیلی جالبی رو بیان میکنه. خداوند عیسی به مریم میگه به من دست مزن، به من نچسب، زیرا هنوز نزد پدر بالا نرفتم. در یونانی مفهومی که این جمله داره اینه که بخوایم به کسی یا چیزی دو دستی بچسبیم به طور که مانع حرکتش بشیم، مانع به پیش رفتن روند چیزی بشیم که در حال جریانه. یعنی حالتی که وجود داشت این بود که مریم وقتی متوجه میشه که خداوند عیسی مسیح زنده در حضورش ایستاده، به پاش میافته و دو دستی به پاهای عیسی میچسبه و عیسی بهش میگه به من نچسب، بگذار برم، باید برم نزد پدر آسمانی. منظور مسیح چیه؟ منظور مسیح اینه که اون رابطه قدیمی که وجود داشت، آن رابطه قدیمی که بر اساس قوه لمس و بینایی و بویایی و به طور کلی بر اساس قوای فیزیکی وجود داشت، دیگه وجود نداره. بلکه حالا یک رابطه جدید، رابطه روحانی برقرار شده. اون رابطه فیزیکی قدیمی گذشته رفته
و با این مکاشفه مسیح، با این ظهور مسیح، رابطه جدید روحانی برقرار میشه. برای همینه که پولس میفرماید ما دیگر به هیچ کس از دیدگاه جسمانی و انسانی نگاه نمیکنیم، بلکه روحانی. وقتی که دعا میکنیم، آیا واقعا اگر دعاهای ما رو بیان بررسی کنن معلوم میشه که ما داریم به خداوند زنده که در امور دنیا و امور زندگی ما مستقیما نقش داره دعا میکنیم، یا اینکه یک دعای مرده و کسالت آور و بیروح به یک جسد مرده میکنیم؟ ما یک رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح داریم، یک رابطه روحانی که با تولد دوباره در نام و خون عیسی مسیح شروع میشه. وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم و ازش میخوایم، شخصا دعوت میکنیم که به قلب و زندگی ما وارد بشه و ایمان میاریم که او به خاطر مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، اون وقت تولد دوباره پیدا میکنیم، این رابطه روحانی شروع میشه و به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، دعا کلام روزانه و عبادت هفتگی در کلیسا رشد پیدا میکنه و شامل چیزهای فیزیکی نمیشه. اگر شما به کلیسا میرید یا ساختمان هر محلی که جمع میشید و فقط روی نمیدونم نیمکت‌های کلیسا یا صندلی‌های هر جایی که جمع میشید میشینید و سرودم میخونید، دعام میکنید، به پیغام کلامم گوش میدید و هدایای مالی خودتون رو میدید، ولی با انتظار و اشتیاق برای ملاقات با خداوند زنده نمیرید، عبادت شما محدود به اون 4 دیواری میشه و به آسمان، به حضور خداوند زنده بالا نمیره. ما در کلام خدا میخونیم که چطور در اول قرنتیان فصل 15 به ما میگه در آیات 1 تا آخر 5 که چطور خداوند عیسی مسیح پس از قیامش از مرگ به افراد مختلف ظاهر میشه و با اونها ملاقاتهای زنده انجام میده. و چطور شما میخونید همین مریم سوگوار، مریم پر از غم و اندوه، وقتی با مسیح زنده ملاقات میکنه به مریم شاد، به مریم با قدرت تبدیل میشه و میره با شادی و قدرت به شاگردان بشارت میده که من مسیح زنده، من خداوند زنده رو دیدم. راه علاج غم و افسردگی ملاقات با مسیح زنده است. راه علاج آزادی از اسارت گناه ملاقات با مسیح زنده است و او حاضره با من و شما ملاقات کنه اگر قلب و دلمون باز باشه، اگر تشنه حضورش باشیم. در اینجا به علت کمبود وقت باید این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد این مطالعه رو ادامه خواهیم داد و می‌خوایم ببینیم که چطور میشه حضور خداوند عیسی مسیح رو تو زندگیمون ببینیم، تجربه کنیم و نکته اصلی قبر خالی مسیح رو از دست ندیم، برکت اصلی رو از دست ندیم. تشویقتون میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو مطالعه کنید، با دعا مطالعه کنید و از روح پاک خدا بخواید که کلام رو برای شما باز بکنه، مکاشفه بکنه و به قلب و جان شما پیوند بزنه. تشویقتون میکنم زندگیتون رو به مسیح زنده بسپارید. دیدتون رو از نگاه کردن به قبرهای مرده، قبرهای خالی برگردونید به طرف مسیح زنده. اون سوالی که فرشتگان از مریم کردن رو من برای شما مطرح میکنم که این رو در قسمت‌های دیگر انجیل میخوانیم که اون فرشتگان به مریم گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ او در اینجا نیست، قیام کرده. حیات رو، راه حل مسائلتون رو در میان مردگان نجویید، بلکه به خداوند زنده عیسی مسیح نگاه کنید. تا جلسه بعد فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: سلام به شما جوانان عزیز، از اینکه میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به یه سرود زیبا گوش بدیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. امروز میخواییم در مورد یک آیه ای صحبت بکنیم که کلام خدا در واقع میگه برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود. این چه آیه‌ایه و چه حکمیه یا چه پندیه که میتونه برای استخوان‌های ما مغز باشه و شفا رو برای وجود ما حاصل بیاره؟ با دو جوان عزیز در استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
1: مرسی از دعوتتون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو دارم میتونم همه عزیزان رو خدمت بکنم.
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
0: خدا را شکر. برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً، امثال باب 3 آیه 7.
2: خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما.
0: بسیار زیبا. همینطور که میبینیم این آیه به 3 قسمت تقسیم شده. اولین قسمت میگه خیشتن را حکیم مپندار. بیایید در این مورد صحبت بکنیم.
1: من فکر میکنم در واقع خیشتن رو حکیم پنداشتن شروع غرور یا ایجاد غرور در ما میشه و همینطور که میبینیم در کلام خدا هم گفته شده غرور میتونه باعث این بشه که ما به گناهان زیادی کشیده بشیم و در واقع غرور باعث دوری از خود خداوند میشه.
0: بله، غرور میتونه یک ریشه‌ای باشه برای بسیاری از گناهان دیگه و خودش به خودی خود هم گناه هست. من توجه کردم اونایی که افتادن، در کلام خدا این افراد رو میبینیم، افرادی که افتادن از ایمانشون یا دور شدن و حتی در زندگی روزمره دوستان یا افرادی رو که میشناسم که شاید حتی شبانان بسیار عالی بودن ولی افتادن و وقتی به زندگیشون نگاه میکنم میبینم که شروع افتشون معمولاً با غرور شروع شده.
1: در واقع غرور میتونه یک وسیله باشه که شیطان از اون استفاده بکنه. شاید در ابتدا خیلی لذت بخش باشه غرور، وقتی ما خودمون رو خیلی بالا میبینیم، حتی شاید هم باشیم در اون زمان از اطرافیانمون، از عزیزانی که اطراف هستن بالاتر باشیم، حالا از لحاظ هوش، ایمانی یا هر چیز دیگه، ولی به مرور زمان اون غرور باعث میشه که اون واقعیت رو تبدیل بکنه ولی در ذهن ما یک دروغی باقی بگذاره که من همچنان خوب هستم، ولی در واقعیت میبینیم اون باعث میشه که ما پسروی بکنیم و حتی از دیگران از خیلی جهات عقب بیفتیم.
0: غرور مخرب هست و اینجا کلام خدا در امثال باب 3 آیه 7 میگه خیشتن را حکیم مپندار. پولس رسول در یک جای دیگه میگه خودتون رو بیشتر از اون چیزی که هستین مپندارین، یعنی خیلی خودتون رو بالا نبینید. وقتی که خودمون رو بالا میبینیم و نیستیم، اینجا واقعا مسئله مشکل ساز هست و من خیلی از خواهران عزیز رو دیدم که شاید واقعا بگیم همچین خیلی خوشگل نبوده طرف، ولی فکر کرده که خیلی خوشگله و همین که خودش فکر کرده که خیلی خوشگله و اینطوری جلوه داده خودش رو و پیش مردم شاید چند کلمه هم گفته که بله خیلی ها میخوان مثل من باشن، وقتی به طرف نگاه میکنه میبینه همچین خوشگل نیست ولی خیلی خودشو خوشگل میبینه. از لحاظ روحانی هم همینطوریه، واقعا خداوند بدش میاد از غرور، برعکس اتفاقا خداوند جذب فروتن میشه و فروتن رو نجات میده.
1: حالا ممکنه حتی اون دختر زیبا هم باشه ولی اون غرور یا اون زیادگویی در مورد خودش اون زیبایی رو در چشم دیگران محو میکنه و در واقع معطوف به اون نکته منفی در اون شخص میکنه، چون خیلی وقت ما ببینیم افرادی زیبا نیستن ولی به قول شما انقدر فروتن هستن که اون فروتنی زیبایی در جلوی چشم ما ظاهر میکنه که آدم لذت میبره ازش.
0: دقیقاً. فکر میکنید ما چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این غرور؟ یعنی وقتی کلام خدا میگه خیشتن را حکیم مپندار، عملاً چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این خیشتن را حکیم مپندار؟
2: به نظر من بهتره که انتقاد پذیر باشیم و اگه انتقادی هم از ما میشه اون انتقادو در راه بهسازی شخصیت خودمون استفاده بکنیم و در نهایت میتونم یه نظر دیگه بدم، اینه که خوبه که مدل‌های شخصیتی درستی رو برای خودمون انتخاب بکنیم.
0: بسیار زیبا. واقعا من فهم کنم که اگه کسی نمیخواد ضعف خودشو بشنوه این خودش نشانه غروره. اگه یک نفر حاضر نیست که در مورد خودش یاد بگیره، منظورم از این هست که مردم وقتی بهت یه چیز رو میگن تو بگی باشه در موردش فکر میکنم و شاید یه چیز رو در مورد خودت یاد بگیری که نمیدونستی. مثلا شاید مردم میگن شما خیلی تنبلی، هر وقت ما کار میکنیم شما میریم و اگه ما به هیچ وجه در موردش فکر نکنیم، فروتن نشیم، مسلماً در یک دنیای ناباوری خواهیم بود که هیچ وقت پیشروی نخواهیم کرد از لحاظ ایمانی.
1: و حتی ما میتونیم در فروتنی بیشتر محبت خدا رو ببینیم. اگر ما اون معلمی که میتونه به ما یاد بده رو به عنوان یک وسیله ببینیم که توسط خداوند در زندگی ما قرار داده شده، مسلما میتونیم متوجه بشیم که خداوند میخواد ما رو کمک بکنه به سوی بهتر شدن. ولی اگر اون غرور رو ما در ذهن و قلب خودمون نگه داریم، نمیتونیم اون محبت خدا رو که میتونه توسط اون معلم به ما نشون داده بشه رو ببینیم.
0: قسمت دوم این آیه در امثال باب 3 آیه 7 میگه از خداوند بترس. ما خیلی وقتا شنیدیم فقط در مورد محبت خداوند، ولی در مورد ترسی که باید از خداوند داشته باشیم صحبت نشده. آیا این ترس و لرز معنیش فکر میکنید یا یک ترس دیگه ای هست؟
1: همطور که در کلام خداوند هم میخونیم، ترس خداوند شروع حکمته و مسلماً ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که همه به نوعی به دنبال حکمتی هستن که بتونن زندگی خودشونو با تدبیر ادامه بدن و این به نوعی در خدا ترسی که میتونه محبت خدا را برای ما آشکار بکنه به ما داده میشه و به نظر من خیلی بی ربط هم حتی نیست نسبت به اون قسمت اول که غروره، چون اگر ما فروتن بشیم اون وقت میتونیم حکمت خداوند رو دریافت بکنیم و اون حکمت خداوند از نگه داشتن ترس خداوند در قلبمون شروع میشه.
0: دقیقاً من توجه کردم که محبت خداوند باعث میشه که ما در زندگی روحانیمون پیش بریم، جلو بریم، تشویق بشیم، ولی ترس خداوند باعث میشه که ما از گناه به دور باشیم. اگه فقط خدا رو به عنوان یک دوست ببینیم، فقط به عنوان یک پدر پر از محبت ببینیم که هیچ اقتداری درش نیست، اون موقع ما میتونیم سوء استفاده بکنیم از خداوند و میگیم خب خداوند دیگه میبخشه دیگه، حالا یک بابای خوبیه که هر کاری بکنیم هی میبخشه. ولی وقتی خداوند رو در عین حالی که به عنوان پدر نگاه میکنیم، او رو پادشاه هم میبینیم که شاه شاهان رب الارباب هست، به عنوان خداوند میبینیم، اون موقع یک ترس مقدس در ما ایجاد میشه. چرا که این خداوند میتونه همه چیز رو ببینه، هر فکری رو که داریم میتونه بفهمه، ببینه، میدونه اونها رو و همه جا هست، همه کار میتونه بکنه.
1: به قول شما شاید ما بتونیم سوء استفاده بکنیم از محبت خداوند و هر کاری که دلمون میخواد بکنیم و بخشیده بشیم، ولی در واقع این در نهایت به ضرر خودمون تمام میشه، چون خداوند در اون بخشش خودش درسی برای ما در نظر گرفته که دوست داره در اون درس همطور که گفتیم ما پیشرفت بکنیم و در واقع ما با فقط سوء استفاده از محبت خداوند داریم اون هدیه بزرگتر رو از دست میدیم که میتونه در زندگی به ما خیلی کمک بکنه.
2: در واقع ترس خدا و محبت رو نمیشه از هم جدا کرد و اینا رو من میتونم به دو بال یک پرنده تشبیه بکنم که مطمئناً یک پرنده برای پرواز به دو بال خود نیاز داره.
3: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: بیایید به قسمت سوم امثال باب 3 آیه 7 بپردازیم که میگه از بدی اجتناب نما. پس اول میگه خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود. منظورش چیه از بدی اجتناب نما؟
1: من فکر میکنم خیلی جالبه که این سه تا نکته رو پشت سر هم آورده. اینا مثل یک سه خط موازیه که در کنار هم قرار داره و به یک سو حرکت میکنه. نداشتن غرور و خدا ترسی و دوری از شرارت یا از گناه، تمام اینها این سه مورد به هم ارتباط داره. مطمئنن کسی که ترس خداوند رو در دل نگه میداره، به صورت میتونم بگم اتوماتیک وار میتونه از بدی و شرارت دوری بکنه، یا لاقل این تمایل درش وجود داره که دوری بکنه، یا این قدرت توسط روح القدس بهش داده میشه که بخواد مقاومت بکنه در مقابل وسوسه ها و گناه.
0: بله، یکی از نتایج یا ثمرات ایمان ما به عیسی مسیح تنفر از گناه هست. یعنی وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و او رو به عنوان نجات دهنده و خداوند زندگی ما میپذیریم، اون موقع در ما یک تنفری ایجاد میشه نسبت به گناه. گرچه یک قسمت از ما، اون انسانیت کهنه ما، هنوز دوست داره گناه رو، ولی یک قسمت ما انگار بدش میاد از گناه و عصبانی میشه وقتی که گناه رو میبینه، و وقتی میبینه که گناه در دنیا داره خودش رو نشون میده به طرق مختلف عصبانی میشه. من وقتی میبینم که مثلا فیلم هایی میسازن که خیلی درش صحنه های ناجور هست و این صحنه ها رو حتی در یک فیلم های بسیار نرمال میذارن که تو تلویزیون های خارج هم پخش میشه، عصبانی میشم، احساس میکنم یک قسمت از من یک خشم مقدس درش هست و میگه که نباید اینطوری بشه و دوست داره که دعا بکنه در مورد این مسائل. پس اینجا میبینیم که نه فقط خودمون رو نباید حکیم بپنداریم و باید فروتن باشیم، باید ترس خداوند رو در دلمون داشته باشیم و بدونیم که خداوند بالاترین هست، و در این حال از بدی اجتناب بکنیم، به این معنی که حتی پتانسیل بدی، پتانسیل گناه رو هم هر جا که میبینیم از اون به دور باشیم.
1: یکی از تفاوت‌هایی که ما مسیحی‌ها یا ایماندارها یا کسایی که توسط خون عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم با افرادی که شاید هنوز در گناه باشن اینه که شاید اونها گناه رو تشخیص میدن ولی از انجام اون لذت میبرن، ولی ما کسایی که نجات رو دریافت کردیم گناه رو تشخیص میدیم ولی از انجام اون لذت رو نمیتونیم ببریم، که فکر میکنم واقعا خدا رو شکر که این حس در ما گذاشته میشه توسط روح القدس. ولی باید خیلی هوشیار باشیم، چون خیلی وقتا خیلی چیزها شاید به ظاهر گناه نیست ولی میتونه اون گناه رو در ما ایجاد بکنه و یا اون گرایش رو در ما ایجاد بکنه برای انجام گناه.
0: دقیقاً، و من فهم کنم که این صحبت میتونه مفید باشه برای جوانانی که پتانسیل گناه رو میبینن. از همون نطفهش، از همون وقتی که گناه کوچیک هست بعد از اون بدور باشیم و فکر نکنیم که حالا یه دروغ کوچیک حالا کارمون رو را میندازه دیگه. نه، احتمالش خیلی زیاده که اون دروغ کوچیک شما رو به دروغهای بزرگ میبره. من یادم یک روز وقتی نوجوان بودم و پدرم به من گفت که بیا تو رو برسونم مدرسه، چون که تو راه دارم میرم از کنار مدرسه‌ات رد میشم، من بهش گفتم که نه، من منتظرم که دوستم بیاد و با هم میریم. دروغ گفتم چون میخواستم فرار بکنم، مدرسه نرم. بعد پدرم گفت که اشکال نداره، من وای میسم که دوستتم بیاد. بعد من فهم کردم که با یه دروغ همه چیز حل میشه، ولی دیدم حل نشد. پس مجبور بودم دیگه دروغ دوم رو بگم و گفتم که بابا راستش الان یاد آمد یه شخص سومی هم هست که منتظرش هستیم، اونم همیشه دیر میاد، حالا فکر میکنم دیگه خیلی سخت میشه، سه نفر، بعد هی وایسی شما برو. بعد گفت که نه، من دیرم نشده، وای میسم. بعد مجبور شدم یه دروغ چهارم بگم و همینجور دروغا داشت بیشتر و بیشتر میشد، و این تجربه خیلی کوچیکی بود که من داشتم در مورد گناهی که میتونه به گناه ما رو بکشونه. از همون اول پتانسیل گناه رو وقتی میبینیم از اون به دور باشیم، و مسلماً این گناه میتونه هم دروغی باشه که در موردش صحبت کردم، یا میتونه شهوت باشه، میتونه غرور باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه که خودمون دیگه حرفه‌ای هستیم. وقتی به گناه میرسه احتیاج نداریم کسی به ما بگه چی گناهه چی گناه نیست، خیلی خوب میدونیم که چه چیزی خطرناک است. پس شنوندگان عزیز، بیایید بر حسب این آیه‌ای که خوندیم، خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما. بیایید بر اساس این آیه با قوت روح القدس بتونیم در زندگیمون همین کار رو بکنیم، چون که مسلماً این شفایی رو برای ما میاره که بهش احتیاج داریم. شما رو به این خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رابطه زن و شوهر.
2: سالها از ازدواج پدر و مادرم میگذشت که بعد از معالجات طولانی به مدت 7 سال من به دنیا اومدم. با ورود من به این خانواده تغییر و تحولات زیادی وارد زندگی پدر و مادرم شد. یکی این بود که مادرم دیگه توجه به پدرم نمیکرد و اونو نادیده میگرفت. این موضوع اونقدر ریشه دار شد که اونها بیش از پیش از هم فاصله میگرفتن. تغییر دیگه این بود که مخارج بی‌رویه‌ای که مادرم ایجاد میکرد باعث شده بود پدرم کار اضافی بکنه. طوری که من از همون بچگی فقط روزای تعطیل، اونم شبا دیر وقت، پدرم رو میدیدم. بعد از مدتی با بزرگ شدن من دعواها و مشاجرات اونها هم اوج گرفت و وضع طوری شده بود که من دعا میکردم که پدرم نیاد خونه تا باز دعوا را نیفت و خونه آروم باشه. اما نبودن پدرم هم باعث نمیشد که من از مادرم کتک نخورم. این امر در من یه حس انزجار و میل به فرار از خونه ایجاد میکرد و منو به سمت خیابونا و دوستای خیابونی هول میداد. پدرم هم برای فرار از خونه خودش رو با کار اضافی مشغول نگه می‌داشت. اما بعد از مدتی متوجه شدیم که پدرم به زن دیگه‌ای علاقه من شده. این موضوع باعث شد مادرم بداخلاق‌تر بشه. پس از مدتی هم تصمیم گرفت از پدرم جدا شه. اما پدرم پشیمون شد و قول داد که دیگه سراغ اون زن نره. ولی مادرم حاضر نبود فرصت چنین کاری رو به پدرم بده. واقعیت اینه که از زمانی که من محیط اطرافم رو شناختم یادم نمیاد حتی یه بار مادرم از پدرم حرف‌شنوی داشته باشه. این مسئله باعث شده بود که پدرم در برابر من هیچ قدرت و اقتداری نداشته باشه. به هر حال اونا اصلا جدا شدن. من که تازه میخواستم به مدرسه برم مونده بودم بر سر این دورایی که پیش کدوم یکی از اونها زندگی کنم. بالاخره تصمیم بر این شد که من در هفته چند روز پیش مادرم باشم و چند روز پیش پدرم. برای همین بعضی اوقات کتابا و دفترام رو جا میذاشتم و نمیدونستم اونا کجا هستن. درسام خیلی بد بود و دلم میخواست از درس و مدرسه‌ام فرار کنم. در سنین نوجوانیم در اون دوره بحرانی فشارهای مادرم و بی اختیاری پدرم که میبایست الگوی من باشه تصاویر ذهنی منو کاملا به هم ریخت و منو بیشتر به طرف دوستام سوق داد. دوستایی که منو در همون شرایطی که بودم میپذیرفتن. کارم با سیگار شروع شد و به مواد مخدرم کشید. من در مقابل خودم نه راه پیشی میدیدم و نه راه پسی. به این شکل بود که الان به این روز فلاکت بار افتادم.
3: عزیزان، چه کسی مسئول بدبختی این نوجوان بود؟ حتما شما نیز تقصیر را به گردن والدین او میاندازید و همین طور هم هست. متاسفانه مشکلات خانوادگی و اختلافات پدر و مادر اثر ویرانگری بر فرزندان دارند. ما معمولاً از رفتار بد شوهرها با همسرانشان شکایت می شنویم. اما کم نیستند خانواده هایی که به خاطر بیفکری و بیدرایتی زنها از هم پاشیدند. من خودم از نزدیک شاهد این امر بودم و تجربیات دست اولی از این موضوع دارم. خدا در آفرینش زن و مرد را برابر آفرید. آنها هر دو به یک اندازه انسان هستند و به یک اندازه در نقشه نجات خدا سهیم می باشند. اما خدا هر یک از آنها را با قابلیت‌ها و توانایی‌های خاصی آفرید. به همین دلیل است که مسئولیت‌های خاصی بر عهده هر یک از آنها گذاشته شده است. برای مثال روانشناسان می‌گویند که زن‌ها معمولاً جزئی نگر هستند و مسائل را بسیار موشکافانه و همراه با جزئیات می‌بینند. به همین جهت معمولاً زنها در تصمیم گیری کنتر از مردان عمل می کنند. حتماً توجه کرده اید که خانومها وقتی به خرید می روند چقدر وقت صرف بازدید از مغازه ها می کنند. اما مردها معمولاً کلی نگر هستند و کمتر به جزئیات توجه دارند. ایشان مسائل را در کلیتشان می بینند و به همین سبب راحت تر می توانند تصمیم گیری کنند. حال به عظمت خدا در آفرینش پی میبریم که چگونه یک زن را برای یک مرد قرار داد تا یکدیگر را تکمیل کنند. زن میتواند جزئیات مسائل را موشکافانه بررسی کند و اطلاعات خود را در اختیار شوهر بگذارد تا او با نگرش کلی که دارد دست به تصمیم گیری بزند. به این شکل خانواده میتواند به درستی عمل کند. البته توجه داشته باشید که ما مکررن از کلمه معمولاً استفاده کردیم تا نشان دهیم که این وضعیت عمومی است و طبعاً موارد استثنایی هم وجود دارد. به خاطر تفاوتهایی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، نیاز مردان و زنان نیز با هم تفاوت دارد. مرد معمولاً نیاز به احترام دارد و زن نیاز به محبت. کلام خدا این نکته را توضیح داده می‌فرماید: ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، نیاز مردان و زنان نیز با هم تفاوت دارد. مرد معمولاً نیاز به احترام دارد و زن نیاز به محبت. کلام خدا این نکته را توضیح داده می‌فرماید: ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه

مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. رساله به افسوسیان فصل 5 آیات 22 تا 33. بر طبق این آیات وظیفه شوهر نسبت به همسرش این است که او را به اندازه خودش محبت کند. وظیفه زن نیز این است که تسلیم شوهرش باشد و او را محترم بشمارد. متاسفانه مشکلی که در خانواده این جوان بینوا وجود داشت این بود که زن نه تنها تسلیم شوهرش نبود، بلکه احترام لازم را نیز به او نمی گذاشت. طبیعی است که در چنین شرایطی شیرازه خانواده از هم می پاشد. شوهر یا خودش را با کار مشغول می سازد یا به راه های فساد کشیده می شود و یا احترام لازم را در زن دیگری جستجو می کند. احترام زن به شوهر را از این جهت مورد تاکید قرار می دهیم که در این ماجرا این زن است که موجب فروپاشی خانواده شد. اما این دلیل نمی شود که مردان از همسر خود انتظار احترام داشته باشند بدون اینکه محبت لازم را به او نشان دهند. هر عضوی در خانواده مسئولیت و وظیفه خاص خود را دارد. طبق ترتیب الهی شوهر باید زنش را محبت کند و زن نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. هر یک از این اعضا اگر وظیفه خود را انجام ندهند نمی توانند انتظار داشته باشند که طرف مقابل به طور یک جانبه به وظیفه خود عمل کند. فراموش نکنیم که از همگسیختگی روابط پدر و مادر نتیجه جز ویران شدن شخصیت فرزندان ندارد. پس باشد که تعلیم کلام خدا را آویزه گوش خود سازیم و بر طبق آن با همسر خود رفتار نماییم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشکلات زن و شوهرها معمولاً سه دلیل عمده داره. اولین اونها جور نبودن اونهاست. نادرست بودن ازدواجه. یعنی اینکه دو نفری که با هم ازدواج میکنن شخصیت‌های کاملاً متفاوت دارن، یا به قول بعضی‌ها طول موجشون با هم نمیخونه. طرز فکرشون با هم خیلی فرق داره و همدیگر رو درک نمیکنن. این نوع ازدواج‌ها از همون اولش هم غلط بوده و از همون اولش هم همراه با مشکلاته. علتش اینه که دو نفر ممکنه قبل از ازدواج درست و حسابی فکر نکرده باشن، یا بدون اینکه همدیگر رو خوب بشناسن با هم ازدواج کرده باشن و بعد متوجه شدن که به اصطلاح از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بعضی ها هم دچار عشق کور میشن، یعنی احساس نیرومندی که قوه منطق رو از شخص میگیره. عده‌ای هم فقط عاشق ظاهر زیبا و فریب دهنده همدیگه میشن، یا مثلا به خاطر پول و مقام و اینجور چیزها با هم ازدواج میکنن. خیلی طبیعیه که اینجور ازدواجها حتما با مشکل مواجه میشه. زن و شوهر بعد از مدتی متوجه میشن که هیچ دنیای مشترکی با هم ندارن و اصلا حرف همدیگر رو درک نمیکنن. این باعث میشه که به تدریج احساس کنن که نسبت به هم غریبن و از هم دورن. دیگه نه احساسی وجود داره و نه علاقه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مستعد به این برنامه ها گوش بدیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 20 تا آیه 36 رو براتون میخونم. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است، راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. و اما تفسیر این آیات، آیه 20 و 21. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. عید فصح یهود نزدیک بود و عده زیادی از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند. در میان آنان عده‌ای یونانی هم وجود داشتند که شاید تازه به دین یهود گرویده بودند و یا ممکن است یک تا پرستی یهودیان آنان را مجذوب کرده و به اورشلیم آورده بود. به هر حال
آنها نزد فیلیپوس که یکی از حواریون عیسی بود و اسمی یونانی داشت آمدند. آن افراد می‌خواستند عیسی را ببینند و با او گفتگو نمایند. پس از تولد عیسی چند ستاره شناس که از مشرق زمین آمده بودند موفق شدند نوزاد را ببینند و در آن موقع که زمان کوتاهی از عمر زمینی عیسی باقی مانده بود آن یونانیان مشتاق دیدار او بودند و احتمالاً از دیکاپولیس به اورشلیم آمده بودند. آیه 22 و 23 فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. فیلیپوس که نمی دانست چه کار باید بکند موضوع را با اندریاس که حواری دیگر عیسی بود در میان گذاشت و آن وقت هر دوی آنها نزد عیسی رفتند. شاید یونانیان نیز به دنبال آنها رفته و سخن عیسی را شنیده باشند. در هر صورت عیسی به آنها فرمود ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. زمان مصلوب شدن عیسی نزدیک شده بود. او که مسیح موعود بود میبایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس عذاب مرگ را میدید و در روز سوم دوباره زنده میشد. جلال عیسی در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید و سپس به آسمان صعود نمود. آیه 24 و 25 یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. عیسی به ضروری بودن مرگ خود اشاره نمود. همانطور که دانه گندم در دل خاک می میرد و ثمر می آورد لازم بود که مسیح جان خود را برای نجات جهانیان فدا نماید، یعنی مرگ عادلی برای ظالمان. اما پیروان مسیح چطور؟ آیا باید در این جهان جان خود را حفظ کنند؟ نه خیر، آنها باید دست از جان خود بشویند و با تحمل نمودن درد و رنج او را پیروی نمایند. درد و رنجی که ایمانداران مسیح در این جهان متحمل می شوند ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. به همین دلیل کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. ایمانداری که به خاطر مسیح از جان خود بگذرد آن را از دست نمی دهد، زیرا زندگی جاوید به ایمانداران واقعی مسیح تعلق دارد. آیه 26 اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را سرفراز خواهد کرد. خادم مسیح باید خود را فراموش کرده و او را پیروی کند. اگر ما خادم وفادار مسیح باشیم در جلال آسمانی او شرکت خواهیم داشت و تا ابد با او خواهیم بود. یقیناً خدا همه کسانی را که در طول عمر خود پسر یگانه‌اش عیسی را خدمت کنند
سرفراز خواهد کرد. کلام خدا می فرماید آنانی را که مرا سرفراز نمایند سرفراز خواهم نمود. آیه 27. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. تصور کردن رنج و درد صلیب جان مسیح را مضطرب می نمود. اما او در هر حال اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد. چون اراده خدا بر این بود که مسیح بر روی صلیب کشته شود، او زحمات بر صلیب مردن را پذیرفت. او آمده بود تا جان خود را برای نجات بشر فدا سازد و برای همین منظور به آن ساعت رسیده بود. موعد مقرر نزدیک شده بود و مسیح می دانست چه زجری باید بکشد تا جریمه گناه انسان را بپردازد.

آیه 28 فصل 12 انجیل یوحنا: ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. دعای عیسی این بود که نام پدر جلال بیابد. او برای جلال یافتن پدر حاضر بود خار شمرده شود و بر صلیب زخمی و کشته شود. در آن وقت پاسخ پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. پس از آنکه عیسی در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدای پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. پدر پیوسته از پسر عزیز خود خوشنود است، زیرا او در تمام طول عمر زمینی خود پدر را جلال داد. آیه 29: گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود، و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. شاید گروهی که آنجا ایستاده بودند همگی صدا را شنیده باشند، اما تعبیرها متفاوت بود. عده‌ای خیال کردند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او صحبت کرد. وقتی خدا با انسان صحبت می‌کند، معمولاً مردم صدای او را تشخیص نمی‌دهند. گناه گوش روحانی انسان رو سنگین کرده است. در حدود 2000 سال است که عیسی مسیح به انسان گناهکار و گرانبار می‌فرماید: نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. اما عده‌ای نمی‌شنوند و در نتیجه از تمام برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می‌شود محروم می‌گردند. آیه 30: عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. صدای پدر که از آسمان رسید لازم بودن مرگ عیسی رو بیان نمود. پدر فرمود: باز هم جلال خواهم داد. این جمله به ضرورت مرگ پسر اشاره می کند که برای جلال یافتن پدر می بایست واقع می شد. آن صدا بیشتر به خاطر مردم آمد تا متوجه شوند پدر به وسیله پسر جلال خواهد یافت. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که به موجب انجیل شریف خدا روح است و مسیح از ازل دارای الوهیت بود. پس لقب پسر خدا که به عیسی داده شده به خاطر رابطه جسمانی او با خدا نمی باشد. آیه 31: اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. صلیب عیسی بیانگر داوری این جهان است. جهان با مصلوب نمودن عیسی خود را محکوم نمود. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. حکمران این جهان شیطان است که مسیح سر او را کوبید، و همانطور که در کلام تغییر نیافتنی خدا نوشته شده، بالاخره به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهد شد. آیه 32 و 33: وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مسیح قبلاً فرموده بود: همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. مسیح می بایست بر روی صلیب کشته میشد تا نجات عظیم برای جهانیان فراهم میگردید. این نجات
به همه پیشنهاد شده، اما فقط کسانی آن را دریافت می کنند که به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آورند. آیه 34. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ موضوع مصلوب شدن مسیح که به موجب پیشگویی های کتاب مقدس می بایست واقع می شد، آن مردم را لغزش داد. آنها به سلطنت دنیوی مسیح فکر می کردند و متوجه نقشه‌ای که خدا برای نجات انسان داشت نبودند. در کتاب دانیال نبی نوشته شده سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و پادشاهی او زایل نخواهد شد. اما آنها معنی آیاتی نظیر این را درک نمی کردند. آنان نمی توانستند خود را با این حقیقت وفق دهند که پسر انسان یا مسیح موعود می بایست به صلیب کشیده می شد. آیه 35 و 36. عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. مسیح آمده بود تا جان خود را به خاطر نجات انسان گناهکار فدا نماید. کافی بود آن افراد به او ایمان می آوردند و از تاریکی به نور منتقل می شدند. اما متاسفانه عده‌ای تاریکی را بر نور ترجیح می دهند. این عده در تاریکی راه می روند و عاقبت هلاک می شوند. مسیح نور جهان است و همه کسانی که با او متحد هستند فرزندان نور می باشند. آنها به نور تعلق دارند و هیچگاه در تاریکی سرگردان نخواهند شد. وقتی عیسی پیام خود را ابلاغ فرمود، از جمعیت کناره گرفت و از نظر مردم دور شد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: تشخیص اراده خدا. خدای پدران ما تو را برگزیده تا اراده او را بدانی. اعمال رسولان فصل 22 آیه 14. خوب است ما ایمانداران به مسیح پیوسته این حقیقت را به خاطر داشته باشیم که خدا با ما قایم موشک بازی نمی کند. هرچه بیشتر به او نزدیک شویم، واضح‌تر اراده او را تشخیص خواهیم داد.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 41، برای سالار نوازندگان، مزمور داوود. خوشا به حال کسی که برای فقیر تفکر می کند. خداوند او را در روز بلا خلاصی خواهد داد. خداوند او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد شد. او در زمین مبارک خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم نخواهی کرد. خداوند او را بر بستر بیماری تأیید خواهد نمود. تمامی خوابگاه او را در بیماریش خواهی گسترانید. من گفتم ای خداوند بر من رحم نما، جان مرا شفا ده، زیرا به تو گناه ورزیدم. دشمنانم درباره من به بدی سخن میگویند که کی بمیرد و نام او گم شود، و اگر برای دیدن من بیاید سخن باطل میگوید و دلش در خود شرارت را جمع میکند، چون بیرون رود آن را شایع میکند، و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمامی میکنند و درباره من بدی میاندیشند که حادثه‌ای مهلک بر او ریخته شده است و حال که خوابیده است دیگر نخواهد برخاست. و آن دوست خالص من که بر او اعتماد می داشتم که نان مرا نیز می خورد، پاشنه خود را بر من بلند کرد. و اما تو ای خداوند بر من رحم فرموده، مرا بر پا بدار تا مجازات بدیشان برسانم. از این می دانم که در من رغبت داری، زیرا که دشمنم بر من فخر نمی نماید. و مرا به سبب کمالم مستحکم نموده ای و مرا به حضور خیش دائما قائم خواهی نمود. یهوه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا به ابد. آمین و آمین.
2: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
2: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
3: سلام دوستان عزیز، برنامه دوم یه سری درس هایی که درباره رستاخیز مسیح میخوام با همدیگه داشته باشیم. جلسه پیش جلسه مقدماتی ما بود، داشتم درباره اهمیت رستاخیز صحبت میکردم که محور ایمان مسیحی عزیزان، اساس ایمان مسیحی، اساس انجیل رستاخیز عیسی مسیحه. خود مسیح به ما تعلیم میده که مرگ و رستاخیزش اثبات کننده حقانیت پیغامش هست. شاگردان مسیح این رو به ما میگن. توی اولین موعظه هایی که ما از شاگردان مسیح داریم، توی اعمال رسولان، توی نوشته های عهد جدید، که حقانیت انجیل بر اساس مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان هست. صحبت تعالیم مسیحی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست. اساس تعالیم مسیحی، اساس تعالیم انجیل، تو هر کدوم از اناجیل و تو هر کدوم از نوشته های عهد جدید مرگ و رستاخیز عیسی مسیحه. به ما چند تا آیه کلیدیش رو هم خوندیم. به عنوان مثال پولس رسول تو اول قرنتیان 15 میگه اگر مسیح از مردگان برنخواسته ایمان ما باطله، حرفای ما دروغه، هنوز ما در گناهان هستیم و ما از همه بیچاره تریم. اگر فقط امید ما تو این زندگی همین هست و مسیح واقعا از مردگان برنخواسته و بعد از مرگ هم قیامی وجود نداره. بولس رسول تو رومیان به ما میگه که اگر با قلبمون و با زبانمون اعتراف کنیم به خداوندی مسیح و ایمان داشته باشیم که اون از مرگ برخاست و قیام کرد، ما نجات پیدا میکنیم. پتروس به ما میگه که تولد دوباره ما اساسش ایمان ما به رستاخیز عیسی مسیحه. البته خیلی آیات دیگه هست تو کتاب مقدس، توی نوشته های عهد جدید، که تمام بنیاد ایمان مسیحی، الهیات مسیحی، امید و زندگی مسیحی رو بر اساس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای ما تعلیم میده، به ما مطرح میکنه. من یک کتابی رو فقط اینجا میخوام معرفی کنم، به هیچ عنوان وارد تعالیم این کتاب نخواهم شد، ولی یک کتابیه که کتاب بسیار مشهور و معتبری که چند سال پیش در اومد، قیام پسر خدا، رستاخیز پسر خدا، انتی رایت، یکی از مشهورترین معتبرترین الهیدانهای معاصر هست. اسقف کلیسای اسقفی در شهر دورام انگلیس بود. شنیدیم که ایشون رفته به دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند و استاد الهیاته. یکی از معتبرترین متفکرین مسیحی دنیای امروز که یک کتاب 800 صفحه‌ای نوشته و خیلی جزئیات عمیق‌تری رو از تعالیم عهد جدید به ما تو این کتاب نشون میده، انتی رایت، که تمام نامه‌های عهد جدید، تمام رساله‌ها، تمام اناجیل بر اساس این واقعیت که مسیح از مرگ برخاسته برای ما نوشته شدن. و نه فقط نوشته‌های عهد جدید، بلکه پدران کلیسا، تو نوشته‌های پدران کلیسا و تو نوشته‌های به قول معروف اپاکریفای قرن دوم و سوم مسیحیت می‌بینیم که کلیدی بودن رستاخیز محور اصلی تعالیم مسیحی‌ها هست در همون قرون اول. اینا همه صحبت‌های مقدماتی بود از جلسه پیش که رستاخیز عیسی مسیح فقط یه نکته قسمت جزئی از زندگی مسیح نیست. یه قسمت نیست که بگیم حالا میتونیم اینو کنار بذاریم، فقط به تعالیم قشنگ مسیح نگاه بکنیم، فقط به صحبت‌های بخشش و محبت نگاه کنیم. نه، تمام اون صحبت‌های زیبا و تعالیم زیبا و بخشش و محبت حقانیتش، واقعیتش بر اساس ادعاهای عیسی مسیحه. اینی که ما میدونیم مسیح کی بود و حرفش آیا حقیقت داشت، از کجا میتونیم باور بکنیم؟ کلام خدا میگه به خاطر قیامش از مردگان ما میتونیم ایمان داشته باشیم به حقانیت مسیح، به حقانیت تعالیمش، به حقانیت هویتش، به حقانیت مأموریتش که برای بخشش و نجات ما روی صلیب جان خودش رو فدا کرد. پس اینا صحبت‌های الهیاتی و اهمیت الهیاتی رستاخیز مسیح هستش، ولی من بهتون گفتم که از این جلسه ما می‌خوایم وارد صحبت‌های تاریخی بشیم. ابعاد تاریخی منابع و شواهد مسیحیت رو نگاه بکنیم که واقعا از کجا میدونیم رستاخیز یک افسانه و اسطوره نیست، یک تخیل نیست، تلقین نیست، به خاطر نیازهای روحی روانی نیست که ما ایمان داریم مسیح از مرگ برخواسته، بلکه ایمان ما بر اساس حقیقت تاریخی هست و میتونیم اطمینان داشته باشیم، میتونیم بچسبیم به این حقیقت تاریخی. و کسانی که از ما سوال میکنن درباره ایمانمون باید بتونیم جواب بدیم که من چه دلیلایی دارم قبول میکنم که مسیح واقعا از مرگ برخواسته. پس میخوایم وارد صحبتهای تاریخی بشیم و گفتم اکثر صحبتام از این کتاب خواهد بود تو این جلسات، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک فیلسوف مسیحی هستش و تخصصش روی زمینه رستاخیز مسیح هست. میخوام که به عنوان مقدمه صحبت‌های تاریخی، چون دیگه داریم وارد صحبت‌های تاریخی میشیم، از زمینه الهیات و عقاید مسیحی میخوایم وارد زمینه تاریخی این مبحث وارد بشیم، به عنوان مقدمات تاریخی هابرماس به ما چند تا نکته مهمی رو معرفی میکنه که برای منم به نظرم خیلی مهمه برای ما عزیزان ایرانی ما این رو مطرح بکنیم. من این رو بارها به عنوان انتقاد گفتم از جامعه ایرانی خودمون که خیلی وقتا خیلی چیزهایی که ما باور داریم، خیلی نکات دینی مذهبی که ما باور داریم عزیزان، اینطوری توی ایران میگیم که به ما گفتن، ما شنیدیم، دیگن، حالا کی گفته، چطوری شنیدیم، از کجا میدونیم این سینه به سینه درست منتقل شده، مدرکش کجاست، اساسش کجاست، کی این حرفو زده، کی این حرفو زده، کجا میشه رفت این مدارک رو دید، این اسناد رو دید. معمولا ما تو جامعه ایرانی اینطوری سوال نمی کنیم، اینطوری درباره موضوعات تاریخی فکر نمی کنیم، ولی خیلی مهمه که دیدگاه تاریخی داشته باشه به یه سری مسائل، به اتفاقات تاریخی باید یک دیدگاه تاریخی داشت. پس دیدگاه تاریخی چیه تو این موضوع؟ یعنی چه اصولی هست که یک تاریخدان، کسی که میخواد محقق تاریخ باشه، تحقیقات تاریخی بکنه، چه اصولی رو باید رعایت بکنه وقتی که داره جستجوی تاریخی میکنه؟ نکته اول، ما از کجا میدونیم یک ادعای تاریخی حقیقت داره؟ یعنی چه ابزاری رو باید استفاده کرد تا به حقیقت تاریخی یک ادعا نزدیک شد؟ اینم البته من پرانتز بگم عزیزان، حقیقت تاریخی فرق داره با حقیقت ریاضی، حقیقت فیزیک و شیمی. حقایق تاریخی رو شما تو لابراتوری نمیتونید آزمایش بکنید. حقایق تاریخی مثل ریاضیات نیست که روی ورق ثابت بکنی. وقتی صحبت حقیقت تاریخی رو میکنیم، صحبت احتمال اتفاقه. صحبت احتمال این که یک اتفاق افتاده خیلی زیاده یا خیلی کمه، خیلی جای شک و سواله یا خیلی بهش میشه اطمینان داشت. پس همیشه صحبت حقیقت تاریخی رو میکنیم باید بدونیم که فرق بین این که چطوری ما به یک حقیقت تاریخی میرسیم که یه اتفاق یه بار افتاده، دیگه هم نه ازش فیلمی هست نه عکسی هست و فقط یه سری شواهد و اسناد و مدارک هست، و این فرق داره بین یک حقیقت تاریخی و یک حقیقتی که توی لابراتوری میشه آزمایش کرد یا توی ریاضیات میشه با یه فرمول ثابت کرد. پس باید بدونیم که ابزارهای مختلف وجود داره برای رسیدن به حقایق مختلف. حقیقت شیمی و فیزیک رو توی آزمایش علمی بهش میرسید، حقیقت ریاضی رو توی فرمول‌های ریاضی، حقیقت تاریخی رو از طریق شواهد و مدارک و اسناد و روایت‌ها باید در نظر بگیریم که آیا این اتفاق احتمالش خیلی زیاده یا خیلی کمه یا چطوری باید بسنجیم این شواهد رو. پس نکته اول، برای ادعاهای تاریخی یک ابزار بسیار مهم که به حقیقت تاریخی ما رو نزدیک بکنه، وقتی که چند تا منبع که از همدیگه مستقلن دارن یک ادعای تاریخی رو به ما ارائه میدن. یعنی وقتی که یک اتفاق میفته، یک اتفاق X، بعد از یه مدت یک سری افراد اون رو انتقال میدن، اون رو روایت میکنن، و هر چقدر که تعداد روایت کننده ها بیشتر باشه و روایتشون از همدیگه نباشه بلکه مستقلن یک امری رو، یک روایتی و یک اتفاقی رو اونا تایید بکنن، پس این ما رو نزدیک میکنه که پس احتمال این که این اتفاق افتاده بیشتر میشه. 100% نیست ولی بیشتر میکنه. یک اتفاقی افتاده، بعد از یه مدت یه نفر فقط دربارش مینویسه. فرق داره بعد از این که یه اتفاقی افتاده و 6 نفر دربارش شهادت میدن. پس هر چقدر تعداد کسانی که این روایت رو میگن از منابع مختلف و مستقل از همدیگه، احتمال این که یک اتفاق تاریخی افتاده رو بیشتر میکنه. و نه فقط اتفاق تاریخی، حتی امروزه وقتی که یه تصادفی میشه و هر چقدر تعداد کسانی که بگن که ما این رو دیدیم، ما اونجا بودیم، ما هم شهادت میدیم، آره این اتفاق افتاد، پس هر چقدر بیشتر تعداد منابع و شواهد بیشتر باشه احتمال این اتفاق تاریخی بالا میره. پس نقطه اول، تعداد و مستقل بودن منابع کمک میکنه که یک ادعای تاریخی رو ما بهش نزدیک بشیم. نقطه دوم، نه فقط طرفداران تو یک روایتی رو میگن درباره تو، بلکه حتی اگر دشمنان تو، مخالفان اون شخص هم اون روایت رو تکرار بکنن، احتمال این که این یک اتفاق تاریخی خیلی بیشتر میشه. پس نه فقط موافقینت، پیروانت، طرفدارانت، اونایی که تو رو دوست دارن، اونایی که بهت علاقه دارن، اونایی که دنبال به قول معروف منفعت تو هستن، میخوان شهرت تو رو توسعه بدن، میخوان درباره تو قشنگ بنویسن، چه پادشاهان زمان قدیم، چه سیاستمداران، چه افراد پولدار، چه فیلسوف، چه افراد دینی و مذهبی، همه اینها بالاخره کسانی رو داشتن بعدشون که درباره شون نوشته. ولی چقدر محکمتر میشه اگر نه فقط موافقین اون اشخاص، پیروان و طرفداران اون اشخاص، بلکه مخالفین اون اشخاص هم شهادتی بدن که تأیید بکنه حرف طرفداران رو، این خیلی بیشتر ما رو به احتمال اون واقعیت تاریخی نزدیک میکنه. مثلا خب مثال ملموس بگم، وقتی که صحبت صلیب رو میکنیم، مصلوب شدن مسیح رو میکنیم، نه فقط پیروان مسیح شهادت میدن، نه یه نفر دو نفر، چندین نفر که مسیح مصلوب شد، بلکه مخالفین مسیحیت رو هم اعلام میکنن که آره این عیسی ناصری مصلوب شد. منابع یهودی هم اعلام میکنه که مسیح مصلوب شد، منابع رومی هم اعلام میکنه که مسیح مصلوب شد. پس نه فقط پیروان مسیح این پیغام رو میدن، بلکه مخالفین نهضت مسیحیت هم این پیغام رو تایید میکنن. پس این یکی از نکات دیگه است، یکی از ابزارهای دیگه است که ما رو به اتفاقات تاریخی نزدیک میکنه. نکته سوم، این یه مقدار نکته پیچیده‌تری، نکته بعدی، نکته سوم، این خیلی نکته ظریفیه، خیلی شاید ملموس نباشه ولی واسهتون باز میکنم. وقتی که یک ادعایی هست که یه مقدار باعث خجالته، حتی یه مقدار باعث سوال برانگیختنه، این بعد نشون میده که اینم پس واقعیت تاریخیش رو محکمتر میکنه، حقانیت تاریخیش رو محکمتر میکنه. مثال میارم، یعنی معمولا بگیم حالا پیروان یه شخص دینی وقتی درباره یه شخص میخوان روایت بنویسن، همیشه میخوان خوبیاشو بنویسن، همیشه میخوان قسمت‌های قوتشو بنویسن، درباره ضعف اون شخص نمیخوان بنویسن، چون نمیخوان که شهرت اون شخص خدشه‌دار بشه. پس ولی وقتی یه منبعی که حتی شاید طرفدار اون شخصه، اشاره میکنه به یه مسئله‌ای که باعث شرمندگی، باعث خجالت، نشان دهنده ضعفه، اون مدرک خیلی قابل قبولتر میشه، چون کسی معمولاً ضعف کسی رو نمیخواد بنویسه که طرفدارشه، از کمبودهای اون شخص نمیخواد بنویسه که میخواد شهرتش رو زیاد بکنه. این نکته سوم یکی از ابزاره برای رسیدن به اتفاقات تاریخی. پس وقتی اعترافاتی هست، ادعاهایی هست که برخلاف شهرت اون شخص داره یه چیز رو ارائه میده، میتونیم قبول داشته باشیم که نه، این یه حرف به احتمال خیلی درستی. مثال بینم، کسانی که خیلی انتقادی نگاه میکنن به خیلی از اناجیل، خیلی محققین هستن، خیلی از اناجیل رو رد میکنن، خیلی از اناجیل رو، منظورم اینه که ادعاهای انجیل رو رد میکنن، اصلا قبول ندارن، یا به خدا ایمان ندارن، یا به مسیح ایمان ندارن، به معجزه ایمان ندارن، میگن اینا همش الکیه، همش داستان، همش اسطوره است، هیچ مشکلی ندارن برای انکار کردن انجیل. خیلی محققین تاریخی، محققین الهیدان هستن که اینطوری نگاه میکنن، با دیدگاه انکار کننده و انتقادی. ولی وقتی که نگاه میکنیم به مسیح روی صلیب، روایت هایی که از مسیح روی صلیب شده تو اناجیل، اینو فقط به عنوان مثال دارم میگم که واسهتون ملموس بشه، و دو تا از نویسنده های اناجیل به ما میگن روی صلیب مسیح فریاد کشید خدای من، خدای من، چرا منو ول کردی، چرا منو ترک کردی. خب این یکی از اون آیاتیه که حتی منتقدین مسیحیت میگن که خب پیروان مسیح نمیان یه چیزی رو بنویسن که باعث علامت سوال بشه که مسیح توی ایمان شک کرده، مسیح به خدا میگه پس تو کجایی، پس احتمال این که مسیح همچین حرفی رو زده باشه روی صلیب خیلی زیاده، چون این یه حرفیه که خیلی سوال برانگیزه، این یه حرفیه که خیلی رو میتونه تو شک بیاره درباره عیسی مسیح. پس ادعاهایی که باعث خجالت، باعث سوال مطرح کردن هویت یک شخصه، خیلی میتونه نزدیک بکنه به حقانیت یک ادعای تاریخی. نکته چهارم کسانی که خودشون ادعا میکنن که شاهدان یک قضیه بودن، خودشون اونجا بودن و دیدن و دارن یک چیز رو گزارش میدن، خیلی احتمال حقانیت تاریخی موضوعی رو بالا میبره، خیلی ما رو نزدیک میکنه به یک اتفاق تاریخی. پس اینم یک اصل چهارم هست. من اینو توی یه سری برنامه‌های دیگه گفتم، خیلی وقتا ما نمیدونیم، از اشخاص تاریخی میخونیم یه چیزایی رو و فکر میکنیم که انگار یه نفر با دوربین اونجا بوده اینا رو برای ما نوشته، ولی واقعیت اینه که شاهد خیلی کم بوده و حتی روایت‌هایی که نوشته شده مال صدها سال و قرن‌ها بعد از اینه که اون شخص خودش زندگی کرده. به عنوان مثال، بزرگترین منبعی که ما داریم درباره اسکندر کبیر، اینکه اسکندر کبیر اصلاً کی بوده، چی کارا کرده، چطوری بزرگ شده، چه جنگ‌هایی کرده، با چه شهامتی زندگی کرده و چه فتح‌هایی داشته توی دوران زندگیش، تمام این اطلاعاتی که ما درباره اسکندر میخونیم بهش اشاره میکنیم عزیزان، نوشته شده در کتابی 400 سال بعد از خود اسکندر. یعنی اولین کتابی که اصلا به ما میخواد بگه که زندگی اسکندر اینه، 400 سال مال بعد از اسکندر کبیره. پس فکر نکنیم که هر چی تو این کتاب حتما 100% درسته، باید برای تاریخدان علامت سواله. یه تاریخدان که داره تحقیق میکنه نمیتونه همینطوری قبول بکنه که بله هر چی که تو این کتاب ها هست درسته، چرا؟ چون نوشته اسکندر این کارو کرد، اسکندر اون کارو کرد. کی نوشته شده و کی نوشته و آیا خود اون شخص شاهد بوده نبوده، منابعش کجا هستن؟ اولین کتابی که درباره زندگی بودا ما داریم 500 سال بعد از بودا نوشته شده. پس یه فاصله زمانی 500 ساله هست بین بودا و نوشته هایی که درباره زندگی بودا هست. من اینو تو اون سری دفاعیات اینا رو یه مقدار گفتم. یه سری از این اطلاعاتی که دارم بهتون میگم از این کتاب هست، کتاب لیستروبو، دفاع از عیسای واقعی. دیگه الان به صفحه‌هاش اشاره نمی‌کنم، فقط دارم خیلی سریع سری نکات اصولی رو مطرح می‌کنم. اشاره کردیم توی همین کتابم به اولین بیوگرافیک از پیغمبر اسلام در اسلام موجود هست. اولین کتابی که به ما اطلاع میده که پیغمبر اسلام کی به دنیا اومده، کجا زندگی کرده، چطوری روش کرده، در مکه چی کار کردن، ایشون در مدینه چی کار کردن، جنگ هاشون چطوری بوده، زندگیشون چطوری بوده، اولین بیوگرافی پیغمبر اسلام مال شخصی به نام ابن اسحاق و حدود یک فاصله زمانی نزدیک به 120 سال وجود داره بین خود زمان فوت پیغمبر و نوشته ابن اسحاق. و اینا قبلا هم گفتیم که تازه کتاب ابن اسحاق هم در دست است نیست، اون کتاب هم اصلا نابود شده. و یه نسل بعد شخصی به نام ابن هشام که خودش میگه من این کتاب رو خیلیاشو حذف کردم، خیلیشو ویرایش کردم، من دوباره رونویس بازنویسی کردم این کتاب رو، تمیز کردم جاهایی که توش خیلی پرت نوشته بود نویسنده قبلی، و بعد ابن هشام اون کتاب رو با ویرایش خودش ارائه میده و یک فاصله زمانی تقریبا 200 ساله وجود داره بین سیرت رسول الله ابن هشام و زندگی خود پیغمبر اسلام. یا روایت هایی که از پیغمبر داریم توی احادیث اسلامی، چه احادیث سنی چه احادیث شیعه، یه فاصله زمانی 200-250 سال تا 300 سال و حتی بالاتر از 300 سال وجود داره بین کتاب احادیث، گفته های پیغمبر و زندگی خود پیغمبر. خیلی وقتا توی جامعه ایرانی طوری فکر میکنیم که پیغمبر این کارو کرد، پیغمبر اینو گفت، پیغمبر اونو گفت، که درک نمیکنیم که کسانی که این حرفا رو نوشتن و زدن خودشون شاهد نبودن و یک فاصله زمانی طولانی وجود داشته. و حالا فاصله زمانی طولانی وجود داشتن دلیل نیست که اون حرفا حتما اشتباه است، نه، ولی میخوام بگم جای سوال به وجود میاره. بله یک روایتی میتونه خیلی بعد از یه اتفاق نوشته بشه ولی با وفاداری سینه به سینه نقل شده باشه. پس اینکه فقط این کسی که نوشته خودش شاهد نبوده، این نشون دهنده دروغ نیست، نشون دهنده این نیستش که پس این حرفا همه غلطه. ولی وقتی کسی خودش شاهد عینیه و اعتراف میکنه من شاهد عینیم، خیلی خیلی کمک میکنه که تاریخ دانها به این نتیجه برسن که نه، این شخص شاهده، اگر شاهد یک قضیه باشه خیلی احتمال واقعیت اون حقیقت تاریخی رو بالا میبره. نکته پنجم، اینم نکته مهمیه، دوباره ابزاری که کمک میکنه ما به واقعیت‌های تاریخی نزدیک بشیم. نکته پنجم، وقتی اون شهادت‌هایی هم که از یه اتفاق تاریخی هست نزدیک با اون اتفاقی که افتاده، فاصله زمانیش نزدیک، گفتیم نه فقط منبع شاهد خودش یا نیست، اگر شاهد باشه کمک میکنه نزدیک بشیم به حقانیت تاریخی، واقعیت تاریخیش، ولی اینکه چقدر فاصله زمانی هست، چقدر فاصله زمانی هست، فاصله زمانی که ما یکی از منابعی که درباره زندگی زرتشت و خیلی از تعالیم زرتشت داریم مال 900 بعد از میلاده. خیلی بحثه که اصلا خود زرتشت حقیقت تاریخی داشته، وجود تاریخی داشته و اصلا کی زندگی میکرده توش بحثه. بعضیا میگن 500 قبل از میلاد، بعضیا میگن 1000 قبل از میلاد. حالا فرقی نیست 1000 قبل از میلاد یا 500 قبل از میلاد، ولی یکی از قدیمی ترین منبع درباره زندگی زرتشت مال 900 بعد از میلاده. فاصله زمانی نوشته زندگی بودا تا بودا 500 سال، اسکندر 400 سال، پیغمبر اسلام حالا بگیم 125 سال تا 200 سال. پس فاصله زمانی هم خیلی اثر میذاره و هر چقدر فاصله زمانی یک ادعا، یک شهادت کوتاه‌تر باشه با اون اتفاقی که داره دربارش مینویسه، کمک میکنه به ما که فکر کنیم به عنوان محقق تاریخی که این شهادت شهادت درستیه، این روایت، این نوشته روش میشه حساب کرد به خاطر فاصله زمانی کوتاهی که با اون اتفاق تاریخی افتاده. پس این 5 نکته خیلی مهم. اگر منابعی که درباره روایت‌ها و منابع درباره یک ادعای تاریخی چند تا باشن و از هم مستقل باشن، دوم حتی اگر دشمنان اون شخص یا اون نهضت اون رو تایید بکنن، سوم اگر اعترافاتی تو این روایت‌ها باشه که باعث مطرح کردن سوال یا باعث خجالت اون شخص هست، نکته چهارم آیا اون اشخاصی که گزارش میدن شاهد عینی هستن خودشون، و نکته پنجم آیا این شهادت ها به فاصله زمانی کمی بر میگرده یا نه. و تمام این نکته ها، این ابزار ها، این اصول ها کمک میکنه نه فقط درباره رستاخیز مسیح عزیزان، درباره هر ادعای تاریخی، هر اتفاق تاریخی، اینا یه سری از اون ابزار اصولی هستن که به ما کمک میکنن داوری کنیم، بسنجیم ادعاهای تاریخی رو. و وقتی که ما با این ابزار نگاه میکنیم به ادعای مسیحیا، به ادعای شاگردان مسیح که مسیح از مرگ برخاست، میبینیم که به طور خیلی زیبایی این ابزارها به ما کمک میکنه که به حقانیت این ادعای تاریخی ما نزدیک بشیم، باور کنیم که این ادعای تاریخی بر اساس یک حدیث و روایت و اسطوره و داستان نیست، بلکه بر اساس واقعیت تاریخی که شاهدان مسیح، نه یه نفر دو نفر بلکه چند نفر، خودشون میگن ما دیدیم، خودشون با فاصله زمانی کم این گزارش رو تکرار کردن، دشمنان مسیحیان این رو تکرار کردن، و بعد وقتی با همدیگه اینا دست به دست میدن این شواهد، وقتی که تمام این ابزارها، شواهد، اشاره ها رو، مدارک و اسناد رو با هم میذاریم، نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر میتونیم ایمان داشته باشیم به اینکه واقعاً قیام مسیح از مردگان عزیزان یک حقیقت تاریخی، و چون مسیح از مرگ برخاست در حقیقت در تاریخ، این به ما امید میده که خدا این کار رو برای ما هم یک روز خواهد کرد. وعده عیسی مسیحه، ما هم با بدنهای جلال یافته برمیخیزیم. این به ما امید میده که مسیح زنده است، پس میتونیم امروز نزد اون بیاییم، به اون دعا بکنیم و اون مشارکت داشته باشیم. وقتی مسیح وعده میده من تا آخر عالم با شما هستم، اینا حرفای قشنگ نیست، میتونیم اعتماد بکنیم به وعده مسیح چون واقعا میدونیم زنده شده. وقتی مسیح به ما وعده میده من بر میگردم دوباره، اینا تلقین نیست، اینا تخیل نیست، چون میدونیم با وفاداری حقانیتش رو به ما ثابت کرده، مرد و زنده شد، میتونیم اعتماد بکنیم، امیدمون بر اساس حقیقته، امیدمون بر اساس اعتماده که یک روز همین مسیح زنده شده و قیام کرده بر میگرده، چون تا حالا هرچی که مسیح گفته انجام داده با وفاداری. پس فقط صحبت رستاخیز مسیح رو میکنیم، فقط صحبت یک اتفاق تاریخی نیست، بلکه این حقیقت تاریخی ربط پیدا میکنه به زندگی امروز ما، به امید آینده ما، به رابطه فعلی ما با عیسی مسیح. درسمون تو این جلسه تموم شد. صحبت‌های تاریخی تازه شروع داریم می‌کنیم، مقدمات ابزار تاریخی رو، دوباره این صحبت تاریخی رو ادامه میدیم و می‌خوایم وارد شواهد تاریخی بشیم. شواهد تاریخی که حالا خیلی خوب اینا ابزار و اصول تاریخیه که ما رو به یک ادعای تاریخی نزدیک می‌کنه. حالا نگاه کنیم ببینیم که مسیحی‌ها چه شواهدی رو میتونن ارائه بدن به یک کسی که میخواد ببینه که آیا واقعاً مسیح از مرگ قیام کرد یا نه. درسمون دیگه تو این جلسه تموم شده. مرسی برای صبرتون با من. امیدوارم که این صحبت‌ها براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: به شناسایی عیسی دل و جان گرفتم من، ز گناهان گذشته چه امان گرفتم من، که ز روح اقدس او و به لطف ذات پاکش، که تولد دوباره به جهان گرفتم من.
2: این رادیو مژده است،
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: علت دوم مشکلات روابط زن و شوهرها انتظارات غیر واقع بینانه از همدیگه است. زن یا شوهر از طرف مقابلش انتظار داره که طوری باشه و طوری رفتار بکنه که براش مقدور نیست. این توقع بیجا و غیر واقع بینانه از غرور و خودخواهی و خودبینی ناشی میشه. این در واقع ریشه همه بدبختی های بشره. مسیح اومد تا ریشه این گناه رو در وجود هر انسانی خشک کنه. حالا ببینیم این توقع بیجا چجوری خودش رو تو زندگی زن و شوهر نشون میده. مثلا یکی از طرفین ممکنه انتظار داشته باشه که طرف مقابلش عیناً همون توجه و مراقبتی رو از اون به عمل بیاره که پدر یا مادرش در خونه خودشون ازش به عمل آوردن. در واقع بعضی ها هستن که در ازدواج دنبال پدر یا مادرشون هستن و انتظاراتشون رو هم با خودشون میارن. طبیعیه که هیچ یک از طرفین در ازدواج نمیتونه همون رفتاری رو با طرف مقابلش داشته باشه که پدر و مادرشون داشتن. بعضی زوجها هم ممکنه از همدیگه انتظار داشته باشن که یک مرتبه کامل بشن و همه نقاط ضعفشون آنن رفع بشه. بعضی ها هم وضعشون از این هم بدتره و از طرف مقابلشون انتظار دارن که عیناً اونطور باشن و اونطور رفتار کنن که خودشون دوست دارن. اینجور افراد دیکتاتور هستن و میخوان که طرف مقابلشون مثل برده خواست اونها رو برآورده بکنه. البته فکر نکنین که حالت دیکتاتوری فقط در مردهاست. زنها هم میتونن خیلی دیکتاتور باشن و از مردشون انتظار بردگی و بندگی داشته باشن. همه این مشکلاتی که اسم میبریم هم در مردها هست و هم در زنها. هیچ فرقی نمیکنه. انتظارات غیر واقع بینانه مشکل بزرگی در روابط زن و شوهر هاست.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون می رسونم که از این بعد می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. لطفاً شماره تلفنتون رو هم بگید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: بی مقدس، نه فقط خدا را به ما می شناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار می کند، بلکه درباره شیطانیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو می کند تا ایمانداران و حق جویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما می دهد اینه که می گوید شیطان حیله گره و کارش فریب دادن مردم می باشد. شیطان حیله گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسانها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. و دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ می گوید و هر کسی که حیله داره و فریب می ده از شیطان می باشد. در رساله مکاشفه یوحنا می خوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالهش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و می گوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که می گوییم شیطان فریبکاره و حق باز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردن، خیال می کنند که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله ها و حق بازی ها و دروغ های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی میکنن که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب میده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ میکنه تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش‌هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری را فریب بده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا می‌کنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن می‌نماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار می‌برد فریب کاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم داد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی ایمان می‌گذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو می‌گوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط رو نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریبهای اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خود نشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود را ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن، ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود. زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه برخواستها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواسته های اونها را برخواسته های خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانهای پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز، اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینی که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتا ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبرده اید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم. به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست می‌یابیم. پس دوست من، اگر می‌خوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. در این آیه میبینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی میکردند و در اتحاد قدم برمیداشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان‌تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینی که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید؟ میگه توسط ایمان. پس همانطور که او را با ایمان پذیرفتیم، به همان طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که باعث تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چنین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چنین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابرمان ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح، حملات اهریمنی رو شکست داده بودن و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودن. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید. یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و می کند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندوه به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلبن میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید، هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید، هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید، هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگیت ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید. ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید، بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگی که من مسیح رو میشناسم ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلب من خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند. با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران را هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: شش بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اطرافیان ما به کمک احتیاج دارند، به یک سنگ صبور، به یک تکیه‌گاه خستگی ها، به پناهگاهی به هنگام طوفان ها و تلاطمات زندگی. امروز یک نفر به کمک من و تو احتیاج داره. گاه برای اینکه خودمون تسلی بیابیم، بهترین راه اینه که دیگران رو تسلی بدیم. برای اینکه درد خودمون رو کاهش بدیم، خوبه که به درد دیگران برسیم. و چه کسی بهتر و مهمتر از اعضای خانواده خودمون؟ گاهی اوقات کمک کردن به غریبه‌ها آسان‌تر از کمک به اعضای خانواده و دوستان نزدیکمونه. دوست عزیز، آیا امروز برادرت، خواهرت، مادر رنج دیده‌ات، پدر زحمت کشت، همسر دلشکسته هات یا فرزندت به وجود تو احتیاج نداره؟ آیا وقت اون نیست که به جای فکر کردن به زخمها و دردها و شکستهای خودت به درد اونها برسی و همون کاری رو بکنی که مسیح کرد؟ با تکیه به مسیح میتونیم تکیه‌گاهی برای دیگران باشیم و در نهایت اونها رو به طرف مسیح هدایت کنیم تا اونها هم خودشون بتونن تکیه‌گاهی برای دیگران و وسیله‌ای برای هدایت اونها به طرف نور مسیح بشن. شاید خدا امروز برای تو پیامی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس درباره عیدهای مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جشن میلاد مسیح یا کریسمس. عیدی مسیحی که در آن تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. عیسی مسیح خدا است که ذات بشری به خود گرفت و آمد تا در میان گمشدگان، شکست دلان و نیازمندان زندگی کند. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. رسولان عهد جدید شهر می‌دهند که در هنگام تولد او بر زمین چه اتفاقاتی رخ داد و چرا آمدن او بر زمین برای شما اهمیت دارد.
1: نکته 1. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. اول، خدا خودش اولین بار این وعده را داد که نجات دهنده‌ای خواهد آمد برای نجات همه آنانی که بخواهند نجات بیابند. بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا شیطان را به خاطر وسوسه کردن آنها مجازات کرد. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خداوند به شریر گفت: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. از این متن آشکار است که در پشت سر این مار روحی شیطانی و قوی پنهان شده بود. خدا گفت که ما بین نسل شیطان و نسل زن همیشه نزاعی وجود خواهد داشت. یک نزاع روحانی دائمی در دنیا بین مردم شریر و قوم خدا خواهد بود. هر کس که بخواهد دوست شیطان و قوم شریر او باشد، تبدیل به دشمن خدا و برای سایر انسانها لعنت خواهد شد. و هر کس که بخواهد دوست خدا باشد، تبدیل به دشمن شیطان و برای مردم برکت خواهد شد. مکاشفه فصل 12 آیه 1-5 تعلیم می دهد که نزای واقعی این جهان ما بین شیطان و عیسی مسیح است. شیطان پاشنه پای عیسی مسیح را خواهد زد و سعی خواهد کرد که او را بکشد. اما خدا پیشبینی کرده بود که عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. گرچه عیسی مسیح در اثر نیش شیطان بر روی صلیب رنج خواهد کشید، اما بالاخره او سر شیطان را خواهد کوبید و او را تا ابد نابود خواهد ساخت. عیسی مسیح برنده نهایی خواهد بود.
0: دوم، در سر تا سر دوران عهد عتیق انسان‌های شریر سعی کردند تا از آمدن نجات دهنده خودداری کنند. نزاعی که از آدم شروع شد تا به زمان نوح. آدم و حوا دارای دو فرزند بودند، قائن و هابیل. بعد از اینکه قائن هابیل را کشت، به نظر می رسید که دیگر نجات دهنده موعود به دنیا نخواهد آمد. اما خدا به آدم و حوا پسر سومی به نام شیث داد. چنین مقدر شده بود که نجات دهنده موعود از خاندان شیث به وجود آید. این طور به نظر می رسید گویی شیطان تصمیم به نابودی نسل شیث دارد تا نجات دهنده موعود هرگز به دنیا نیاید. در پیدایش فصل 6 آیه 1-10 می خوانیم: پسران شیث که خدا را پیروی می کردند با دختران قائن که فقط از انسانهای شریر پیروی می نمودند ازدواج کردند. نتیجه این بود که شرارت روی زمین بی نهایت شدید شد. خدا تصمیم گرفت که از طریق یک طوفان کل نجاد انسان را نابود سازد. به نظر می رسید که شیطان پیروز شده باشد، اما فقط یک خانواده وجود داشت که از خدا می ترسید. نوح مردی عادل در میان انسانهای آن زمان بی عیب بود و با خدا راه می رفت. خدا نوح و خانواده او و از طریق آنها خاندان نجات دهنده موعود را نجات داد.
1: نزاع از زمان نوح تا یعقوب. حالا دیگر وعده نجات دهنده موعود به سارا و ابراهیم داده شد. از نظر انسانی گفته می شود که وعده قابل انجام نیست، چون آنها فرزندی نداشتند. به نظر می رسد که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا موجب شد که در سنین پیری آنها معجزه اتفاق بیفتد. خدا به آنها پسری به نام اسحاق داد. وعده نجات دهنده موعود به اسحاق داده شد. در پیدایش فصل 25 آیه 21 می‌خوانیم که رفقه نیز نازا بود. باز هم به نظر می رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا به آنها دو فرزند به نامهای عیسو و یعقوب داد. وعده نجات دهنده موعود به یعقوب داده شد. اما چون یعقوب در ارتباط با حق نخست زایدگی برادرش عیسو را فریب داد، برادرش قصد داشت او را بکشد. باز هم به نظر می رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از یعقوب محافظت کرد.
0: نزاع از زمان یعقوب تا موسی. شیطان موفق به نابودی ابراهیم، اسحاق و یعقوب نشد. حالا او حمله خود را متوجه اسرائیلیان یا یهودیانی ساخت که نسل یعقوب بودند. در کتاب خروج می‌خوانیم که چطور پادشاه مصر ترتیبی داد تا تمام نوزادان مذکر اسرائیل کشته شوند. باز هم به نظر می‌رسید که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از موسی برای رهبری اسرائیل استفاده کرد تا آنها از بندگی مصر خارج شوند. بعدها در خروج فصل 32 می‌خوانیم که چطور اسرائیلیان مدام مرتکب بت‌پرستی می‌شدند. آنها در بیابان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را پرستیدند. خدا خشمگین شد و تصمیم گرفت تمام اسرائیلیان را نابود سازد. دوباره به نظر می‌رسید شیطان پیروز خواهد شد، اما موسی نزد خدا شفاعت کرد و از خدا خواست چانها را ببخشد و خدا هم اسرائیلیان را عفو کرد.
1: نزاع از زمان موسی تا داوود پادشاه. پس از آن وعده نجات دهنده موعود به خاندان داوود پادشاه در قبیله یهودا داده شد. در ارمیا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم: اینک روزی فرا رسید که من شخص عادلی را از نسل داوود به پادشاهی منصوب خواهم نمود. او پادشاهی خواهد بود که با حکمت و عدالت حکومت کرده در سر تا سر دنیا عدالت را اجرا خواهد نمود. شیطان نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد و سعی می‌کرد تا داوود را نابود کند. در اول سموئیل فصل 18 می‌خوانیم که چطور شاول پادشاه سعی می‌کرد با پرتاب نیزه به طرف داوود او را بکشد. شیطان حتی از همسر خود داوود و پسرانش برای کشتن داوود استفاده کرد، اما هیچ کدام از آنها موفق نشدند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند مانع خدا در انجام نقشه ابدیش گردد.
0: نزاع از زمان داوود تا به زمان اخزیا. در دوم پادشاهان فصل 11 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم که چطور اتلیا مادر پادشاه مرحوم برای اینکه تمام قدرت در دست او باشد تصمیم گرفت تا تمام خاندان سلطنتی داوود را نابود کند. او تمام شاهزادگان دربار را کشت. باز هم به نظر می‌رسید که شیطان پیروز خواهد شد، اما باز هم خدای مقتدر مانع موفقیت او شد. یهوشبع خواهر پادشاه مرحوم یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی را دزدید و او را به مدت 6 سال در معبد پنهان نمود تا اینکه او پادشاه شد. در دوم پادشاهان فصل 16 می‌خوانیم که چطور پادشاهی اسرائیل و آرام نقشه‌ای کشیدند تا یهودا را نابود سازند. اما در اشعیا فصل 7 آیه 14 خدا به آهاز پادشاه وعده ای داد که خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. وعده خدا چنین بود که هیچ کدام از اتفاقات سخت تاریخی قادر نخواهند بود که از آمدن نجات دهنده به این جهان خودداری کنند. نجات دهنده موعود امانوئیل خوانده خواهد شد که معنی آن این است: خدا با ما. باز هم شیطان نتوانست پیروز شود. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ قوم یا رهبر شریری قادر نخواهد بود که مانع خدا در انجام نقشه اش شود.
1: نزاع از زمان آغاز پادشاه تا استر. طی قرن پنجم قبل از میلاد یهودیان تحت سلطه امپراتوری ماد فارس زندگی می کردند. هامان شریر پادشاه را فریب داد تا فرمان قتل تمام یهودیان امپراتوری را امضا کند. در استر فصل 3 آیه 13 می خوانیم: و به وسیله قاصدان به تمام استانها فرستاده شد به این دستور که باید تمام یهودیان زن و مرد پیر و جوان در روز 13 ماه قتل عام شوند و دارایی آنها به غنیمت گرفته شود. تمام یهودیان در تبعید به نابودی تهدید شدند. اگر هامان موفق می شد، شیطان پیروز شده و از انجام نقشه نجات خدا ممانعت کرده بود. وقتی کل کتاب استر را می خوانید، می بینید که چطور خدا مانع انجام این مصیبت گردید. شیطان پیروز نشد.
0: نزاع از زمان استر تا بیت لحم. بالاخره وقتی زمان به دنیا آمدن نجات دهنده در بیت لحم فرا رسید، شیطان تلاش‌های نهایی خود را برای ممانعت از این اتفاق انجام داد. در متی فصل 2 می‌خوانیم که چطور هیرودیس پادشاه شریر از شنیدن خبر به دنیا آمدن نجات دهنده ترسید. او فکر می‌کرد نجات دهنده تهدیدی برای پادشاهی زمینی او است. پس ترتیبی داد تا تمام کودکان مذکر زیر 2 بیت لحم کشته شوند. اما هدف ابدی خدا قابل شکست نیست. در متی فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم که چطور فرشته‌ای شبانه به خواب یوسف آمد و به او گفت که به مصر فرار کند، چون هیرودیس در صدد قتل کودک یعنی عیسی مسیح است. در نزاع بین شیطان و عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ عیسی مسیح پیروز شد. تمام این کشمکش در 2 آیه از کتاب مقدس در مکاشفه فصل 12 آیه 4-5 شرح داده شده است. او با دمش 1/3 ستارگان را به دنبال خود کشید و بر زمین ریخت. اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد را ببلعد. زن پسری زایید. این پسر با قدرتی مستحکم بر تمام قوم‌ها حکومت خواهد کرد. پس وقتی پسر به دنیا آمد، او را به سوی خدا و تخت او بالا بردند. عیسی مسیح در این دنیا متولد شد. در این دنیا زندگی کرد. دیوها را اخراج کرد. بیماران را شفا داد. مردگان را قیام داد، راستی را تعلیم داد و دروغ‌های معلمین کاذب را رد کرد. او بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد و به آسمان، یعنی به جایی صعود نمود که مظفرانه در آنجا سلطنت می‌کند.
1: سوم، انبیای عهد عتیق در مورد آمدن نجات دهنده نبوت‌های بسیاری کردند. این انبیا نبوت کردند که نجات دهنده موعود بزرگترین انبیا بزرگترین کاهن اعظم و بزرگترین پادشاه خواهد بود. در تثنیه فصل 18 آیه 15 الی 19 خدا میگوید من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چگونه بگوید. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. عیسی مسیح بزرگترین پیامبر است، چون فقط کلام خدا را بیان کرد. خدا فرمان داده که تمام مردم از او اطاعت کنند. در مزمور فصل 110 آیه 4 نوشته شده خداوند قسم خورده است و از آن بر نخواهد گشت که تو تا ابد چون ملک صادق کاهن هستی. عیسی مسیح بزرگترین کاهن اعظم است، چون خود را به صورت قربانی کفاره‌ای گناهان ما تقدیم نمود و بعد از قیام از مردگان تا به ابد زنده است و برای ما دعا می کند. در اشعیا فصل 9 آیه 6 الی 7 اشعیای نبی می گوید زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی، سرور سلامتی خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت و گسترش فرمانروایی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. عیسی مسیح پادشاه اعظم است، چون با قدرت خدا حکومت می کند. اشعیای نبی می گوید که ملکوت عدالت او هیچ انتهایی نخواهد بود و دانیال نبی می گوید که ملکوت او آنقدر رشد خواهد کرد تا کل جهان را شامل شود.
0: این انبیا پیشبینی کردند که نجات دهنده موعود در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. در میکا فصل 5 آیه 2 نوشته شده خداوند می فرماید ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. پس بیش از 700 سال قبل از آمدن نجات دهنده به زمین، میکا پیش بینی کرد که عیسی مسیح در شهر بیت لحم به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از آمدن او، داوود مصلوب شدن او را پیشگویی کرد. بیش از 1400 سال قبل از اینکه او بیاید، موسی پیش بینی کرد که او نبی اعظم خواهد بود. و درست در هنگام آغاز تاریخ بشر، خدا پیشگویی نمود که او از طریق عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید.
1: نکته 2، واقعی مهم پیرامون تولد عیسی مسیح. جسم پوشیدن. خدای ابدی در عیسی مسیح انسان شد. در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 می‌خوانیم که هستی عیسی مسیح با تولدش آغاز نشد. او از ابتدا با خدا بود و خودش خداست. غلاطیان فصل 4 آیه 4 و فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 11 میگویند وقتی زمانش رسید عیسی مسیح ذاتی دیگر، یعنی ذات ثانویه به خود گرفت و به عنوان انسان بر زمین متولد شد. از آن زمان به بعد عیسی مسیح نه تنها ذات الهی داشت، بلکه دارای ذاتی انسانی نیز بود. او کاملا خدا و کاملا انسان بود. زمانی که بر روی زمین بود، مردم می توانستند او را لمس کنند، معجزاتش را ببینند و شاهد زندگی مقدس او باشند. تعالیم او را بشنوند و رحمت، شفا و نجات او را تجربه کنند.
0: اعلام به زکریا. در لوقا فصل 1 فرشته‌ای بر زکریا ظاهر شد و به او اعلام کرد که با وجود کهنسالی صاحب پسری خواهد شد که آن پسر پیشرو نجات دهنده موعود خواهد بود. بعد از اینکه کلام خدا انجام شد، زکریا سرودی پرستشی خواند که می گفت نجات دهنده موعود کسی خواهد بود که خدا از طریق او عهد خود را با ابراهیم انجام خواهد داد. عهد فیض خدا که دور از لیاقت انسان است، از طریق عیسی مسیح برای تمام قوم‌های جهان به واقعیت پیوست.
1: اعلام به مریم. در لوقا فصل 1 جبرئیل فرشته به مریم ظاهر شد و اعلام کرد که او مادر نجات دهنده موعود خواهد بود. روح القدس خدا باعث حامل شدن او خواهد شد و آن قدوس پسر خوانده خواهد شد. عیسی با تولدش پسر خدا نشد، بلکه این خدای ابدی بود که انسان شد. عیسی همیشه خدا بوده و حالا ذاتی انسانی هم به خود گرفته است. گرچه این اتفاق قبل از آن در تاریخ انسانی هرگز دیده نشده بود، فرشته به او گفت که هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست. مریم به کلام خدا شک نکرد و خود را به نقشه خدا برای زندگیش سپرد.
0: اعلام به یوسف. در متی فصل 1 فرشته‌ای در خواب به یوسف ظاهر شد و اعلام کرد که نامزد او مریم با معجزه کار روح القدس خدا در او حامل خواهد شد. یوسف باید نام بچه را عیسی به معنی نجات دهنده بگذارد، چون او تمام مردم جهان را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. یوسف به کلام خدا ایمان آورد. او مریم را از خود طرد نکرد و تا تولد عیسی با او تماس جنسی برقرار نکرد. یوسف و مریم به منظور شرکت در سرشماری از ناصره به بیت لحم مسافرت کردند. عیسی نوزاد در بیت لحم متولد شد.
1: اعلام به شبانان. در لوقا فصل 2 فرشته به شبانان تولد نجات دهنده موعود را در بیت لحم اعلام می کند که همان نجات دهنده ای است که در انتظارش بودند. هزاران فرشته ظاهر شده و این سرود را خواندند که هر آن کس که فیض خدا را بپذیرد سلامتی خدا با او خواهد بود. بعد از اینکه شبانان عیسی را ملاقات کردند، به اطراف رفته و به همه در مورد آن اتفاق گفتند. در روز هشتم عیسی را ختنه کردند.
0: اعلام به شمعون. بعدها یوسف و مریم عیسی را به معبد در اورشلیم بردند تا او را به خداوند تقدیم کنند. در لوقا فصل 2 می‌خوانیم که روح القدس بر شمعون آشکار نمود که او قبل از دیدن نجات دهنده موعود نخواهد مرد. وقتی او عیسی را در معبد دید، نبوت کرد که عیسی مکاشفه خدا بر مردم خواهد بود. بسیاری بر ضد او سخن خواهند گفت و او قوم خدا را از قوم شریر جدا خواهد کرد.
1: اعلام به مردان حکیم شرقی. در متی فصل 2 خدا به وسیله یک ستاره مردان حکیم را از منطقه‌ای واقع در ایران و عراق جدید به سمت محل تولد نجات دهنده هدایت کرد. احتمالاً آنها از نبوت‌های عهد عتیق اطلاع داشتند و زمانی که یهودیان در زمان تبعید در شرق زندگی می‌کردند، آن را شنیده بودند. بعد از اینکه آنها عیسی را یافتند، به او هدایایی دادند که شامل گنج‌های گرانبها می‌شد. آنها او را پرستیدند و اولین کسانی بودند که در مقابل او زانو زدند. فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 میگوید که در پایان تاریخ هر کس که تا آن زمان به روی زمین زندگی کرده باشد در مقابل او زانو خواهد زد. بعد از اینکه خدا در خواب به مردان حکیم هشدار داد تا به هریدوس پادشاه شریر چیزی نگویند، آنها از راه دیگر به شرق بازگشتند.
0: فرار به مصر و بازگشت به اسرائیل. فرشته‌ای به یوسف هشدار داد تا خانواده خود را بردارد و به مصر فرار کند، چون پادشاه شریر هیرودیس می‌خواست عیسی را بکشد. یوسف و مریم همراه با عیسی نوزاد به مصر فرار کردند، در حالی که هیرودیس تمام پسر بچه های زیر 2 سال را در بیت لحم قتل عام کرد. بعد از اینکه هیرودیس پادشاه مرد، فرشته‌ای دوباره به یوسف ظاهر شد و او را هدایت کرد تا به اسرائیل بازگردد. آنها به ناصره بازگشتند، چون از پسر هیرودیس که در یهودیه زندگی می‌کرد می‌ترسیدند. عیسی در ناصره جلیل بزرگ شد.
1: نکته 3. اهمیت تولد عیسی مسیح برای شما. اولین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا مردم را از گناهانشان نجات دهد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. کریسمس یا میلاد مسیح جشن محبت خداست. او با محبت عظیمش بزرگترین هدیه یعنی عیسی مسیح را داد تا مردم را نجات بخشد. هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد مطمئناً هلاک نخواهد شد بلکه زندگی جاوید خواهد داشت.
0: دومین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا شریران را داوری کند. لوقا فصل 2 آیه 34 الی 35 میگوید: زیرا بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاک خود خواهند شد، اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگر خواهد گردید. کریسمس یا میلاد مسیح جشن جدایی انسان هاست. عیسی مسیح ایمانداران را از بی ایمانان جدا می کند. عیسی مسیح برای ایمانداران سنگ بنیادین، اما برای بی ایمانان سنگ لغزش دهنده است. پس هر کس باید انتخاب کند. هیچ کس نمی تواند نسبت به آمدن عیسی مسیح به این جهان بی تفاوت بماند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مردم تعلیم دهید که کریسمس یا میلاد مسیح جشن بزرگداشت آمدن عیسی مسیح به این جهان است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: خدا کجا ساکن است؟ به این فرمایش خدا در کتاب مقدس توجه کنید، زیرا آنکه رفیع و بلند مرتبه است، آنکه در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می شود، چنین می گوید: من در مکان رفیع و مقدس ساکنم و نیز با آنکه روح توبه کار و افتاده دارد تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم. اشعیا فصل 57 آیه 15. به این ترتیب خدا در دو جا به طرزی خاص ساکن است، یکی در مکان بلند و مقدس آسمانی و دیگری در دل افتادگان و توبه‌کاران. آیا ما افتاده دل و متواضع هستیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: Hallelujah, hallelujah.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل دوازدهم. در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده‌ای از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت. و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد، قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر اتفاق افتاد. پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و 4 دسته 4 نفری را به نگهبانی او گماشت. زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین 2 سرباز با 2 زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادن. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: زود برخیز. فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود: کمر خود را ببند و کفشهایت را بپوش. و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: ردایت را به خودت بپیش و به دنبال من بیا. پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتن، به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدن. در خود به خود به روی آنان باز شد. آنها بیرون رفتن، از کوچه‌ای می گذشتن که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس به خود آمد و گفت: حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آن را داشتن برهاند. همین که به موضوع پی برد، به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که عده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی در خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض اینکه در را باز کند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ اما او اصرار داشت که راست میگوید. سپس گفتند: پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد. وقتی در را باز کردند و او را دیدند، غرق تعجب شدند. پتروس با آنان اشاره کرد تا ساکت شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت: یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید. آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. وقتی روز شد، پاسبانان بسیار مضطرب شدند، زیرا نمی‌دانستند به سر پتروس چه آمده است. هیرودیس دستور داد که همه جا دنبال پتروس بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند، از نگهبانان بازجویی به عمل آورد و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیا را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت.
3: به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند.
2: زیرا کشور آنان در امر تقضیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود. هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد. در پایان مردم فریاد می زدن. این سخنان یکی از خدایان است، نه یک انسان. و چون هیرودیس جلالی را که از آن خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد. پیام خدا هر روز با تأثیر بیشتری انتشار می‌یافت. برنابا و شاول وقتی مأموریت خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند، به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 13. در آن زمان در کلیسای انتاکیه عده‌ای نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجیر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و شاول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه‌های یهودیان کلام خدا را منتشر می‌ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و بریوشع نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس، فرماندار قبرس که مردی هوشمند بود به شمار می آمد. فرماندار برنابا و شاول را به حضور خود احضار نمود، زیرا می‌خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود با آنان مخالفت می‌کرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده با آن مرد چشم دوخت و گفت ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی‌ها، ای من به نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمی داری؟ حالا ببین دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر علیما تیرو تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند. فرماندار که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پمفیلیه آمدند. یوحنا مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انتاکیه که یکی از شهرهای استان پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسا وارد شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا، رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند ای برادران، چنانچه پیام تشویق کنندهی برای این قوم دارید بفرمایید. پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که ساکت باشند و بعد چنین گفت ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردن آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملتی که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل درآورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید. وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا اون مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسا را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچه بخواهم انجام می‌دهد. از نسل همین مرد خدا بر طبق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت. قبل از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می‌کرد. وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می‌کنید نیستم، اما بعد از من کسی می‌آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا می‌ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات انبیا که در هر روز سبت قرائت می‌شد چیزی فهمیدند. اما با محکوم کردن او به پیشگویی‌های انبیا تحقق بخشیدند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند. و بعد از آن که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را در مورد او به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و همکنون در برابر قوم شاهدان او می‌باشند. ما در حضور شما مژده آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنان که در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را که به داوود وعده دادم به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس که به او ایمان آورد، از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد. پس مواظب باشی که این گفته انبیا در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد. در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنها که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا به راه افتادند. این دو با آنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می نمودند که در فیض الهی استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدن، حسادت ورزیدن و هرچه را پولس می گفت تکذیب می کردن و به او دشنام می دادن. پولس و برنابا با شهامت و جسارت گفتند: لازم بود که کلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد. اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت. زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت‌ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی. وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند، خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد، اما یهودیان، زنان متنفذی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند، پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو به عنوان اعتراض خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قونیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر مسیح را در جایگاه اصلی قرار دهیم، کریسمس معنا می‌یابد. 77مین روز از شماره 3 نان روزانه ما، درخت برکت، عنوان و لوقا باب 1 آیات 46 تا 55. متن امروز ما از کلام خداست. درباره زوج جوانی که در کسب و کارشان شکست خورده بودند و پول زیادی برای کریسمس نداشتند، مطلبی می‌خواندم. این زوج قرار بود بعد از سال نو از خانهشان اسباب کشی کنند و بروند، ولی نمی‌خواستند تعطیلاتشان را خراب کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتند تا یک مهمانی ترتیب بدهند. وقتی مهمانها از راه رسیدند، درخت کاجی را دیدند که با یک ریسه چراغ و چند قطعه کاغذ روبان مانند تزیین شده بود. به خونه و درخت برکت ما خوش آمدید. هر مهمانی که داخل می شد با این جمله به پیشوازش می رفتند و می گفتند با وجود همه سختی ها خدا با کارهای مختلف ما را برکت داده که این درخت را تقدیمش کردیم. هر تک کاغذی که روی درخت می‌بینید برکتی از خدا روی آن نوشته شده. این زوج بعد از آن هم با مشکلات زیادی روبرو شدند، ولی همچنان برای خدا ایستادند و استقامت کردند. آنها از درخت برکات کریسمس خود به خوبی یاد می کنند و معتقدند که یکی از بهترین سالهای زندگیشان همان درخت برکات بوده است و درست مثل مریم شهادت می دهند که روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد، زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده است. هر مشکلی هم که داشته باشید نمی تواند کریسمستان را خراب کند، چون هیچ چیز نمیتواند مسیح را کم ارزش کند. به عیسی نگاه کنید و به دنبال برکات او باشید و آنها را با دیگران تقسیم کنید. شاید شما هم درخت برکتی به پا کردید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

با سلام خدمت شما عزیزان جوان شنونده، می خواهیم یک سری برنامه در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا به شما تقدیم کنیم. با مطالعه این من هستم ها که ادعاهای مسیح در مورد خودش می باشه، نه فقط می تونیم به ذات و شخصیت الهی عیسی مسیح پی ببریم، بلکه می تونیم درک کنیم که او جواب واقعی نیازهای اصلی و ضروری هر انسان است. در این برنامه این فرمایش مسیح مورد بررسی قرار می گیره که فرمود من نان حیات هستم. لطفاً توجه کنید.

سالها پیش قحطی شدیدی سرتاسر کشور آلمان رو فرا میگیره، به طوری که مردم فقیر بسیاری از گرسنگی رنج میبردن. در یکی از شهرها مرد ثروتمند و خیرخواهی بود که بچه ها رو خیلی دوست می داشت. یه روز او به دنبال 20 تا از بچه های گرسنه و محتاج محلشون می فرسته. وقتی بچه ها پیشش میان، اون مرد سبدی رو به اونها نشون می ده و می گه توی این سبد برای هر کدوم از شما یه دونه نون هست. بردارین و فردا دوباره برگردین. من تا وقتی که این قحطی تموم نشده هر روز به شما نون خواهم داد. اون بچه های گرسنه سبد نون رو با حرص و ولع از دست اون مرد خیر چنگ می زنن و جنجال بزرگی برای برداشتن نونهای بزرگتر راه می افته. بچه های قحطی زده حتی اهمیت نمی دن که بابت نونها از اون مرد مهربون تشکر کنن. بعد از چند دقیقه بچه ها با دعوا و مرافع و قاپیدن نون همدیگه به خونه هاشون بر می گردن. به غیر از یه دختر بچه کوچولو. اون دختر بچه که به فاصله کمی از اون مرد خیرخواه ایستاده بود جلو میاد و آخرین و کوچکترین نون رو بر می داره و با چشمانی قانع و قدرشناس و لبخندی شیرین و معصومانه تشکری صمیمانه می کنه و به خونه می ره. روز بعد هم به همین صورت همون بچهای گرسنه ولی از خود راضی و قدرنشناس میان و با رفتاری بدتر و زشتر از روز قبل نونهای خود رو می قاپن و می رن. ولی از اون طرف پیاده رو دختر بچه کوچولوی داستان ما جلو میاد و بار دیگه کوچکترین نون رو بر می داره و میره. وقتی او به خونه میرسه مادرش نون رو میگیره و خدا رو شکر میکنه و بعدش نون رو پاره میکنه که ناگهان 6 تا سکه براق نقره‌ای از توی نون به پایین میفته. مادر هراسون و تعجب زده به دختر کوچولوش میگه حتما اشتباهی شده. این پول ما نیست و ما نمیتونیم اون رو نگه داریم. بدو برو پیش اون مرد و پولهاش رو بهش پس بده. دختر بچه بدو بدو به منزل اون مرد مهربون بر میگرده و پیغام مادرش رو به اون میده و اون مرد در جواب میگه نه نه دخترم اشتباه نشده. من خودم مخصوصاً اون سکه ها رو لای کوچکترین نون گذاشتم تا به تو پاداش داده باشم.

جوانان عزیز، آن مرد خیر و مهربان تصویری است از خدای بخشنده و پرفیض و رحمت ما که مانند پدری دلسوز و فداکار عیسی مسیح را به عنوان نان حیات و هدیه گرانبها و پرارزش به ما انسانها که در قحطی روحانی به سر می بردیم عطا نمود. در این داستان زیبا و پرمعنی دو نوع از افراد رو مشاهده می کنیم. یک نوع قدرشناس و سپاسگزار و نوع دیگر قدرنشناس و ناسپاس. راستی جوان عزیز، شما می خواهین جزو کدام گروه باشین؟ بر اساس انجیل شریف، روزی عیسی مسیح 10 نفر جزامی رو از مرض جزام شفا میده. از بین اون 10 نفر جزامی شفا یافته، 9 تاشون میرن به دنبال کار خودشون، ولی فقط 1 نفر از اونها نزد عیسی بر میگرده، خود را پیش پاهای عیسی میاندازه و از او تشکر و قدردانی میکنه. عیسی هم به او میفرماید، ایمانت تو را نجات داده است. اون 1 نفر جزامی که بعد از شفای جسمش پیش عیسی اومد و با روحیه‌ای قدرشناس از عیسی تشکر کرد، علاوه بر شفای جسم، شفا و نجات روح و جان خود را نیز از عیسی مسیح نجات دهنده دریافت کرد. او مثل اون دختر بچه که سکه‌های گرانبهایی به دست آورد، برکات بسیاری از مسیح دریافت کرد. امید و دعای ما برای شما جوانان عزیز شنونده اینه که از راه ایمان عیسی مسیح را با تمام برکات پرارزشی که در او یافت میشه دریافت کنین.

عزیزان جوان شنونده، همانطور که شنیده این و یا خودتون در انجیل شریف خوانده این، عیسی مسیح در طول خدمت خود نه تنها تعالیم زیادی داد و معجزات بسیاری ظاهر کرد، بلکه او همچنین ادعاهای بسیاری نمود و عنوانهای زیادی به خود نسبت داد. ما می‌خواهیم یک سلسله درس‌های جالب پیرامون ادعاها و عنوان‌های عیسی مسیح در این زمینه که می‌فرماید من هستم را از انجیل یوحنا به شما ارائه بدیم. این ادعاها و عنوان‌ها بر اساس انجیل یوحنا از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. حالا از شما دعوت می‌کنیم که به اولین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه نمایید.

جوانان عزیز، عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل فهم مطرح می کرد. او با زبانی بسیار ساده الوهیت و ذات الهی خود را برای مردم اون زمان و همچنین برای مردم زمان حال در کتاب مقدس آشکار کرده است. خوبه که پیش از شروع تشریح این ادعاها و عنوانها کمی درباره سخن عیسی مسیح که می‌فرماید من هستم توضیح بدیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 عیسی مسیح خطاب به یهودیان خداوند بودن خود را اینطور بیان می‌کنه: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده‌ام. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. در اینجا عیسی مسیح عبارت من او هستم را استفاده می کنه، چون یهودیان از معنای این عبارت به خوبی با خبر بودند. آنها خوب می دونستن زمانی که قوم اسرائیل در مصر در اسارت و بردگی فرعون بودند، خدا در بیابان در بوته سوزان به موسی ظاهر میشه و از اون می خواد که نزد فرعون بره و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیاره. موسی به خدا عرض می کنه: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست؟ با آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. این مطالب در کتاب خروج فصل 3 از عهد عتیق یافت میشه. پس یهودیان با عبارت من هستم کاملا آشنایی داشتند و میبینیم که عیسی مسیح با نسبت دادن عنوان هستم به خودش بر این واقعیت شهادت میده که او خداوند و دارای الوهیت و ذات خدایی است. او که بر اساس فصل 3 کتاب خروج در بوته سوزان بر موسی ظاهر شد و او را فرستاد تا به وسیله او بنی اسرائیل رو از مصر و بردگی فرعون رهایی ببخشه، حالا ظهور نموده بود تا انسان گناهکار رو از اسارت گناه و چنگ شیطان و چنگال موت و هلاکت نجات بده. عیسی مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 خطاب به یهودیان فرمود: اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد.

شنوندگان جوان، بر اساس انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. این طبیعیه که بشر همیشه به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت و نور برای روشنایی و اکسیژن برای تنفس و آب برای رفع تشنگی و همچنین نان برای رفع گرسنگی. همه ما به خوبی میدونیم که نان جزو ضروریات روزانه جسم ماست و برای رفع گرسنگی بسیار مفیده. در ایران نون جزو واجبات هر خونه است. از قدیم و ندیم گفتن که نون برکت سفره است. اصلاً بعضی از غذاهای ایرانی رو باید با نون خورد تا با آدم مزه بده، اون هم با نون داغ سنگک یا تافتون یا لواش و یا نون بربری. ولی گذشته از همه اینها، اگه بخوایم به عمق معنای گفته مسیح که می‌فرماید من نان حیات هستم پی ببریم، باید بدونیم که نان چه اهمیتی در زندگی ما داره. در طول تاریخ بشریت قحطی‌های بسیاری رخ داده و می‌دونیم که در ایام قحطی نان می‌تونه نقش مهمی در زندگی مردم قحطی زده داشته باشه. یکی از این قحطی‌ها بر اساس کتاب پیدایش در عهد عتیق در زمان یوسف واقع میشه و 7 سال طول می‌کشه. ولی خدا از یوسف که در اون وقت دومین مقام رو در حکومت مصر داشت استفاده می‌کنه و چون در سالهای فراوانی قله بسیار در انبارهای مصر ذخیره شده بود، در سالهای قحطی یوسف انبارها رو باز میکنه و مردم مصر و سرزمینهای اطراف قله مورد نیاز خود رو به دست میارن و از اون قحطی سخت جان سالم به در میبرن. بنابراین نان در زندگی انسان نقش مهمی داره و لازمه که در دسترس مردم گرسنه باشه. جالبه که عیسی مسیح خود رو نان حیات معرفی کرده و در مورد خود فرموده: نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می بخشد. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 33. اگر نان فانی برای زندگی جسمانی ما اینقدر مهم و ضروریه، چقدر بیشتر برای حیات روحانی و جاودانی به نان غیرفانی و نان حیات که همان عیسی مسیح خداونده نیاز داریم. و خدا رو شکر که عیسی مسیح آن نان حیات و نان خدا آسمان رو ترک کرد و جسم بشری پوشید و در راه ما مرد و قیام نمود تا به او که زنده است دسترسی داشته باشیم و از طریق او حیات روحانی و جاودانی بیابیم. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید: مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4.

عزیزان جوان شنونده، در مورد نان گفتیم که لازمه در دسترس مردم گرسنه باشه. حالا ببینیم که چه مراحلی طی میشه تا نان آماده خوردن بشه و گرسنه رو سیر کنه. در مرحله اول دانه گندم در خاک کاشته میشه، سپس اون دانه در دل خاک میمیره، بعد از اون دانه مرده جوانه ای از خاک بیرون میزنه و به شاخه کوچکی تبدیل میشه. کم کم اون شاخه بزرگ میشه و بالاخره دانه های گندم زیادی به بار میان. در مرحله بعدی دانه های گندم رو در آسیاب با فشار زیاد خرد میکنند. سپس خمیر نان تهیه میشه. بعد خمیر نان رو در تنوری با حرارت زیاد میپزند و بالاخره نانهای خوشمزه در دسترس مردم قرار میگیرند. البته کار نان در این مرحله تموم نمیشه، بلکه انسان نان رو در دهانش میجوه و قورت میده و هضم میکنه و قوت لازم رو برای ادامه زندگی از نان دریافت میکنه. راستی اگر دانه گندم در دل خاک کاشته نمی شد و نمی مرد، آیا نان در دسترس خود داشتیم؟ خوبه بدونیم که عیسی مسیح پیش از مرگ فداکارانه خود به شاگردانش چنین فرمود: یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار می آورد. یوحنا فصل 12 آیه 24. عزیزان شنونده، عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و جسم بشری پوشید و در این جهان زندگی کرد. او در این جهان از خودگذشتگی ها و فداکاری های بسیاری به عمل آورد و رنج های زیادی را متحمل شد و حتی مرگ بر روی صلیب را به خاطر ما انسان‌های گناهکار پذیرفت. ولی عیسی خداوند پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است تا ما با ایمان به او و مرگ و قیامش زندگی نو و حیات ابدی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. و او همچنین فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است، هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. انجیل یوحنا فصل 6 آیات 35 و 51.

جوان عزیز شنونده، آیا حاضری عیسی مسیح زنده رو به عنوان نان حیات دریافت کنی تا حیات جاوید با خدای حقیقی داشته باشی؟ اگر از راه ایمان او را در قلب و زندگی خود دریافت کنی، او غذای روح و جان گرسنه‌ات میشه و گرسنگی روحانیت رو برطرف میکنه. امروز عیسی مسیح نان حیات رو رد مکن، او الان در دسترس توست. دست خود رو با ایمان به طرف او دراز کن و او را دریافت کن. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمینه روابط زن و شوهر در مسیحیت، اجازه بدین اول به مشکلاتی که معمولاً بین اونها پیش میاد بپردازیم. اگه ریشه مشکلات رو بشناسیم، اون موقع میتونیم راحت‌تر به حل اونها بپردازیم. البته این مسئله در مورد همه مشکلات بشر صدق میکنه. مثلا اگر بیمار باشین و به پزشک مراجعه کنین، پزشک تا بیماریتون رو درست تشخیص نده، یعنی ریشه اون رو پیدا نکنه، هر دارویی بده بی اثر خواهد بود. یا اگر ماشینتون رو پیش مکانیک ببرین و مشکل ماشینتون رو بگین، اما مکانیک نتونه عیب اون رو درست تشخیص بده، خرج اضافی رو دستتون میذاره بدون اینکه ماشینتون درست شده باشه. زن و شوهرها هم باید توجه داشته باشن که اگه در روابطشون مشکلی هست، قبل از هر چیز باید ریشه و علت اصلی اونو پیدا کنن. ریشه که پیدا شد، درمانش هم پیدا میشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون از خدا یکتا آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید در فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. به کلام خدا روی میآوریم و آیاتی چند از کلام خداوند برای شما میخوانم. کلام خداوند غذای روح و روان ماست. به وسیله کلام خداست که نه فقط می‌دانیم خداوند از ما چه انتظاری دارد، بلکه قادر هستیم خود را آنطور که هستیم حقیقتاً بشناسیم. و برای این منظور به دو آیه می‌خوام اشاره کنم، آن هم از کتاب ارمیای نبی، از تورات مقدس، از فصل 17 آیه 9 و 10 که درباره فساد اخلاقی انسان، آن هم از دیدگاه خداوند صحبت می‌کنه. و این پیغامی است که در برنامه این ساعت میخوام به آن اشاره کنم و سپس درباره وجدان مطالبی از کلام خدا یکتا برزتون برسونم. زیرا دوستان عزیز، امروز بسیاری از مردم جان هستند که بر اساس وجدان خود فقط زندگی میکنن و میگویند خدای من وجدان من است، وجدان من تمام قوانین زندگی من است و به عبارت دیگر مذهب من وجدان من میباشد. راستی کلام خدا در مورد وجدان چه میگوید؟ این موضوعی است که در برنامه این ساعت به آن اشاره میکنم، ولی ابتدا میخوام این آیه رو براتون بخونم. حضرت ارمیای نبی پیغام خدا را اینطور برای ما بازگو میکند: خدا انسانها را مینگرد و به ارمیای نبی میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردها هستم، تا بر کس و هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا چه میگوید در مورد فکر و قلب انز آدمی. شاید ما قلبمون، فکرمون ظاهرا خوب و پاکه، ولی وقتی که خداوند به آن مینگرد، خدا چیزی دیگری رو میبیند. میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ دعا می کنم که اکنون توجه خود را به مطلبی که به عرضتون می رسونم بنمایید، زیرا به وسیله پیغامی که می شنوید قادر هستی خود را نیز بهتر بشناسید و ببینید که خداوند امروز از من و شما چه انتظاری دارد. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

0: نیستم.
1: یکی از نکات مهم مورد بحث الهیادان و خداشناسان این است که آیا انسان‌ها اساساً نیکو هستند یا اساساً شریر؟ اتفاقاً در مسیحیت و مذاهب دیگر در اینجا تفاوت می‌بینیم. مسیحیت انسان‌ها را اساساً نیکو نمی‌داند، ولی مذاهب دیگر هستند که انسان‌ها را تا زمان خاصی اساساً نیکو می‌دانند. بحث مزبور بر پاشنه لغت اساساً می‌چرخد. هر جا صحبتی در می‌گیرد می‌شنوی که میگن هیچ کس کامل نیست، ولی ما انسان‌ها دست بالا را گرفتیم و می‌گوییم اصولاً بشر جایز الخطا است. کتاب مقدس ما مسیحیان می‌گوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. علی رغم این حکم صادره علیه تقصیرات و کوتاهی‌های بشر از دید خداوند، ایده‌ای به پشتوانه فرهنگ دنیای ما، یعنی فرهنگ محکوم به انسان‌گرایی، معتقد است که گناه چیزی مهاد یا مماس بر طبیعت آدمی است. طبق این ایده، در واقع گناه به ما خدشه وارد می کند و پیشینه اخلاقی ما لکه هایی را نشان می دهد. البته نمی دونیم چرا ما به طریقی فکر می کنیم که اعمال شرارت آمیز ما تنها به حاشیه یا سطح شخصیت ما گیر می کنند و هرگز به متن و بطن آن نفوذ نمی کنند. اساساً فرض بر این است که مردم ذاتاً نیکو هستند. یکی از آمریکایی‌هایی که در عراق به گروگان گرفته شده بود، پس از آنکه مستقیماً طعم تلخ شیوه‌های تباه صدام حسین را چشید، از اسارت نجات یافت. او خاطر نشان کرده بود که علی‌رغم همه آنچی که به سرم آمد، هرگز اعتماد خود را به نیکویی بنیادین انسان‌ها از دست ندادم. شاید خواستگاه این ایده تا حدود مقیاس مقطع خوبی و بدی برای نسبی اشخاص باشه. بدیهیست که برخی مردم از بقیه شریرترن. یک گناهکار معمولی در مقایسه با صدام حسین یا آدولف هیتلر مثل یک قدیس به نظر می رسد. اما اگر به بالا و به بالاترین معیار نیکویی، یعنی معیاری که خداوند ما را برای آن دعوت کرده، یعنی همون چهره مقدس خدا، چشم بیندوزیم، به این نتیجه میرسیم که آنچه در مقیاس زمینی نیکویی بنیادین به نظر میرسد، چیزی جز فساد تمام عیار نمی باشد. کتاب مقدس چنین تعلیم می‌دهد که نژاد انسان در فساد کلی به سر می‌برد. فساد کلی به مفهوم تباهی بنیادین است. باید دقت کنیم که بین فساد کلی و فساد نهایی تفاوت قائل شویم. در فساد نهایی یعنی فاسد بودن تا سر حد امکان. مثلا هیتلر به شدت فاسد بود، اما می توانست بدتر از آنچه که بود نیز باشه. مثال دیگر این که خود من انسان گناهکاری هستم. با وجود این می توانستم بیش از این و یا شدیدتر از این که عملا الان گناهکار هستم گناهکار باشم. من تا سر حد ممکن گناهکار نیستم، بلکه کلن گناهکار هستم. زیرا تباهی یا فساد کلی به معنای این است که من یا شخص دیگری از لحاظ کل وجود خیش تباه یا فاسد الاخلاق باشد. هیچ قسمتی از ما نیست که دست گناه به آن نرسیده باشد. افکار ما، اراده های ما و بدن های ما مبتلا به شرارت شدند. ما سخنان گناه‌آلود بر زبان می آوریم، اعمال گناه‌آلود انجام می دهیم و از همه مهمتر افکار فاسد نیز داریم، زیرا بر اثر وجود افکار فاسد است که مرتکب اعمال گناه‌آلود و حرفای زشت و گناه‌آلود می شویم. عمق بدنهای ما، دوستان عزیز، از تاخت و تاز گناه رنج می کشد و سقوط انسان در اینجا از دید خدا حقیقتاً عملی شده است. شاید تباهی ریشه‌ای برای توصیف طبیعت سقوط کرده ما اصطلاحی بهتر از تباهی کلی باشد. اگر من واژه ریشه‌ای را در اینجا ترجیح می‌دهم، عمدتاً برای این نیست که می‌خواهم مفهوم مفرط را از آن اتخاذ کنم، بلکه منظورم این است که معنای اصلی آن را کاملاً نشان دهم. ریشه‌ای همان گونه که پیداست به مفهوم منصوب به ریشه یا بنیادین است. مشکل ما با گناه این است که گناه در مغز ما، در وجود ما ریشه کرده است. به این خاطر گناه به قلب‌های ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما بلکه در نهاد ماست. و از همین روز که کتاب مقدس می‌گوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. دوستان، من و شما خیلی وقتا ادعا می کنیم که فقط دورورمون گناه هست و در درون ما چیزی نیست، ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که گناه به قلب های همه ما سرایت کرده که نه تنها در خارج از وجود ما وجود دارند بلکه در نهاد ماست. و برای همین است که خدا وقتی به ما نگاه می کند می گوید کسی عادل نیست، یکی هم نه، همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشن. به خاطر همین وضعیت است که آیات مقدس حکم می دهد که شما در خطایا و گناهان مرده بودید، زیر گناه فروخته شده بودید، اسیر بودید، اسیر شریعت و طبعا فرزندان غضب بودید. ولی با قدرت روح قدوس، به وسیله ایمان به عیسی مسیح، فقط با قدرت زنده بخشی که روح القدس به ما عطا کرده است، امروز می توانیم از این حالت مرگ روحانی بیرون بیاییم. به محض اینکه ما صنعت دست خدا شویم، او ما را زنده می کند. برای همین است که عیسی مسیح می گوید اگر از سر نو مولود نشوید، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند ما را دعوت می کند که صاحب این تولد تازه شویم. فلسفه انسانگرایی گناه را در حاشیه یا سطح زندگی انسان می بیند و انسانها را طوری به حساب می آورد که گویی اساسا نیکو هستند. ولی خداوند، و بهتر بگم در تعلیمات کتاب مقدس ما مسیحیان، چنین تعلیم میگیریم که گناه به درونی ترین بخش زندگی ما سرایت کرده است و فساد کلی فساد نهایی نیست، یعنی تا به آن حد که فکر میکنیم شریر نیستیم، بلکه فساد ریشه‌ای به گناه آلود بودن درونی دلهای ما اشاره میکند. فساد ریشه‌ای به گناهکار بودن ما، آن هم گناه آلود بودن درون دلهای ما اشاره میکند.

0: دوستان عزیز، موضوع دیگری که میخوام الان به آن اشاره کنم همانا وجدان انسان میباشد. یک شخص معروف گفته است که بگذارید همواره وجدان شما راهنمای شما باشد. البته این توصیه خوبی است، به شرطی که وجدان ما سپاسگزار و سر به فرمان کلام خدا باشد. در هر صورت اگر وجدان ما از محتوای متون مقدس غافل و در اثر گناهان پیاپی مرده و یا به خواب رفته باشد، آن وقت دوستان عزیز، کسانی که به این چیز عقیده دارند در حقیقت یک فاجعه بزرگی را به بار خواهند آورد. وجدان نقش مهمی را در حیات زندگی هر شخص مسیحی بر عهده دارد. با این وجود داشتن درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی می باشد. بله دوستان عزیز، درک صحیح از معقوله وجدان مطلبی حیاتی است. غالبا وجدان را ما ندای درونی توصیف می کنیم، آن هم ندای خدایی که از طریق اذهان ما را به گناه متهم می کند و یا عذرهای هم برای آن می تراشد. کلام خداوند نشان می‌دهد که وجدان شامل دو عنصر می‌باشد. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. دقت کنید، وجدان هر انسان شامل دو قسمته. اول، آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم، قابلیت ذهنی برای بکار بردن قوانین، معیارها و قواعد، آن هم در موقعیت‌های خطیر. حضرت پولس در رساله خود به رومیان در فصل دوم آیه 15 تعلیم می‌دهد که خدا حکم خود را بر قلوب بشر نوشته است. به عبارت دیگر، وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. دوستان عزیز، این موضوع است بسیار مهم. پولس رسول در رساله به رومیان فصل 2 آیه 15 میگوید که خدا حکم خود را در قلوب بشر نوشته است. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا و یا مکاشفه کلام خدا، قانون که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیف قضایا آگاهی یافته است. مردم اخلاقا مسئولیت دارند که از وجدان خیش پیروی و تبعیت کنند. اگر کسی بر خلاف وجدان خود عمل می کند، گناه کرده است. لوتر میگوید وجدان من اسیر کلام خداوند است. وجدان من اسیر کلام خداوند است و عمل کردن بر خلاف وجدان نه درست است و نه ایمان. این پاسخ لوتر دو اصل کتاب مقدسی مهم را برای ما مطرح میکند. نخست اینکه وجدان بایستی از کلام خدا تغذیه گردد، و یا کلام خدا در وجدان ما نهفته باشد و یا مقید به کلام خداوند باشد. ببینید دوستان، امکان این هست که وجدان با اطلاعات غلط گمراه شود و یا به سبب گناهان پی در پی ما خاموش و حتی تضعیف گردد. من و شما می توانیم توسط گناهی که با آن عادت کرده ایم یا در اثر گناهی که مقبولیت اجتماعی دارد، چنان سخت دل شویم که ندای وجدان را در گلو خفه کنیم و بدون احساس پشیمانی مرتکب گناه شویم و گناه کردن برای ما مثل آب خوردن میشه. از طرف دیگر، اگر وجدان ما را قانع کند که چیزی غیر مشروع یا گناه‌آلود است، هرچند هم آن چیز به واقع گناهکارانه نباشد، دست زدن به آن برای ما همچنان خطا حساب می شود. دست زدن به کاری که ما خود آن را شریرانه می دانیم، حتی اگر حقیقتاً شریرانه هم نباشد، ارتکاب گناه است. حضرت پولس در ادامه تعلیمات خود در رساله به رومیان فصل 14 آیه 23 تعلیم می دهد که هر آنچه از ایمان نیست گناه است. هر آنچه از ایمان نیست گناه است. به همین خاطر است که اقدام به ضد وجدان نه روا می باشد و نه خالی از خطر. دوستان عزیز، می خواهم روی این مطلب لحظه تفکر و تعمق کنید. بسیار مهمه که بدانیم وجدانی که ما داریم بایستی بر کلام از کلام خداوند تغذیه بشه، و اینکه این وجدان ما شامل دو عنصر است: اول آگاهی یا اطلاع باطنی از حق و ناحق، و دوم قابلیت ذهنی برای به کار بردن قوانین و معیارها و قواعد مخصوص. و کلام خدا در انجیل مقدس می‌خونیم که خدا حکم خود را بر قلب بشر نوشته، به عبارت دیگر بر وجدان بشر. وجدان بشری توسط مکاشفه قانون خدا، قانونی که او آن را بر قلب بشر حک نموده است، از کم و کیفیت قضایا آگاهی می‌یابد. برای این مهمه که من و شما بدونیم که کلام وجدان ما بایستی از کلام خداوند تغذیه شود و یا کلام خدا در آن مقید باشه. و اینکه امکان داره، بله امکان داره، ما وجدان خود را در حقیقت تضعیف کنیم و یا خاموش کنیم که صدای خدا را نشنویم، آن هم به وسیله گناهان عادی، یعنی انقدر تکرار کنیم که کم کم به صدای وجدان توجه نکنیم. پس دوستان، کلام خدا میگه وجدانی که من و شما داریم فقط هنگامی راهنمای خوبی است که آگاهی و تربیت مورد نیاز آن را از خدا گرفته باشیم. وجدان ندایی، دوستان عزیز، بسیار مهمه که وجدان در حقیقت آن ندایی است که اخلاقی و در درون ماست، که اقدامات ما را یا زیر سوال میبرد و یا توجیه میکند. و اینکه وجدان زمانی حقیقتا زنده است که از کلام خدا تغذیه میشود و هر اقدامی که برخلاف وجدان باشد نوعی گناه محسوب می شود. حالا دوستان عزیز، سوال من این است که آیا شما امروز وجدانتون بیداره؟ تمنای که فوراً قضاوت نکنید و حتی بگید چه سوالیه. البته که همه انسان ها وجدانشون زنده است، و یا اصطلاح عامیانه رو خوب می دانیم که اگر شخصی خیلی بیرحمی میکنه یا بیمروته و یا کارهای زشتی میکنه و یا حق مردم رو میخوره، بهش میگیم ای بی وجدان. ولی قبل از اینکه دیگران را بی وجدان خطاب کنیم، که البته دارن ولی به خاطر گناهان آن را خاموش کردن و یا تضعیفه و یا این وجدانش رو از کلام خدا تغذیه نمیشه، قبل از اینکه دیگران را محکوم به آن کنیم، سوال مهم این است که آیا من و شما وجدانمون بیداره، منوره، می درخشه؟ شاید بگویید بله، ولی فراموش نکنید که فقط و فقط به وسیله کلام خداست که می توانیم وجدان خود را وجدانی بیدار بدانیم، وجدانی منور بدانیم، وجدانی که از کلام خدا تغذیه میشه، چون این خداوند است که به وسیله روح قدوسش و کلامش در وجدان ما می درخشد و کلامش راهنمای زندگی ما می شود. دعای من این است که امروز اجازه بدید که وجدان شما از کلام خدا تغذیه بشود، و برای این منظور لازم است که حتما کلام خدا را بخوانید، روی آن تفکر و تعمق کنید و از خداوند بخواهید که معنی کلام را براتون آشکار کنید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا از کلام شیرینش انجیل مقدس مطالب مهمی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. ما می خواهیم ادامه بدیم مطالعمون رو که در جلسه قبل شروع کردیم در مورد مطلب این که چگونه در بسیاری موارد ما نکته اصلی رو در زندگیمون نمی بینیم، حضور خداوند رو در زندگیمون نمی بینیم و در نتیجه برکت حضور خداوند رو از دست می دیم. برای متن مورد مطالعه این موضوع ما به کلام خدا انجیل مقدس یوحنا فصل 20 مراجعه کردیم و من باز به منزله مرور اون آیات رو براتون می خونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر آیه 18، اگرچه ما تمرکزمون بر روی آیات 11 تا آخر 18 است، ولی به منزله درک بهتر مطلب آیات 1 تا آخر 10 رو نیز براتون میخونم تا زمینه رو بهتر بشناسید. یوحنا فصل 20 از آیه 1. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. این البته در زمانی این ماجرا رخ میده که عیسی مسیح رو بر روی صلیب کشته بودن و در قبر گذاشته بودن و این آیه با بامداد روز اول هفته، یعنی روز یک شنبه شروع میشه، وقتی که مریم مجدلیه یکی از پیروان و ایمانداران به مسیح بر سر قبر عیسی مسیح میره. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت. و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم، یعنی مریم مجدلیه، در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو که او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. من فقط نکات مطلب جلسه گذشته رو می‌خواستم باهاتون مرور کنم، نکات اساسی و مهمش رو، و گفتیم که خیلی وقتا اتفاق می‌افته که ما نکته اصلی و اساسی مطلبی رو نمی‌بینیم، و این چیزیست که مریم مجدلیه در این آیات براش اتفاق می‌افته و اون رو انجام میده. نکته اصلی رو نمی‌بینه. وقتی به قبر عیسی رفت، آن قبر رو خالی دید، نکته اصلی قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ
او را نشناخت. به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در اونجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دوتا فرشته بود و جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس او نشدن و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه را اقناع کنن. دیدن فرشتگان کافی براش نبود. او دنبال جسد خداوندش بود. اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما، در این که ما هم در دیدن و تشخیص دادن حضور خداوند عیسی مسیح در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده ولی در تشخیص دادن حضورش شکست میخوریم. نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم. و دقت کنید، وقتی عیسی به او گفت ای زن برای چه گریانی، این گفته مسیح هیچ تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و عیسی را تشخیص میده. مسیح نیز من و شما را به اسم خاصمون، به اسم کوچکمون صدا میکنه. وقتی که من و شما را به اسم خاصمون، اسم کوچکمون صدا میکنه، آن زمانی که پرده از روی چشمان ما برداشته میشه. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلیه نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو دید، فرشتگان خدا را دید، ولی به جای اینکه خوشحال باشه، سرود بخونه، هللویا بگه که قبر مسیح خالی است، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشه که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلیه گریان بود. و این لغتی که در یونانی به کار رفته، معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ اون احساسات هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه. چطور ممکن بود با وجود سربازان رومی، پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنند، با وجود سنگ بزرگ بر سر دهنه قبر، تمام اون عطریاتی هم که بر روی جسد عیسی گذاشته بودند که وزنشون خیلی سنگین میشد، چطور باغبان میتونست اون جسد را برداره؟ ولی احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا را نبینه، در حالی که خداوند عیسی مسیح درست روبروش ایستاده بود. و این مطلبی است که ما می‌خواستیم در مطالعه گذشته و مطالعه امروز آن را دنبال بکنیم. چطور میشه که ما نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمیبینیم؟ چرا در دیدن حضور روحانی خداوند عیسی مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت میکنیم؟ مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا رو نبینه، در حالی که خداوند عیسی مسیح درست روبروش ایستاده بود. و این مطلبی است که ما می‌خواستیم در مطالعه گذشته و مطالعه امروز آن را دنبال بکنیم. چطور میشه که ما نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمی‌بینیم؟ چرا در دیدن حضور روحانی خداوند عیسی مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت می‌کنیم؟ ما دو دلیل رو

میتونیم ببینیم. و کاربردی که این نکته داشت، این دلیل اول داشت، این بود که نباید بگذاریم احساسات ما بر ما غالب بیان. منکر احساساتمون نباشیم، ولی نذاریم اون احساسات بر ما غالب بیان. و ما هر کدوم یک مسئولیت شخصی داریم که خداوند به ما این قدرت رو داده تا بتونیم از تجربیات سخت پیروزمند بیرون بیاییم. در کلامش اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این وعده رو به ما داده که هیچ وقت نمیذاره ما بیش از حد توانایی خود تجربه یا وسوسه بشیم. پس اگر در زیر تجربیات و وسوسه ها میفتیم، این مسئولیت خود ماست، کوتاهی خود ماست. و همچنین در 2 قرنتیان 10:5 باید تمام افکار و خیالاتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، نگذاریم که افکار و خیالات و احساساتمون بر ما غالب باشن. دلیل دوم این بود که اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم، همونطور که تو آیه 14 یوحنا فصل 20 میخونیم. مریم مجدلیه چشمانش به سوی قبر بود، به داخل قبر نگاه میکرد، ولی وقتی به عقب برگشت، یعنی دیدش جهت نگاه کردنشو تغییر داد، آن وقت بود که حضور خداوند رو دید. خیلی وقتا هم ما انسان ها برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی، رستگاری به روش های دنیا نگاه میکنیم، به عقاید و مکاتب حتی دینی و مذهبی این دنیا نگاه میکنیم و داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. باید جهت نگاه کردنمون، جهت فکرمون، مسیر فکرمون رو عوض کنیم، تغییر بدیم، توبه کنیم، برگردیم به طرف خداوند زنده عیسی مسیح. به داخل قبرها، به جایی که فقط توش مرگ نگاه نکنیم، به طرف حیات، به طرف زندگی، به طرف خداوند زنده نگاه کنیم. و راه حلش چیه؟ اینه که روزانه لمس تازه از خداوند داشته باشیم. رومیان 12:2 افکار ما به وسیله بودن در کلام خدا و دعا کردن در حضور خدا تجدید حیات پیدا بکنه. پس بنابراین علت دومی که مریم و اغلب ما در تشخیص حضور روحانی خداوند عیسی مسیح قفلت میکنیم، اینه که داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. و امروز در این جلسه ما میرسیم به دلیل سوم.

دلیل سومی هم وجود داشت که باعث شد که مریم نکته اصلی قبر خالی رو نبینه. دلیل سومی است که چرا من و شما حضور مسیح رو تو زندگیمون نمیبینیم و اون اینه که مریم دنبال یک جسد بود به جای اینکه دنبال خداوند زندش باشه. و در اینجا هم ما بایستی در کنار مریم بیستیم. قبل از اینکه مریم محکوم کنیم، خود ما هم از این جهت به مریم خیلی شباهت داریم. اگر وقتی که مریم به سر قبر رفت، جسد مسیح رو در اونجا پیدا میکرد، راضی میشد. هنوز عزادار میبود، هنوز غمگین میبود که مسیح مرده، ولی راضی و قانع میبود. گریه و زاری مریم مجدلیه در اینجا به خاطر مرگ مسیح نیست. برای چی مریم در یوحنا فصل 20 داشت گریه و زاری میکرد؟ به خاطر اینکه خودش میگه جسد مسیح رو نمیتونست پیدا کنه. چیزی قابل لمس یا قابل دیدن با چشمهای جسمانیش وجود نداشت که به اون بچسبه. برای همین بود که گریه میکرد و به باغبان که در واقع خود مسیح بود برمیگرده و میگه ای آقا، اگر تو جسد را برده ای به من بگو کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی مریم میگفت اگر من فقط میتونستم صاحب جسد مسیح باشم راضی بودم. اگه من میتونستم فقط باور کنم که زمانی در گذشته عیسی مسیح بر روی این زمین وجود داشته، اون وقت من راضی و قانع میشدم. ولی من یکی که خیلی خوشحالم که مریم نتونست اون چرا که دنبالش میگشت پیدا بکنه. تا حالا فکرش کردید اگر مریم مجدلی اون چرا که دنبالش بود پیدا میکرد، هیچ کدوم ما امروز پای این برنامه نبودیم و به این برنامه گوش نمیدادیم. قیامی وجود نداشت، امیدی وجود نمیداشت، کلیسایی وجود نمیداشت، رستگاری وجود نمیداشت، راه برای داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی، راه برای برقرار شدن یک رابطه پدری و فرزندی با خدا وجود نمیداشت. بنابراین ببینید، همیشه بد نیست

وقتی که اون چرا که من و شما دنبالش میگردیم نمیتونیم پیدا کنیم. در حقیقت بعض وقتا بهترین چیزی که برای من و شما میتونه اتفاق بیفته همینه که اون چرا که خیلی سخت داریم دنبالش میگردیم و شاید براش خیلی هم دعا میکنیم پیدا نمیکنیم. میدونید بسیاری از ما مسیحیان مثل این مریم مجدلی هستیم. بسیاری از ما به دنبال خداوند زنده نیستیم. بگذارید یک سوالی از شما بکنم. شما عزیزانی که روزهای یک شنبه به کلیسا تشریف میبرید، وقتی که شما به کلیسا میایین، آیا انتظار ملاقات با خداوند زنده را دارید؟ یا اینکه فقط میرید به کلیسا که یک سری مراسم مذهبی رو انجام بدید و عیسای مسیحی رو که زمانی بر روی زمین بود رو ستایش کنید؟ عیسایی که زمانی در گذشته بر روی این زمین راه میرفت، عیسایی که زمانی در گذشته از قبر قیام کرده ولی مدت هاست که حالا رفته به آسمون. میدونید مشکل جلسات عبادتی اکثر کلیساها همینه که ما هنوز در عمل به دنبال یک عیسای مرده هستیم و یک عیسای مرده را پرستش میکنیم. البته نمیگیم که مرده، ولی در عمل نشون میدیم که او از ما خیلی خیلی دوره و مثل یه مرده میمونه. در زندگی که ما میکنیم و مسائلی که به طور روزمره باهاش روبرو میشیم دخلی نداره، مداخله ای نداره. در واقع دنبال جسد عیسی هستیم تا به دنبال خداوند زنده و قیام کرده از مرگ. میدونید در آیه 17 هم خداوند عیسی مطلب خیلی جالبی رو بیان میکنه. خداوند عیسی به مریم میگه به من دست مزن، به من نچسب، زیرا هنوز نزد پدر بالا نرفتم. در یونانی مفهومی که این جمله داره اینه که بخوایم به کسی یا چیزی دو دستی بچسبیم به طوری که مانع حرکتش بشیم، مانع به پیش رفتن روند چیزی بشیم که در حال جریانه. یعنی حالتی که وجود داشت این بود که مریم وقتی متوجه میشه که خداوند عیسی مسیح زنده در حضورش ایستاده به پاش میافته و دو دستی به پاهای عیسی میچسبه و عیسی بهش میگه به من نچسب، بگذار برم، باید برم نزد پدر آسمانی. منظور مسیح چیه؟ منظور مسیح اینه که اون رابطه قدیمی که وجود داشت، آن رابطه قدیمی که بر اساس قوه لمس و بینایی و بویایی و به طور کلی بر اساس قوای فیزیکی وجود داشت، دیگه وجود نداره. بلکه حالا یک رابطه جدید، رابطه روحانی برقرار شده. اون رابطه فیزیکی قدیمی گذشته رفته. و با این مکاشفه مسیح، با این ظهور مسیح، رابطه جدید روحانی برقرار میشه. برای همینه که پولس میفرماید ما دیگر به هیچ کس از دیدگاه جسمانی و انسانی نگاه نمیکنیم، بلکه روحانی. وقتی که دعا میکنیم، آیا واقعا اگر دعاهای ما رو بیان بررسی کنن معلوم میشه که ما داریم به خداوند زنده که در امور دنیا و امور زندگی ما مستقیما نقش داره دعا میکنیم، یا اینکه یک دعای مرده و کسالت آور و بیروح به یک جسد مرده میکنیم؟ ما یک رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح داریم، یک رابطه روحانی که با تولد دوباره در نام و خون عیسی مسیح شروع میشه. وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم و ازش میخوایم، شخصا دعوت میکنیم که به قلب و زندگی ما وارد بشه و ایمان میاریم که او به خاطر مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، اون وقت تولد دوباره پیدا میکنیم، این رابطه روحانی شروع میشه و به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، دعا کلام روزانه و عبادت هفتگی در کلیسا رشد پیدا میکنه و شامل چیزهای فیزیکی نمیشه. اگر شما به کلیسا میرید یا ساختمان هر محلی که جمع میشید و فقط روی نمیدونم نیمکت‌های کلیسا یا صندلی‌های هر جایی که جمع میشید میشینید و سرودم میخونید، دعام میکنید، به پیغام کلامم گوش میدید و هدایای مالی خودتونم میدید، ولی با انتظار و اشتیاق برای ملاقات با خداوند زنده نمیرید، عبادت شما محدود به اون 4 دیواری میشه و به آسمان، به حضور خداوند زنده بالا نمیره. ما در کلام خدا میخونیم که چطور در اول قرنتیان فصل 15 به ما میگه در آیات 1 تا آخر 5 که چطور خداوند عیسی مسیح پس از قیامش از مرگ به افراد مختلف ظاهر میشه و با اونها ملاقاتهای زنده انجام میده
و چطور شما میخونید همین مریم سوگوار، مریم پر از غم و اندوه وقتی با مسیح زنده ملاقات میکنه به مریم شاد، به مریم با قدرت تبدیل میشه و میره با شادی و قدرت به شاگردان بشارت میده که من مسیح زنده، من خداوند زنده رو دیدم. راه علاج غم و افسردگی ملاقات با مسیح زنده است. راه علاج آزادی از اسارت گناه ملاقات با مسیح زنده است و او حاضره با من و شما ملاقات کنه اگر قلب و دلمون باز باشه، اگر تشنه حضورش باشیم. در اینجا به علت کمبود وقت باید این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد این مطالعه رو ادامه خواهیم داد و می‌خوایم ببینیم که چطور میشه حضور خداوند عیسی مسیح رو تو زندگیمون ببینیم، تجربه کنیم و نکته اصلی قبر خالی مسیح رو از دست ندیم، برکت اصلی رو از دست ندیم. تشویقتون میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو مطالعه کنید، با دعا مطالعه کنید و از روح پاک خدا بخواید که کلام رو برای شما باز بکنه، مکاشفه بکنه و به قلب و جان شما پیوند بزنه. تشویقتون میکنم زندگیتون رو به مسیح زنده بسپارید. دیدتون رو از نگاه کردن به قبرهای مرده، قبرهای خالی برگردونید به طرف مسیح زنده. اون سوالی که فرشتگان از مریم کردن رو من برای شما مطرح میکنم که این رو در قسمت‌های دیگر انجیل میخوانیم که اون فرشتگان به مریم گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ او در اینجا نیست، قیام کرده. حیات رو، راه حل مسائلتون رو در میان مردگان نجویید، بلکه به خداوند زنده عیسی مسیح نگاه کنید. تا جلسه بعد فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: سلام به شما جوانان عزیز، از اینکه میتونیم برنامه روحانی و متنوع دیگه‌ای به سمعتون برسونیم خوشحالیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به یه سرود زیبا گوش بدید.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. امروز میخواییم در مورد یک آیه ای صحبت بکنیم که کلام خدا در واقع میگه برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود. این چه آیه‌ایه و چه حکمیه یا چه پندیه که میتونه برای استخوان‌های ما مغز باشه و شفا رو برای وجود ما حاصل بیاره؟ با دو جوان عزیز در استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
1: مرسی از دعوتتون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو دارم میتونم همه عزیزان رو خدمت بکنم.
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
0: خدا رو شکر. برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً، امثال باب 3 آیه 7.
2: خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما.
0: بسیار زیبا. همینطور که میبینیم این آیه به 3 قسمت تقسیم شده. اولین قسمت میگه خیشتن را حکیم مپندار. بیایید در این مورد صحبت بکنیم.
1: من فکر میکنم در واقع خیشتن رو حکیم پنداشتن شروع غرور یا ایجاد غرور در ما میشه و همینطور که میبینیم در کلام خدا هم گفته شده غرور میتونه باعث این بشه که ما به گناهان زیادی کشیده بشیم و در واقع غرور باعث دوری از خود خداوند میشه.
0: بله، غرور میتونه یک ریشه‌ای باشه برای بسیاری از گناهان دیگه و خودش به خودی خود هم گناه هست. من توجه کردم اونایی که افتادن، در کلام خدا این افراد رو میبینیم، افرادی که افتادن از ایمانشون یا دور شدن و حتی در زندگی روزمره دوستان یا افرادی رو که میشناسم که شاید حتی شبانان بسیار عالی بودن ولی افتادن و وقتی به زندگیشون نگاه میکنم میبینم که شروع افتشون معمولاً با غرور شروع شده.
1: در واقع غرور میتونه یک وسیله باشه که شیطان از اون استفاده بکنه. شاید در ابتدا خیلی لذت بخش باشه غرور، وقتی ما خودمون رو خیلی بالا میبینیم، حتی شاید هم باشیم در اون زمان از اطرافیانمون، از عزیزانی که اطراف هستن بالاتر باشیم، حالا از لحاظ هوش، ایمانی یا هر چیز دیگه، ولی به مرور زمان اون غرور باعث میشه که اون واقعیت رو تبدیل بکنه ولی در ذهن ما یک دروغی باقی بگذاره که من همچنان خوب هستم، ولی در واقعیت میبینیم اون باعث میشه که ما پسروی بکنیم و حتی از دیگران از خیلی جهات عقب بیفتیم.
0: غرور مخرب هست و اینجا کلام خدا در امثال باب 3 آیه 7 میگه خیشتن را حکیم مپندار. پولس رسول در یک جای دیگه میگه خودتون رو بیشتر از اون چیزی که هستین مپندارین، یعنی خیلی خودتون رو بالا نبینید. وقتی که خودمون رو بالا میبینیم و نیستیم، اینجا واقعا مسئله مشکل ساز هست و من خیلی از خواهران عزیز رو دیدم که شاید واقعا بگیم همچین خیلی خوشگل نبوده طرف، ولی فکر کرده که خیلی خوشگله و همین که خودش فکر کرده که خیلی خوشگله و اینطوری جلوه داده خودش رو و پیش مردم شاید چند کلمه هم گفته که بله خیلی ها میخوان مثل من باشن، وقتی به طرف نگاه میکنه میبینه همچین خوشگل نیست ولی خیلی خودشو خوشگل میبینه. از لحاظ روحانی هم همینطوریه، واقعا خداوند بدش میاد از غرور، برعکس اتفاقا خداوند جذب فروتن میشه و فروتن رو نجات میده.
1: حالا ممکنه حتی اون دختر زیبا هم باشه ولی اون غرور یا اون زیادگویی در مورد خودش اون زیبایی رو در چشم دیگران محو میکنه و در واقع معطوف به اون نکته منفی در اون شخص میکنه، چون خیلی وقت ما ببینیم افرادی زیبا نیستن ولی به قول شما انقدر فروتن هستن که اون فروتنی زیبایی در جلوی چشم ما ظاهر میکنه که آدم لذت میبر ازش.
0: دقیقاً. فکر میکنید ما چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این غرور؟ یعنی وقتی کلام خدا میگه خیشتن را حکیم مپندار، عملاً چه کار میتونیم بکنیم در مقابل این خیشتن را حکیم مپندار؟
2: به نظر من بهتره که انتقاد پذیر باشیم و اگه انتقادی هم از ما میشه اون انتقاد رو در راه بهسازی شخصیت خودمون استفاده بکنیم. و در نهایت میتونم یه نظر دیگه بدم، اینه که خوبه که مدل‌های شخصیتی درستی رو برای خودمون انتخاب بکنیم.
0: بسیار زیبا. واقعا من فهم کنم که اگه کسی نمیخواد ضعف خودش رو بشنوه، این خودش نشانه غروره. اگه یک نفر حاضر نیست که در مورد خودش یاد بگیره، منظورم از این هست که مردم وقتی بهت یه چیز رو میگن تو بگی باشه در موردش فکر میکنم، و شاید یه چیز رو در مورد خودت یاد بگیری که نمیدونستی. مثلا شاید مردم میگن شما خیلی تنبلی، هر وقت ما کار میکنیم شما میریم، و اگه ما به هیچ وجه در موردش فکر نکنیم، فروتن نشیم، مسلماً در یک دنیای ناباوری خواهیم بود که هیچ وقت پیشروی نخواهیم کرد از لحاظ ایمانی.
1: و حتی ما میتونیم در فروتنی بیشتر محبت خدا رو ببینیم. اگر ما اون معلمی که میتونه به ما یاد بده رو به عنوان یک وسیله ببینیم که توسط خداوند در زندگی ما قرار داده شده، مسلما میتونیم متوجه بشیم که خداوند میخواد ما رو کمک بکنه به سوی بهتر شدن. ولی اگر اون غرور رو ما در ذهن و قلب خودمون نگه داریم، نمیتونیم اون محبت خدا رو که میتونه توسط اون معلم به ما نشون داده بشه رو ببینیم.
0: قسمت دوم این آیه در امثال باب 3 آیه 7 میگه از خداوند بترس. ما خیلی وقتا شنیدیم فقط در مورد محبت خداوند، ولی در مورد ترسی که باید از خداوند داشته باشیم صحبت نشده. آیا این ترس و لرز معنیش فکر میکنید یا یک ترس دیگه ای هست؟
1: همطور که در کلام خداوند هم میخونیم، ترس خداوند شروع حکمته و مسلماً ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که همه به نوعی به دنبال حکمتی هستن که بتونن زندگی خودشونو با تدبیر ادامه بدن و این به نوعی در خدا ترسی که میتونه محبت خدا رو برای ما آشکار بکنه به ما داده میشه و به نظر من خیلی بی ربط هم حتی نیست نسبت به اون قسمت اول که غروره، چون اگر ما فروتن بشیم اون وقت میتونیم حکمت خداوند رو دریافت بکنیم و اون حکمت خداوند از نگه داشتن ترس خداوند در قلبمون شروع میشه.
0: دقیقاً من توجه کردم که محبت خداوند باعث میشه که ما در زندگی روحانیمون پیش بریم، جلو بریم، تشویق بشیم، ولی ترس خداوند باعث میشه که ما از گناه به دور باشیم. اگه فقط خدا رو به عنوان یک دوست ببینیم، فقط به عنوان یک پدر پر از محبت ببینیم که هیچ اقتداری درش نیست، اون موقع ما میتونیم سوء استفاده بکنیم از خداوند و میگیم خب خداوند دیگه میبخشه دیگه، حالا یک بابای خوبیه که هر کاری بکنیم هی میبخشه. ولی وقتی خداوند رو در عین حالی که به عنوان پدر نگاه میکنیم، او رو پادشاه هم میبینیم که شاه شاهان رب الارباب هست، به عنوان خداوند میبینیم، اون موقع یک ترس مقدس در ما ایجاد میشه. چرا که این خداوند میتونه همه چیز رو ببینه، هر فکری رو که داریم میتونه بفهمه، ببینه، میدونه اونها رو و همه جا هست، همه کار میتونه بکنه.
1: به قول شما شاید ما بتونیم سوء استفاده بکنیم از محبت خداوند و هر کاری که دلمون میخواد بکنیم و بخشیده بشیم، ولی در واقع این در نهایت به ضرر خودمون تمام میشه، چون خداوند در اون بخشش خودش درسی برای ما در نظر گرفته که دوست داره در اون درس همطور که گفتیم ما پیشرفت بکنیم و در واقع ما با فقط سوء استفاده از محبت خداوند داریم اون هدیه بزرگتر رو از دست میدیم که میتونه در زندگی به ما خیلی کمک بکنه.
2: در واقع ترس خدا و محبت رو نمیشه از هم جدا کرد و اینا رو من میتونم به دو بال یک پرنده تشبیه بکنم که مطمئناً یک پرنده برای پرواز به دو بال خود نیاز داره.
3: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: بیایید به قسمت سوم امثال باب 3 آیه 7 بپردازیم که میگه از بدی اجتناب نما. پس اول میگه خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود. منظورش چیه از بدی اجتناب نما؟
1: من فکر میکنم خیلی جالبه که این سه تا نکته رو پشت سر هم آورده. اینا مثل یک سه خط موازیه که در کنار هم قرار داره و به یک سو حرکت میکنه. نداشتن غرور و خدا ترسی و دوری از شرارت یا از گناه، تمام اینها این سه مورد به هم ارتباط داره. مطمئنن کسی که ترس خداوند رو در دل نگه میداره، به صورت میتونم بگم اتوماتیک وار میتونه از بدی و شرارت دوری بکنه، یا لاغر این تمایل درش وجود داره که دوری بکنه، یا اون قدرت توسط روح القدس بهش داده میشه که بخواد مقاومت بکنه در مقابل وسوسه ها و گناه.
0: بله، یکی از نتایج یا ثمرات ایمان ما به عیسی مسیح تنفر از گناه هست. یعنی وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و او رو به عنوان نجات دهنده و خداوند زندگی ما میپذیریم، اون موقع در ما یک تنفر ایجاد میشه نسبت به گناه. گرچه یک قسمت از ما، اون انسانیت کهنه ما، هنوز دوست داره گناه رو، ولی یک قسمت ما انگار بدش میاد از گناه و عصبانی میشه وقتی که گناه رو میبینه، و وقتی میبینه که گناه در دنیا داره خودش رو نشون میده به طرق مختلف عصبانی میشه. من وقتی میبینم که مثلا فیلم هایی میسازن که خیلی درش صحنه های ناجور هست و این صحنه ها رو حتی در یک فیلم های بسیار نرمال میذارن که تو تلویزیون های خارج هم پخش میشه، عصبانی میشم، احساس میکنم یک قسمت از من یک خشم مقدس درش هست و میگه که نباید اینطوری بشه و دوست داره که دعا بکنه در مورد این مسائل. پس اینجا میبینیم که نه فقط خودمون رو نباید حکیم بپنداریم و باید فروتن باشیم، باید ترس خداوند رو در دلمون داشته باشیم و بدونیم که خداوند بالاترین هست، و در این حال از بدی اجتناب بکنیم، به این معنی که حتی پتانسیل بدی، پتانسیل گناه رو هم هر جا که میبینیم از اون به دور باشیم.
1: یکی از تفاوت‌هایی که ما مسیحی‌ها یا ایماندارها یا کسایی که توسط خون عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم با افرادی که شاید هنوز در گناه باشن اینه که شاید اونها گناه رو تشخیص میدن ولی از انجام اون لذت میبرن، ولی ما کسایی که نجات رو دریافت کردیم گناه رو تشخیص میدیم ولی از انجام اون لذت رو نمیتونیم ببریم، که فکر میکنم واقعا خدا رو شکر که این حس در ما گذاشته میشه توسط روح القدس. ولی باید خیلی هوشیار باشیم، چون خیلی وقتا خیلی چیزها شاید به ظاهر گناه نیست ولی میتونه اون گناه رو در ما ایجاد بکنه و یا اون گرایش رو در ما ایجاد بکنه برای انجام گناه.
0: دقیقاً، و من فهم کنم که این صحبت میتونه مفید باشه برای جوانانی که پتانسیل گناه رو میبینن. از همون نطفهش، از همون وقتی که گناه کوچیک هست بعد از اون بدور باشیم و فکر نکنیم که حالا یه دروغ کوچیک حالا کارمون رو را میندازه دیگه. نه، احتمالش خیلی زیاده که اون دروغ کوچیک شما رو به دروغهای بزرگ میبره. من یادم یک روز وقتی نوجوان بودم و پدرم به من گفت که بیا تو رو برسونم مدرسه، چون که تو راه دارم میرم از کنار مدرسه‌ات رد میشم، من بهش گفتم که نه، من منتظرم که دوستم بیاد و با هم میریم. دروغ گفتم چون میخواستم فرار بکنم، مدرسه نرم. بعد پدرم گفت که اشکال نداره، من وای میسم که دوستتم بیاد. بعد من فهم کردم که با یه دروغ همه چیز حل میشه، ولی دیدم حل نشد. پس مجبور بودم دیگه دروغ دوم رو بگم و گفتم که بابا راستش الان یاد آمد یه شخص سومی هم هست که منتظرش هستیم، اونم همیشه دیر میاد. حالا فکر میکنم دیگه خیلی سخت میشه، سه نفر، بعد هی وایسی، شما برو. بعد گفت که نه، من دیرم نشده، وای میسم. بعد مجبور شدم یه دروغ چهارم بگم و همینجور دروغا داشت بیشتر و بیشتر میشد، و این تجربه خیلی کوچیکی بود که من داشتم در مورد گناهی که میتونه به گناه ما رو بکشونه. از همون اول پتانسیل گناه رو وقتی میبینیم از اون به دور باشیم، و مسلماً این گناه میتونه هم دروغی باشه که در موردش صحبت کردم، یا میتونه شهوت باشه، میتونه غرور باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه که خودمون دیگه حرفه‌ای هستیم. وقتی به گناه میرسه احتیاج نداریم کسی به ما بگه چی گناهه چی گناه نیست، خیلی خوب میدونیم که چه چیزی خطرناک است. پس شنوندگان عزیز، بیایید بر حسب این آیه‌ای که خوندیم، خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما. بیایید بر اساس این آیه با قوت روح القدس بتونیم در زندگیمون همین کار رو بکنیم، چون که مسلماً این شفایی رو برای ما میاره که بهش احتیاج داریم. شما رو به این خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رابطه زن و شوهر.
2: سالها از ازدواج پدر و مادرم میگذشت که بعد از معالجات طولانی به مدت 7 سال من به دنیا اومدم. با ورود من به این خانواده تغییر و تحولات زیادی وارد زندگی پدر و مادرم شد. یکی این بود که مادرم دیگه توجه به پدرم نمیکرد و اونو نادیده میگرفت. این موضوع اونقدر ریشه دار شد که اونها بیش از پیش از هم فاصله میگرفتن. تغییر دیگه این بود که مخارج بی رویه‌ای که مادرم ایجاد میکرد باعث شده بود پدرم کار اضافی بکنه. طوری که من از همون بچگی فقط روزای تعطیل، اونم شبا دیر وقت، پدرم رو میدیدم. بعد از مدتی با بزرگ شدن من دعواها و مشاجرات اون هم اوج گرفت و وضع طوری شده بود که من دعا میکردم که پدرم نیاد خونه تا باز دعوا را نیفت و خونه آروم باشه. اما نبودن پدرم هم باعث نمیشد که من از مادرم کتک نخورم. این امر در من یه حس انزجار و میل به فرار از خونه ایجاد میکرد و منو به سمت خیابونا و دوستای خیابونی هول میداد. پدرم هم برای فرار از خونه خودش رو با کار اضافی مشغول نگه می‌داشت. اما بعد از مدتی متوجه شدیم که پدرم به زن دیگه‌ای علاقه من شده. این موضوع باعث شد مادرم بداخلاق‌تر بشه. پس از مدتی هم تصمیم گرفت از پدرم جدا شه. اما پدرم پشیمون شد و قول داد که دیگه سراغ اون زن نره. ولی مادرم حاضر نبود فرصت چنین کاری رو به پدرم بده. واقعیت اینه که از زمانی که من محیط اطرافم رو شناختم یادم نمیاد حتی یه بار مادرم از پدرم حرف شنوی داشته باشه. این مسئله باعث شده بود که پدرم در برابر من هیچ قدرت و اقتداری نداشته باشه. به هر حال اونا اصلا جدا شدن. من که تازه میخواستم به مدرسه برم مونده بودم بر سر این دورایی که پیش کدوم یکی از اونها زندگی کنم. بالاخره تصمیم بر این شد که من در هفته چند روز پیش مادرم باشم و چند روز پیش پدرم. برای همین بعضی اوقات کتابا و دفترام رو جا میذاشتم و نمیدونستم اونا کجا هستن. درسام خیلی بد بود و دلم میخواست از درس و مدرسه‌ام فرار کنم. در سنین نوجوانیم در اون دوره بحرانی فشارهای مادرم و بی اختیاری پدرم که میبایست الگوی من باشه تصاویر ذهنی منو کاملا به هم ریخت و منو بیشتر به طرف دوستام سوق داد. دوستایی که منو در همون شرایطی که بودم میپذیرفتن. کارم با سیگار شروع شد و به مواد مخدرم کشید. من در مقابل خودم نه راه پیشی میدیدم و نه راه پسی. به این شکل بود که الان به این روز فلاکت بار افتادم.
3: عزیزان، چه کسی مسئول بدبختی این نوجوان بود؟ حتما شما نیز تقصیر را به گردن والدین او میاندازید و همین طور هم هست. متاسفانه مشکلات خانوادگی و اختلافات پدر و مادر اثر ویرانگری بر فرزندان دارند. ما معمولاً از رفتار بد شوهرها با همسرانشان شکایت می شنویم. اما کم نیستند خانواده هایی که به خاطر بیفکری و بیدرایتی زنها از هم پاشیدند. من خودم از نزدیک شاهد این امر بودم و تجربیات دست اولی از این موضوع دارم. خدا در آفرینش زن و مرد را برابر آفرید. آنها هر دو به یک اندازه انسان هستند و به یک اندازه در نقشه نجات خدا سهیم می باشند. اما خدا هر یک از آنها را با قابلیت‌ها و توانایی‌های خاصی آفرید. به همین دلیل است که مسئولیت‌های خاصی بر عهده هر یک از آنها گذاشته شده است. برای مثال روانشناسان میگویند که زنها معمولاً جزئی نگر هستند و مسائل را بسیار موشکافانه و همراه با جزئیات میبینند. به همین جهت معمولاً زنها در تصمیم گیری کنتر از مردان عمل میکنند. حتماً توجه کرده اید که خانومها وقتی به خرید میروند چقدر وقت صرف بازدید از مغازه ها میکنند. اما مردها معمولاً کلی نگر هستند و کمتر به جزئیات توجه دارند. ایشان مسائل را در کلیتشان می‌بینند و به همین سبب راحت‌تر می‌توانند تصمیم گیری کنند. حال به عظمت خدا در آفرینش پی می‌بریم که چگونه یک زن را برای یک مرد قرار داد تا یکدیگر را تکمیل کنند. زن می تواند جزئیات مسائل را موشکافانه بررسی کند و اطلاعات خود را در اختیار شوهر بگذارد تا او با نگرش کلی که دارد دست به تصمیم گیری بزند. به این شکل خانواده می تواند به درستی عمل کند. البته توجه داشته باشید که ما مکررن از کلمه معمولاً استفاده کردیم تا نشان دهیم که این وضعیت عمومی است و طبعاً موارد استثنایی هم وجود دارد. به خاطر تفاوت‌هایی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، نیاز مردان و زنان نیز با هم تفاوت دارد. مرد معمولاً نیاز به احترام دارد و زن نیاز به محبت. کلام خدا این نکته را توضیح داده می‌فرماید: ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. رساله به افسوسیان فصل 5 آیات 22 تا 33. بر طبق این آیات وظیفه شوهر نسبت به همسرش این است که او را به اندازه خودش محبت کند. وظیفه زن نیز این است که تسلیم شوهرش باشد و او را محترم بشمارد. متاسفانه مشکلی که در خانواده این جوان بینوا وجود داشت این بود که زن نه تنها تسلیم شوهرش نبود، بلکه احترام لازم را نیز به او نمی گذاشت. طبیعی است که در چنین شرایطی شیرازه خانواده از هم می پاشد. شوهر یا خودش را با کار مشغول می سازد یا به راه های فساد کشیده می شود و یا احترام لازم را در زن دیگری جستجو می کند. احترام زن به شوهر را از این جهت مورد تاکید قرار می دهیم که در این ماجرا این زن است که موجب فروپاشی خانواده شد. اما این دلیل نمی شود که مردان از همسر خود انتظار احترام داشته باشند بدون اینکه محبت لازم را به او نشان دهند. هر عضوی در خانواده مسئولیت و وظیفه خاص خود را دارد. طبق ترتیب الهی شوهر باید زنش را محبت کند و زن نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. هر یک از این اعضا اگر وظیفه خود را انجام ندهند نمی توانند انتظار داشته باشند که طرف مقابل به طور یک جانبه به وظیفه خود عمل کند. فراموش نکنیم که از همگسیختگی روابط پدر و مادر نتیجه جز ویران شدن شخصیت فرزندان ندارد. پس باشد که تعلیم کلام خدا را آویزه گوش خود سازیم و بر طبق آن با همسر خود رفتار نماییم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشکلات زن و شوهرها معمولاً سه دلیل عمده داره. اولین اونها جور نبودن اونهاست. نادرست بودن ازدواج. یعنی اینکه دو نفری که با هم ازدواج میکنن شخصیت‌های کاملاً متفاوت دارن، یا به قول بعضی‌ها طول موجشون با هم نمیخونه. طرز فکرشون با هم خیلی فرق داره و همدیگر رو درک نمیکنن. این نوع ازدواج‌ها از همون اولش هم غلط بوده و از همون اولش هم همراه با مشکلاته. علتش اینه که دو نفر ممکنه قبل از ازدواج درست و حسابی فکر نکرده باشن، یا بدون اینکه همدیگر رو خوب بشناسن با هم ازدواج کرده باشن و بعد متوجه شدن که به اصطلاح از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بعضی ها هم دچار عشق کور میشن، یعنی احساس نیرومندی که قوه منطق رو از شخص میگیره. عده‌ای هم فقط عاشق ظاهر زیبا و فریب دهنده همدیگه میشن، یا مثلا به خاطر پول و مقام و اینجور چیزها با هم ازدواج میکنن. خیلی طبیعیه که اینجور ازدواج ها حتما با مشکل مواجه میشه. زن و شوهر بعد از مدتی متوجه میشن که هیچ دنیای مشترکی با هم ندارن و اصلاً حرف همدیگر رو درک نمیکنن. این باعث میشه که به تدریج احساس کنن که نسبت به هم غریبن و از هم دورن. دیگه نه احساسی وجود داره و نه علاقه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی مستعد به این برنامه ها گوش بدیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 20 تا آیه 36 رو براتون میخونم. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است، راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. و اما تفسیر این آیات، آیه 20 و 21. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بتسیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. عید فصح یهود نزدیک بود و عده زیادی از نقاط مختلف به اورشلیم آمده بودند. در میان آنان عده یونانی هم وجود داشتند که شاید تازه به دین یهود گرویده بودند و یا ممکن است یک تا پرستی یهودیان آنان را مجذوب کرده و به اورشلیم آورده بود. به هر حال
آنها نزد فیلیپوس که یکی از حواریون عیسی بود و اسمی یونانی داشت آمدند. آن افراد می‌خواستند عیسی را ببینند و با او گفتگو نمایند. پس از تولد عیسی چند ستاره شناس که از مشرق زمین آمده بودند موفق شدند نوزاد را ببینند. و در آن موقع که زمان کوتاهی از عمر زمینی عیسی باقی مانده بود، آن یونانیان مشتاق دیدار او بودند و احتمالاً از دیکاپولیس به اورشلیم آمده بودند. آیه 22 و 23 فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. فیلیپوس که نمی دانست چه کار باید بکند، موضوع را با اندریاس که حواری دیگر عیسی بود در میان گذاشت و آن وقت هر دوی آنها نزد عیسی رفتند. شاید یونانیان نیز به دنبال آنها رفته و سخن عیسی را شنیده باشند. در هر صورت عیسی به آنها فرمود ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. زمان مصلوب شدن عیسی نزدیک شده بود. او که مسیح موعود بود میبایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس عذاب مرگ را میدید و در روز سوم دوباره زنده میشد. جلال عیسی در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید و سپس به آسمان صعود نمود. آیه 24 و 25 یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. عیسی به ضروری بودن مرگ خود اشاره نمود. همانطور که دانه گندم در دل خاک می میرد و ثمر می آورد، لازم بود که مسیح جان خود را برای نجات جهانیان فدا نماید، یعنی مرگ عادلی برای ظالمان. اما پیروان مسیح چطور؟ آیا باید در این جهان جان خود را حفظ کنند؟ نه خیر، آنها باید دست از جان خود بشویند و با تحمل نمودن درد و رنج او را پیروی نمایند. درد و رنجی که ایمانداران مسیح در این جهان متحمل می شوند ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. به همین دلیل کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. ایمانداری که به خاطر مسیح از جان خود بگذرد آن رو از دست نمی دهد، زیرا زندگی جاوید به ایمانداران واقعی مسیح تعلق دارد. آیه 26 اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را سرفراز خواهد کرد. خادم مسیح باید خود را فراموش کرده و او را پیروی کند. اگر ما خادم وفادار مسیح باشیم در جلال آسمانی او شرکت خواهیم داشت و تا ابد با او خواهیم بود. یقیناً خدا همه کسانی را که در طول عمر خود پسر یگانه‌اش عیسی را خدمت کنند
سرفراز خواهد کرد. کلام خدا می فرماید آنانی را که مرا سرفراز نمایند سرفراز خواهم نمود. آیه 27. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. تصور کردن رنج و درد صلیب جان مسیح را مضطرب می نمود. اما او در هر حال اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد. چون اراده خدا بر این بود که مسیح بر روی صلیب کشته شود، او زحمات بر صلیب مردن را پذیرفت. او آمده بود تا جان خود را برای نجات بشر فدا سازد و برای همین منظور به آن ساعت رسیده بود. موعد مقرر نزدیک شده بود و مسیح می دانست چه زجری باید بکشد تا جریمه گناه انسان را بپردازد.

آیه 28 فصل 12 انجیل یوحنا: ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. دعای عیسی این بود که نام پدر جلال بیابد. او برای جلال یافتن پدر حاضر بود خار شمرده شود و بر صلیب زخمی و کشته شود. در آن وقت پاسخ پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد. پس از آنکه عیسی در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدای پدر از آسمان شنیده شد که می فرمود: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. پدر پیوسته از پسر عزیز خود خوشنود است، زیرا او در تمام طول عمر زمینی خود پدر را جلال داد. آیه 29: گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود، و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. شاید گروهی که آنجا ایستاده بودند همگی صدا را شنیده باشند، اما تعبیرها متفاوت بود. عده‌ای خیال کردند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او صحبت کرد. وقتی خدا با انسان صحبت می‌کند، معمولاً مردم صدای او را تشخیص نمی‌دهند. گناه گوش روحانی انسان را سنگین کرده است. در حدود 2000 سال است که عیسی مسیح به انسان گناهکار و گرانبار می‌فرماید: نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. اما عده‌ای نمی‌شنوند و در نتیجه از تمام برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود محروم می گردند. آیه 30: عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. صدای پدر که از آسمان رسید لازم بودن مرگ عیسی رو بیان نمود. پدر فرمود: باز هم جلال خواهم داد. این جمله به ضرورت مرگ پسر اشاره می کند که برای جلال یافتن پدر می بایست واقع می شد. آن صدا بیشتر به خاطر مردم آمد تا متوجه شوند پدر به وسیله پسر جلال خواهد یافت. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که به موجب انجیل شریف خدا روح است و مسیح از ازل دارای الوهیت بود. پس لقب پسر خدا که به عیسی داده شده به خاطر رابطه جسمانی او با خدا نمی باشد. آیه 31: اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. صلیب عیسی بیانگر داوری این جهان است. جهان با مصلوب نمودن عیسی خود را محکوم نمود. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. حکمران این جهان شیطان است که مسیح سر او را کوبید، و همانطور که در کلام تغییر نیافتنی خدا نوشته شده، بالاخره به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهد شد. آیه 32 و 33: وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مسیح قبلاً فرموده بود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. مسیح می بایست بر روی صلیب کشته می شد تا نجات عظیم برای جهانیان فراهم می گردید.
این نجات به همه پیشنهاد شده، اما فقط کسانی آن را دریافت می کنند که به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آورند. آیه 34. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ موضوع مصلوب شدن مسیح که به موجب پیشگویی های کتاب مقدس می بایست واقع می شد، آن مردم را لغزش داد. آنها به سلطنت دنیوی مسیح فکر می کردند و متوجه نقشه‌ای که خدا برای نجات انسان داشت نبودند. در کتاب دانیال نبی نوشته شده سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و پادشاهی او زایل نخواهد شد. اما آنها معنی آیاتی نظیر این را درک نمی کردند. آنها نمی توانستند خود را با این حقیقت وفق دهند که پسر انسان یا مسیح موعود می بایست به صلیب کشیده می شد. آیه 35 و 36. عیسی به آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. مسیح آمده بود تا جان خود را به خاطر نجات انسان گناهکار فدا نماید. کافی بود آن افراد به او ایمان می آوردند و از تاریکی به نور منتقل می شدند. اما متاسفانه عده‌ای تاریکی را بر نور ترجیح می دهند. این عده در تاریکی راه می روند و عاقبت هلاک می شوند. مسیح نور جهان است و همه ی کسانی که با او متحد هستند فرزندان نور می باشند. آنها به نور تعلق دارند و هیچگاه در تاریکی سرگردان نخواهند شد. وقتی عیسی پیام خود را ابلاغ فرمود، از جمعیت کناره گرفت و از نظر مردم دور شد. شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. در برنامه آینده بقیه آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: تشخیص اراده خدا. خدای پدران ما تو را برگزیده تا اراده او را بدانی. اعمال رسولان فصل 22 آیه 14. خوب است ما ایمانداران به مسیح پیوسته این حقیقت را به خاطر داشته باشیم که خدا با ما قایم موشک بازی نمی کند. هرچه بیشتر به او نزدیک شویم، واضح‌تر اراده او را تشخیص خواهیم داد.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: به شناسایی عیسی دل و جان گرفتم من، ز گناهان گذشته چه امان گرفتم من، که ز روح اقدس او و به لطف ذات پاکش، که تولد دوباره به جهان گرفتم من.
2: این رادیو مژده است.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: علت دوم مشکلات روابط زن و شوهرها انتظارات غیر واقع بینانه از همدیگه است. زن یا شوهر از طرف مقابلش انتظار داره که طوری باشه و طوری رفتار بکنه که براش مقدور نیست. این توقع بیجا و غیر واقع بینانه از غرور و خودخواهی و خودبینی ناشی میشه. این در واقع ریشه همه بدبختی های بشره. مسیح اومد تا ریشه این گناه رو در وجود هر انسانی خشک کنه. حالا ببینیم این توقع بیجا چجوری خودش رو تو زندگی زن و شوهر نشون میده. مثلا یکی از طرفین ممکنه انتظار داشته باشه که طرف مقابلش عیناً همون توجه و مراقبتی رو از اون به عمل بیاره که پدر یا مادرش در خونه خودشون ازش به عمل آوردن. در واقع بعضی ها هستن که در ازدواج دنبال پدر یا مادرشون هستن و انتظاراتشون رو هم با خودشون میارن. طبیعیه که هیچ یک از طرفین در ازدواج نمیتونه همون رفتاری رو با طرف مقابلش داشته باشه که پدر و مادرشون داشتن. بعضی زوجها هم ممکنه از همدیگه انتظار داشته باشن که یک مرتبه کامل بشن و همه نقاط ضعفشون آنن رفع بشه. بعضی ها هم وضعشون از این هم بدتره و از طرف مقابلشون انتظار دارن که عیناً اونطور باشن و اونطور رفتار کنن که خودشون دوست دارن. اینجور افراد دیکتاتور هستن و میخوان که طرف مقابلشون مثل برده خواست اونها رو برآورده بکنه. البته فکر نکنین که حالت دیکتاتوری فقط در مردهاست. زنها هم میتونن خیلی دیکتاتور باشن و از مردشون انتظار بردگی و بندگی داشته باشن. همه این مشکلاتی که اسم میبریم هم در مردها هست و هم در زنها. هیچ فرقی نمیکنه. انتظارات

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، یادآور می شوم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما رادیو صدای انجیل در تماس باشید. وقتی تماس می گیرید خواهش می کنیم که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.

هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و حق جویان نموده و از خداوند یکتا و مهربان برای تک تک شما آرزوی سلامتی و شادکامی را دارم. در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی، ما درباره نجات و رستگاری و تعبیر آن در مذاهب مختلف مطالبی به عرض شریفتون رسانیدیم و تفاوت نجات و رستگاری رو در مذاهب دیگه با مسیحیت به طور مختصر بیان نمودیم و دیدیم که برای دریافت رستگاری و حصول نجات مراحلی است که شخص باید طی کند. در غیر این صورت از آن نجاتی که خداوند برای بشر مهیا نموده است محروم خواهیم شد. حالا در برنامه این ساعت ما اصول اساسی نجات در مسیحیت را برای شما بیان می‌کنیم تا اگر خود را محتاج می‌بینید و احساس می‌کنید که نیازمند نجات و رحمت خدا هستید و گناهکارید و بایستی از گناه آزاد بشید تا به حضور خدا برسید، با پذیرفتن و اطاعت کردن از این اصول مقدس امروز بتونید عطیه آسمانی نجات را نصیب خود کنید و در راهی که خداوند برای همه ما مهیا کرده است قدم بردارید، هدفی که خداوند برای زندگی تک تک ما دارد. و دائما این است دوستان عزیز که این برنامه سبب بشه که شما نور راستی رو در زندگیتون ببینید و به حضور خدا آمده و نجات را دریافت کنید.

0: فکر ما را.
1: آهنگی که شنیدید شفا نام داشت که خواننده عزیز آلیس برامون اجرا کرده و به راستی که در مورد نجات مطالب بسیاری رو به زبان بسیار ساده برامون بیان کرده. و ما دوستان در مورد معنی نجات و رستگاری که آرزوی قلبی هر انسان تشنه به خداست و در حقیقت نیاز اصلی و واقعی او می باشه قبلا نیز مطالب برز شریفتون رسانیدیم و گفتیم که در مسیحیت نجات به معنی داشتن اعتقادات صحیح نمی باشد و یا حتی اجرای رسومات مذهبی نیز نیست. در مسیحیت نجات و رستگاری فقط در رهایی از مجازات گناه نیز خلاصه نمیشه و حتی به معنی رفتن به بهشت هم نمی باشد. برعکس در مسیحیت وقتی صحبت از نجات و وارد شدن به ملکوت خدا و یا عالم روحانیت و معنویت می کند، صحبت از یک حیات جدید و تجربه روحانی و تجربه اخلاقی می کند که بر اثر تولد تازه که شخص از خدا دریافت می دارد و از همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورد نصیبش می شه صحبت می کنه و اینکه حیات جاودانی رو نه فقط پس از مرگ بلکه از همون لحظه که ایمان می آورد نصیب خود می نماید. به زبان دیگه رهایی از مجازات گناه و نجات وعده ای نیست که ما امیدواریم که پس از مرگمون نصیبمون بشه، بلکه عطیه ایست که خدای مهربان از همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان می آوریم به ما می دهد و ما قادریم در این زندگی حیات جاودان رو تجربه کنیم. بله دوستان عزیز، یک مسیحی در این زندگی حیات جاودان رو تجربه میکنه و یا میتونیم بدانیم و مطمئن باشیم که نجات خدا را دریافت کرده و از گناهانمون رستگار شدیم. خدا گناهان ما رو بخشیده و این دوست من با تعلیمات سایر مذاهب بسیار فرق داره. ببینید، در هیچ مسلک و مرامی، در هیچ دینی شخص نمیتونه این تجربه روحانی حیات جاودانی رو در این جهان فانی داشته باشه جز در مسیحیت. اما اصول اساسی نجات و رستگاری بر چه چیزی بنا شده که ما باید آن را داشته باشیم و پیروی کنیم؟ اجازه میخوام که به سه اصل نجات در تعلیمات مسیح به آن اشاره کنم. اول، توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه است. پشت کردن به گناه. باید گفت که در هر مذهبی توبه را به گونه‌ای خاص و متفاوت از آنچه که در انجیل معنی میده و تفسیر و تعبیر میکنه وجود داره. آنها توبه را طور دیگری تعبیر میکنن. بعضی ها از روی ترس توبه میکنن، عمل خلافی را مرتکب میشن ولی وجدان ناراحتشون اذیتشون میکنه، ولی حتی این هم یعنی وقتی که وجدانشون ناراحته کاری نمی کنن، پشیمون نمی شن. اما وقتی با قانون خدا روبرو می شوند و یا ترس و وحشت به سراغشون میاد، آن وقت میان توبه می کنن. یعنی وقتی که می بینن که جانشون در خطره میگن غلط کردم، توبه کردم. ولی ترس از مجازات با توبه دوستان خیلی فرق دارد. گروه دیگه حس تقصیر و یا ناراحتی وجدان رو توبه میپندارن. این افراد متوجه شدن که گناهان چه ناراحتی ها، چه ترس ها، چه شرمساری ها، چه درد و سرهایی رو به بار آورده. بعد میگن که ای کاش من هرگز این خطا را انجام نمیدادم. و یا میگن که چقدر خوب بود که اگر من این اشتباه و یا اون گناه را مرتکب نمیشدم. و میگن خدایا منو ببخش که من دیگه این کار را نمیکنم. دوست من، این آرزو داشتن با توبه فرق داره. ببینید، در مسیحیت توبه عبارت است از درک زشتی و رکیک بودن گناه و نفرت پیدا کردن از گناه و پشت نمودن به آن. دقت کنید، درک کردن این حقایق یک طرف توبه است و روی برگردانیدن از گناه طرف دیگران. ببینید، اول ما باید درک کنیم، یعنی می فهمیم که گناه چقدر زشت و پلیده و بعد روی خود را از آن بر می گردانیم. جا جهت فکر و مسیر زندگیمون رو عوض میکنیم. این قدم اول توبه حساب میشه. قدم دوم در راه توبه دوستان عزیز اعتراف کردنه و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. پس اول درک میکنیم که گناه زشته، رکیکه، بعد نفرت پیدا میکنیم از گناه، بعد به آن پشت میکنیم و بعد روی خود را از آن برمیگردانیم و قدم برمیگردانیم به طرف مسیر جدید، زندگی تازه که همون راه توبه محسوب میشه که اعتراف کردن و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. واقعیت اینه که مهمترین عامل در توبه عبارت از تصمیم قطعی گرفتن به ترک گناه است. مهمترین عامل در توبه حقیقی اینه که تصمیم میگیریم که گناه را برای همیشه ترک کنیم و به اینکه شخص دیگه هیچ وقت دوباره مرتکب آن نشود. شاید دعای یک گناهکار که از خدا طلب آمرزش میکنه و در تورات برای ما ثبت شده کمک بزرگی برای درک این حقیقت باشد که اجازه میخوام این آیات را از تورات مقدس براتون بخونم. حضرت داوود میگه که ای خداوند، به حسب رحمت خود بر من رحم فرما و به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که به معصیت خیش اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. پس ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز. بله دوستان، این است اعتراف حقیقی و دعای بخشش از گناه.

گفتیم که اصل اول نجات در مسیحیت همانا توبه است و ما اصل دوم که بنای نجات را شامل می شود ایمان است. نجات عطیه است از جانب خدا یکتا که آن را به بشر عطا کرده و انسان باید آن را بپذیرد. این پذیرش نیازمند ایمان است. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم معنی ایمان در این رابطه رو بازگو کنیم، می توان گفت که اصل اول نجات یعنی توبه عبارت از رو گرداندن و دور شدن از گناه، و اصل دوم نجات یعنی ایمان یا بازگشت به سوی خداوند. توجه فرمایید، بعضی ها چنین میپندارن که ایمان یعنی داشتن اعتقادات مخصوص، مثلا فلان پیغمبر از جانب خدا آمده، فلان پیغمبر نجات دهنده است و فلان پیغمبر این دستورات رو عطا کرده. البته اعتقاد داشتن جزو ضروریاته، چون باعث بنیان ایمان میشود، ولی این اعتقادات دوستان ایمان نیستند. برعکس، ایمان چیزی است بسیار وسیع‌تر از عقیده فکری. برای مثال، ایمان تنها به این معنی نیست که معتقد باشیم یک خدایی هست و این خدا حاضر است که حیات جدیدی به ما عطا فرماید. خیر، بلکه مستلزم آن است که آن حیات تازه‌ای را که خدا عطا می‌کند را با تمام مسئولیت‌ها و وظایف آن که وابسته به آن نجات می‌باشد قبول کنیم. بنابراین ایمان در مسیحیت عبارت است از تسلیم کردن حیات و زندگیمون به خدا یکتا، تا وی هر تحولی رو که اراده می‌فرماید در زندگی ما به وجود آورد و هر خدمتی که خدا رجوع می‌فرماید و یا به ما می‌دهد بایستی انجام بدهیم. هر امری که می‌گوید بایستی اطاعت کنیم، یعنی تسلیم محض به او شدن و اطاعت کامل از اراده او. فراموش نفرمایید که بدون این نوع تسلیم محض که اصل ایمان است، ممکن نیست بتوانیم حیات تازه را به دست بیاوریم. اصل دوم که بنای نجات انسان می شود ایمان است که مافوق از عقل و حکمت بشری است و اعتقادات تنها نمی باشد.

و ما اصل سوم نجات و رستگاری همانا کامل شدن نجات در اعمال و صفات زندگیمونه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، رستگاری و نجات در مسیحیت تولد تازه داشتن است. تولدی تازه در حیاتی تازه، در عالمی جدید. باید گفت که حیات تازه‌ای که شخص آغاز می کند باید ادامه یابد و نجات باید به درجه کمال برسد. وقتی شخص تولد می شود، باید تغذیه بشه تا رشد نمو کرده و به درجه کاملیت برسد. به همان نفع وقتی شخصی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خود رو تسلیم خدا میکنه، باید حاضر باشه هر چی که خدا بخواهد انجام بده و بعد از آن تسلیم عمل خدا بشه. باید کار و کوشش کنه که آن چی که خدا از اون میخواهد رو انجام بدهد. دقت فرمایید که کوشش در اطاعت از اعمال آسمانی بعد از ایمان آوردن میسره، زیرا به قول حضرت یعقوب ایمان بدون عمل مرده محسوب میشه. بنابراین برای کامل شدن نجاتی که با ایمان آغاز شده، کار و کوشش و اعمال لازم است. حالا سوال مهم اینه که این اعمال لازم که جزء ایمان است کدومه؟ ببینید، در مذاهب دیگه اعمال شریعت از قبیل روزی گرفتن، زیارت رفتن، ریاضت کشیدن، قربانی کردن، تطهیر و ختنه شدن و حفظ کردن رسومات دیگر اعمال مذهبی لازمه محسوب میشه که میگویند بدون آن نجات امکان پذیر نیست. اما در مسیحیت اینطور نمی باشد. خداوند به وسیله اشعیای نبی میفرماید رسومات و عیدهای شما را نفرت دارم و چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم کرد، قربانی های شما را نخواهم پذیرفت. و باز خداوند میگوید که نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را رهایی بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید، گرسنگان را سیر کنید، بیماران را عیادت نمایید، بارهای دیگران را تحمل کنید و در رفع نیازمندان کوشا باشید، ناامیدان را تشویق کنید. اینها هستند اعمالی که باعث رشد و تکامل نجات ما مسیحیان می شود. اعمال رحم و شفقت و مهر محبت به مراتب در نزد خدا عزیزتر است تا روزی گرفتن و دعا کردن و زیارت رفتن. اتفاقا در تأکید این حقیقت، عیسی مسیح در انجیل مقدس متی فصل 25 تصویر جامعی از روز داوری یا روز ماد به ما میده که اجازه میخوام از آیات تفسیری این قسمت را براتون بخونم. مسیح میگوید وقتی که من مسیحم با شکوه و جلال همراه با تمام فرشتگان از آسمان بیایم، آن وقت روی تخت با شکوه سلطنت می نشینم و تمام ملت های روی زمین جلو من می ایستن و من مردم را از هم جدا می کنم، همانطوری که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می کند. گوسفندان را به طرف راست دستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. بعد من که داور عادل هستم به کسانی که در طرف راست منن می گویم بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات سلطنت خدا سهیم گردانم که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم و شما به من آب دادید، غریب بودم و شما مرا به خانتون بردید، برهنه بودم و شما به من لباس پوشانیدید، بیمار و زندانی بودم و شما به عیادتم آمدید. آن موقع این اشخاص نیکو جواب میدن که خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم؟ یا برهنه بودید تا لباس بپوشونیم؟ یا بیمار و زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم؟ آن وقت من که داور و پادشاه هستم میگویم وقتی این خدمتها را به برادران من میکردید، در واقع به من میکردید. دوستان، این آیات گواهی این است که اعمال نیکو و خدمت کردن به هم نوع به مراتب بهتر از زیارت رفتن و روزی گرفتن و
قربانی کردن و حتی عبادت نمودن است. خدا این افراد را نه به خاطر مذهبی بودنشون در روز محشر به ملکوت خود پذیرفته، بلکه به خاطر اعمال نیکویشون که ثمره ایمانشون بوده. زیرا این نوع اعمال که در حقیقت خدمت به خلق و از خودگذشتگی رو آشکار میکنه، ثابت کننده وجود ایمان حقیقی در شخص بوده و نشون میده که این شخص در ایمانش رشد کرده است.

0: سوال مهم این است که دوست عزیز شما چه؟ آیا نجات و رستگاری را که عطیه خداست یافته اید و آیا در آن رشد نمو می کنید؟ دعای ما این است که این فیض خدا را امروز دریافت کنید و در آن ساکن شوید. اگر مایل باشید که بیشتر بدانید و واقعا می خواهید که در کلام خداوند رشد کنید، خدا را بهتر بشناسید و طعم بخشش گناه را دوستان عزیز امروز بچشید، تشویقتون می کنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می توانید تماس بگیرید. وقتی تماس می گیرید تمنایم که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اثناء وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: خود فرده. یعنی اینکه بعضی ها دید نادرستی نسبت به زندگی دارن. ارزش هایی برای اونها مطرحه که اصولی نیست و ویرانگره. مثلا بعضی ها فکر میکنن که خوشبختی در پول و مادیاته. کسی که چنین دیدگاهی نسبت به زندگی داره طبعاً باعث بدبختی طرف مقابل و خراب شدن زندگی زناشویی میشه. خانمی که مدام در فکر اینه که لباساش، تلویزیون و ویدیو ماهوارش، مبلش، یخچالش، ماشینش چیزی از فلان فامیل یا بهمان همسایه کم نداشته باشه، طبیعتاً مشکل بزرگی برای زندگی زناشوییش درست میکنه. یا آقایی که یک چنین دید دنیوی و مادی نسبت به زندگی داشته باشه، دیگه نه به زنش وقت میده نه به بچه هاش. بعضی ها هم فکر میکنن که اگر با دختری زیبا یا پسری خوشتیپ ازدواج کنن تا آخر عمرشون خوشبختن. اما طرف مقابل هر چقدر هم زیبا یا خوشتیپ باشه، بعد از یه مدت همه چیز عادی میشه و گیرایی و کشش خودش رو از دست میده. اون موقع است که مشکلات شروع میشن. زندگی با دیدگاه نادرست تبدیل به جهنم میشه. به این ترتیب روابط خانوادگی خیلی زود از هم میپاشه. ما در مسیحیت این حالت رو دنیا دوستی میدونیم که گناه مخربیه. اما با کمک مسیح میشه این دیدگاه و جهان بینی نادرست رو ریشه کن کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فرزند والای خدایم. ای مسیحا، ای مسیحا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: علت سوم، دیدگاه و جهان بینی نادرست

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعمق و حفظ کردن کلام یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم، کتاب مقدس 5 تصمیم گیری مهم را به ما یاد می دهد که مسیحیان یاد می گیرند تا برای ازدواج آماده شوند. عنوان تعمق امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید مسیحی باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 الا فصل 7 آیه 1 را بخوانم. آیه حفظی این است: هر دو ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14.
0: اول، معنی یوغ چیست؟ در اینجا یوغ به معنی یوغی دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار می کنند. برای مثال، وقتی که با هم شخم می زنند، یوغ وسیله ای است که دو حیوان را به هم می بندد و متصل می کند، به طوری که آنها در یک جهت حرکت می کنند، با یک سرعت راه می روند، با هم می ایستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با یکدیگر انجام می دهند. اگر یکی از آن حیوانها از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن طرف می کشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بایستد، حیوان دیگر را هم مجبور به حرکت آهسته و ایستادن می کند. اگر این دو حیوان سعی کنند تا دو رهبر متفاوت را دنبال کنند، این امر باعث می شود که آنها همدیگر را هل بدهند یا بکشند و در نتیجه هیچ نوع پیشرفتی اتفاق نمی افتد. پولس رسول این کلمات موجود در تثنیه فصل 22 آیه 10 در ذهنش بود که می گوید: با گاو و الاغی که به هم یراق شدند شخم مکنید. او این اصل را به کار می برد تا بر ناسازگاری ارتباط بین ایمانداری که با بی ایمان ازدواج می کند تأکید کند و آن را بر این شرایط منطبق سازد. مسیحی که با یک غیر مسیحی همیوغ می شود، به زودی متوجه می شود که چطور فرد غیر مسیحی او را از راه راست خدا به طرف دیگری می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را در فشار قرار می دهد تا از ایمانش دست بکشد.
1: دوم، یک مسیحی از ازدواج با یک غیر مسیحی منع شده است. در زبان اصلی عهد جدید، فعل موجود در آیه 14 فرمانی استمراری است و به طور تحت لفظی می گوید به همیوغ شدن با بی ایمانان ادامه ندهید و ندهید. این فرمان اشاره می کند که یقیناً کتاب مقدس ازدواج مسیحیان را با بی ایمانان من می کند. زمان استمراری فعل این را می رساند که بعضی از مسیحیان کلیسای قرنتس خود را برای ازدواج با غیر مسیحیان آماده می کردند. پولس رسول به این مسیحیان دستور می دهد که به این شرایط سازشکارانه خود ادامه ندهند. پسران و دختران مسیحی نباید با دختران و پسران غیر مسیحی قرار ازدواج بگذارند.
0: سوم، مسیحیان در چه چیزهایی نباید با غیر مسیحیان وجه اشتراک داشته باشند. مسیحیان در بعضی موارد با غیر مسیحیان وجه اشتراک دارند. برای مثال هر دو غذای یکسان می‌خورند، لباس یکسانی می‌پوشند، سوار اتوبوس مشترکی می‌شوند و از پول یکسانی استفاده می‌کنند و غیره. اما در عین حال چیزهای خاصی هم هست که مختص غیر مسیحیان است و عیسی مسیح یک بار و برای همیشه مسیحیان را از آن چیزها جدا کرده است. برای مثال در حالی که محور زندگی غیر مسیحیان خودشان هستند، محور زندگی یک مسیحی عیسی مسیح است. گنج غیر مسیحیان موقتی و بر روی زمین است، اما گنج‌های مسیح ابدی و در آسمان است. در حالی که ارزش‌های مهم برای غیر مسیحیان ارزش‌های موجود در دنیای گناه آلوده است، ارزش‌های مهم برای مسیحیان ارزش‌های موجود در جهانی مقدس است که خواهد آمد. در حالی که غیر مسیحیان در جستجوی جلال انسان هستند، مسیحیان به دنبال جلال خدا هستند. این نمونه ها نشان می دهند که در ارتباط با هدف زندگی، جهت زندگی و ارزش های زندگی مسیحیان و غیر مسیحیان هیچ وجه اشتراکی ندارند.
1: چهارم، کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند منع می کند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت نکنید. البته منظورم از اشخاص فاسد بی ایمانان نیستند که در زناکاری، طمع، فریب مردم و بت‌پرستی زندگی می کنند. زیرا نمی توانید در این دنیا زندگی کنید و با چنین کسانی برخورد نکنید. بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست، اما در این حال زناکار، طمع‌کار، بدزبان، بت‌پرست، مشروب‌خوار و یا فریبکار است، با او معاشرت نکنید. با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری منع می کند که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند. اشخاصی که خود را مسیحی می نامند اما از نظر جنسی فاسدند. طمع پول دارند و در معاملات تجاری متقلبند. در مصرف مشروبات الکلی افراط می کنند. زبانشان را نمی توانند کنترل کنند، در فعالیت‌های تروریستی شرکت دارند و یا گرفتار بت‌پرستی سایر مذاهبند و به هیچ وجه مسیحیان واقعی نیستند. رفتارشان نشان می‌دهد که آنها مسیحیان واقعی نیستند. بنابر این یک مسیحی نباید همراه با یک مسیحی ظاهری که رفتاری مشابه با یک غیر مسیحی دارد یوغ اجتماعی مشترکی را حمل کند و حتی نباید با آنها غذا بخورند.
0: پنجم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با پذیرفتن معلمین دروغین و انبیاء کاذب به خانه و زندگیشان با آنها ارتباط زیر یوغ داشته باشند. دوم یوحنا فصل 7 آیه 11 می گوید مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد. بلی، اینان مخالف حقیقت و ضد مسیح هستند. بنابراین از ایشان برحذر باشید تا مانند آنان نشوید. مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهید که همه ما برای به دست آوردن آن اینقدر تلاش کرده ایم. پس بکوشید تا پاداش خود را تمام و کمال از خداوند دریافت دارید. زیرا اگر از تعالیم مسیح منحرف شوید، از خدا نیز منحرف خواهید شد. اما اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانید، خدا را نیز خواهید داشت. به این ترتیب هم پدر را خواهید داشت هم پسر را. اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید، زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید مانند آنان خواهید شد. کتاب مقدس مسیحیان را برای پذیرفتن معلمین دروغین و انبیای کاذب به خانه و زندگیشان منع می کند. یوحنای رسول هشدار می دهد که معلمین و انبیای کاذب بسیاری در دنیا وجود دارند که اغلب به مسیحی بودن تظاهر می کنند، اما تعالیمشان قطعاً غیر مسیحی است. برای مثال بعضی معلمین کاذب جدید رد می کنند که خدای پدر، پسر و روح القدس خدای واحد هستند. اما کلیسیان فصل 1 آیه 15 به وضوح تعلیم می دهد که عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است و کلیسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می دهد که تمام پری خدا در صورت جسمانی عیسی مسیح ساکن است. پس یک مسیحی نباید با معلمین دروغین مسیحی یا واعظین کاذب مسیحی یوغ مذهبی مشترکی را حمل کند. مسیحیان از پذیرفتن آنها به خانه هایشان منع شدند. مسیحیان نباید به تعالیم آنها گوش کنند و نباید کتاب هایشان را بخوانند.
1: ششم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با بردن اختلافات حقوقی خود به نزد یک قاضی غیر مسیحی ارتباط زیر یوغ داشته باشند. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 میگوید: این را میگویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی برند. وقتی یک مسیحی با مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهد که در مورد اختلافشان داوری کنند. و اگر این اختلاف غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرد و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. بنابراین یک مسیحی نباید از نظر حقوقی درگیر ارتباط یوغی با غیر مسیحیان شود. مسیحیان بایستی تناقضات و اختلافات خود را در مقابل مردان حکیم کلیسا حل کنند، نه در مقابل قدرتمندان دنیوی.
0: هفتم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با گذاشتن قرار عروسی و یا ازدواج با غیر مسیحیان ارتباط زیر یوغ برقرار کنند. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 می گوید: زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند می تواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس مسیحیان را از ازدواج با غیر مسیحیان منع می کند. مسیحیان می توانند فقط با یک مسیحی واقعی دیگر ازدواج کنند. یک مسیحی یعنی کسی که واقعاً متعلق به خداوند است. یعنی خداوند از طریق روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید: یک ایماندار نباید زیر یوغ ناموافق با یک بی ایمان برود. یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی دیگر ازدواج کند. این نتیجه گیری شامل روابطی هم می شود که با انگیزه ازدواج برقرار می شوند. در واقع حتی دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی هم موضوع بسیار خطرناکی است، چون وقتی دو دوست با هم صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساساتی را با هم در میان خواهند گذاشت که مدت‌ها در ذهن آنها باقی خواهد ماند. آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. به هر حال دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک ارتباط از نوع یوغ نابرابر می شود. شخص مسیحی نمی تواند به آسانی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزش‌ها و هدف‌های غیر مسیحیان بگذرند و با آن آرزوها، ارزش‌ها و هدف‌های دنیوی درگیر خواهد شد. شخص غیر مسیحی بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. رابطه خاص بین زن و مرد با داشتن تصمیم ازدواج جزء روابط بسیار نزدیک محسوب می شود و یک مسیحی نباید چنین رابطه خاصی با یک غیر مسیحی داشته باشد. اما بعضی مسیحیان می گویند اگر من با این شخص ازدواج کنم او را به طرف مسیح هدایت خواهم کرد. آیا برای خدا خوشایند نیست؟ این برای خدا خوشایند نیست چون او به وضوح آن را در اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 من کرده است و همچنین در اول قرنتیان فصل 7 آیه 16 خدا میگوید از کجا میدانی که باعث نجات او میشدی؟ پس یک مسیحی نباید درگیر یوغ ازدواج یا یوغ معاشرت برای ازدواج با یک غیر مسیحی شود. ترک کردن عیسی مسیح به خاطر هر نوع رابطه دوستانه دیگر امری بسیار تأسف انگیز است. حتی اگر دوست غیر مسیحی شما تصمیم بگیرد مسیحی شود فقط برای اینکه شما را خوشنود کند ولی با تمام قلب مسیح را پیروی نکند، در این امر هیچ نکته مثبتی وجود ندارد و شما هم در دوستی با خدا و همان شخص غیر مسیحی لطمه می خورد. اگرچه هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست، اما ما باید عاقل باشیم و از آنچه خدا گفته اطاعت کنیم. خدا به ما فرمان می دهد که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نرویم، زیرا خدا واقعا شادی ما را می خواهد.
1: هشتم، کتاب مقدس ما مسیحیان را از داشتن ارتباط زیر یوغ توسط شرکت در مراسم بت‌پرستی گونه غیر مسیحیان منع می کند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 می گوید و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی می فرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در هر گونه مراسم بت‌پرستی منع می‌کند. از خصوصیات این جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می‌خورند و به خصوص الکل زیاد می‌نوشند. بر طبق افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 5 این جشن‌ها در اغلب موارد همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. پس یک مسیحی نباید متحمل یوغ شرکت در جشن‌های وحشیانه همراه با غیر مسیحیان شود. مسیحیان نباید به چنین مکان‌هایی بروند، بلکه ملاقات‌هایی را تدارک ببینند که در آنجا مردم بتوانند روابطی سالم ایجاد کنند که باعث افتخار و جلال خدا شوند.
0: اجازه بدهید انواع روابط یوغ نادرست را که در کتاب مقدس شرح داده شدند خلاصه کنم. رابطه یوغ نادرست با بی ایمانان شامل ارتباط بسیار نزدیک با آنها است که از این نوع روابط نمیتوان انتظار داشت که تعادل مسیحی تقویت شود. یعنی روابط بسیار نزدیک با بی ایمانان که در آن اصول ایمان مسیحی مورد سازش قرار می گیرند.
1: نهم، وقتی یک مسیحی هنوز در بعضی جنبه‌های زندگی زیر یوغ نابرابر با یک بی ایمان است، چه باید بکند؟ او باید کاری بکند که آیه 17 می گوید: از میان گناهکاران خارج شوید. به زبان اصلی عهد جدید، این فعل به صورت تحت لفظی حاوی این مضمون است که باید سریعاً از بین بی ایمانان خارج شوید. شما قطعاً بایستی از بی ایمانان جدا شوید. معانی ضمنی این است که بعضی مسیحیان کلیسای قرنتس هنوز به این وضعیت سازشکارانه خود ادامه می دادند. پولس رسول با آنها دستور می دهد که به طور قطعی و دائمی به این شرایط خاتمه دهند. مسیحیان یقیناً از تن دادن به این روابط سازشکارانه و شرکت در این فعالیت‌ها من شدند. این فرمان با فعل منفی، یعنی با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید، با این فرمان مخالف و مثبت همراه می شود که از میان گناهکاران خارج شوید. مسیحیان اول باید به تمام روابط و فعالیت‌های سازشکارانی خود خاتمه دهند و بعد باید با سایر مسیحیان یوغی برابر داشته و در جهت مشابه حرکت کنند. آنها باید همدیگر را در ایمان تشویق و کمک کرده و با یکدلی همدیگر را خدمت کنند. مسیحیان باید با دیگر مسیحیان زیر یوغ موافق ازدواج و خدمت بوده و در جامعه شاهد مسیح باشند. اما چون همیشه مسیحیان در میان غیر مسیحیان زندگی می کنند، معلمین و واعظین مسیحی باید دختران و پسران مسیحی و مردان و زنان مسیحی را نسبت به انواع روابط و فعالیت‌های ممنوع سازشکارانه تعلیم دهند. آنها همینطور باید جلسات و فعالیت‌هایی را برای پسران و دختران، مردان و زنان مسیحی سازماندهی کنند که آنها را بنا کنند و خدا را جلال دهد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: هر دو نفر ایماندار. و محل آن در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 می باشد. اجازه بدهید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی، آیات 1-5.
0: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: فروتنی، فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم میکنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 2 آیات 1-4 رسیدیم. کلام خدا برای شخص شماست. گاهی خدا میخواد چیزی به شما بگه یا پیامی رو بهتون برسونه. شاید خدا به اشتباهی در زندگیتون اشاره کنه و ازتون بخواد که درستش کنید یا پیغام تشویق‌آمیزی براتون داره. پس تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این مطالعه با ما همراه باشید. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسانم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، آیات 1-4 از فصل 2 رو براتون میخونم. میفرماید: اکنون ای کاهنان، این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید: اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. این فرمان و این پیام برای کاهنان فرستاده شد. نظر شما در این مورد چیه؟
1: جمله کلیدی در اینجا این عبارته که میگه کلام مرا در دل خود جا نمیدهید. یعنی شما از صمیم دل منو نپذیرفتین. در حقیقت خدا به قلب ما نگاه میکنه. بعضی اوقات به خاطر ضعف انسانی در انجام دادن کاری شکست میخورم. آیا این باعث رنجش خداوند میشه؟ برعکس، نه تنها از دست من ناراحت نمیشه، بلکه او در مقام کاهن اعظم به ما نگاه میکنه و با ما همدردی میکنه. مثلا من قصد دارم کتاب مقدس بخونم و دعا کنم، بعد به خاطر ضعف طبیعت انسانیم خوابم میبره. این گناه نیست، اما مشکل اینه که شخص نیاز خودشو به خدا احساس نمیکنه و این موضوعی کاملا متفاوته.
0: در واقع شخص کلامو در دل خودش جای نمیده و اساساً این تمایلم نداره.
1: دقیقاً، قصد و تمایل قلبی برای خدا خیلی مهمه. همه یه کسانی که خدا رو تکریم میکنن کلامشو در قلبشون جای دادن. به عنوان مثال در کلام خدا میخونیم که اما دانیال تصمیم گرفت خود را ناپاک نسازد. دانیال جوان با اینکه با چالش‌های بزرگی مواجه بود انتخاب کرد که با پادشاهی روبرو بشه. خدا هم با فیضش اونو همراهی کرد تا ناپاک نشه. خیلی از مردم به دنبال خداوند میرن. اونا تصمیم میگیرن که بر اساس کلام خدا، یعنی در دل جای دادن، عمل کنن و به این نتیجه میرسن که حتی در ضعف‌های ما هم خدا ما رو قوت میبخشه. در واقع اینجا هنوز داره با کاهنان صحبت میکنه و بهشون میگه شما کلامو در قلبتون جا نمیدید و همه کاراتون ظاهریه و فقط هم همین براتون مهمه. شما نقش اصلی خودتونو که تکریم خداونده فراموش کردید.
0: نقش کاهنان در عهد عتیق که امروز قصد داریم از اون کاربردی روحانی برای خودمون ترسیم کنیم به چه شکله؟
1: نقش کاهن در عهد عتیق در تکریم خداوند به دو شیوه است. اولی با تقدیم قربانی به خداست، مثل قربانی تمام سوز که به خدا تقدیم میشه تا به عنوان رایحه‌ای خوش نام او رو جلال بده. و همینطور کاهن باید افرادی که از خدا دور بودن و نزدیک میکرد و باعث جلال خدا میشد. این برای هممون یکسانه. نقش ما بر روی زمین شامل کهانتی ملوکانه و مقدسه. از یه طرف ما به خدا قربانی تقدیم می‌کنیم که کهانتی مقدسه و از طرف دیگه افرادو به خدا نزدیک می‌کنیم که اینم کهانتی ملوکانه است.
0: برادر یوسف، وقتی که من نقشم رو فراموش کنم و فقط به دنبال رفع نیازهای خودم باشم، در نتیجه از تمام کردن نقش خودم بر روی زمین عقب میمونم. به نظر شما چطور میشه این مسئله رو حل کرد؟
1: خداوند از برطرف کردن نیازهای مادی ما ناراحت نیست. همونطور که به ابراهیم بسیار زیاد بخشید. مسئله وقتیه که هدفم از زندگی رو فراموش میکنم. در نتیجه من برای هر چیزی به شرط حفظ ظواهر بیرونی زندگی میکنم. مشکل ملاکیم این بود که ظواهر از بیرون خوب بود، اما خدایی که به دل نگاه میکنه چیزی کاملا متفاوت رو میبینه. به این ترتیب او میخواد بهشون بگه به فرامینی که بهتون میدم گوش کنید، با تمامی قلب برگردین و کلامو در قلبتون جا بدین تا به اهدافی که به خاطر اون بر روی زمین هستین برسین.
0: همینطوره، اگه اونا به خداوند احترام نذارن او داوری میکنه. در آیه 2 میگه به جای اینکه شما را برکت بدهم لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم. اینو داره به کاهنان میگه. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: قوم زیر احکام وضع شده یه شریعت بودن، یعنی همون شیوهی که در اون خدا با قوم خودش در عهد عتیق رفتار میکرد. تحت قوانین و تدابیر شریعت برکتی برای اطاعت وجود داره. هر کس که طبق فرایض خداوند گام برداره، کسیه که در قلبش احترام به خدا رو جا میده و چنین کسی طبق کلام خدا برکت خواهد یافت. اما کسی که از خداوند نااطاعتی میکنه برکتی نمیگیره، بلکه برای او لعنت هست. در تثنیه 27 و 28 به این مسئله اشاره شده.
0: درسته. کسانی که مایلن با جزئیات بیشتری در این باره بخونن، در کتاب هجای هم بهش اشاره شده. در فصل 1 آیه 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه‌های خیش نیک بیاندیشید.
1: کاملا همینطوره. کلام خدا میگه زیاد میکارید که این برکته، اما نتیجه اینه که ولی محصول کم برمیدارید و این لعنته. خداوند بهشون میگه به راه‌های خودشون بیشتر فکر کنن. این شرایط طبیعی نیست. شما برکت گرفتید. این سرزمینیه که سرشار از شیر و عسله. پس در حضور خداوند راه‌های خودتون رو بسنجید.
0: برادر، چرا در اینجا روی صحبت به طور خاص با کاهنانه؟
1: وقتی خداوند محصول قوم و نیکوکاران رو برکت میده، کاهنانم از نیکویی‌های قوم سهم زیادی خواهند داشت. خب اگه این برکات تبدیل به لعنت بشه، سهم کاهنانم تحت تأثیر قرار میگیره. البته که این یه احتماله. همه اینا به خداپرستی کاهنان و اونچه که در قلبشون جا میدن بستگی داره. آیا اونا احترام به خدا رو در قلبشون جا دادن؟ همینطور نباید فراموش کنیم که نقش کاهنان ارائه برکت کهانت به قومه. اونا قومو برکت میدن. در کتاب اعداد که راجع به برکت پسران هارون به قوم هست، در این مورد میخونیم.
0: بله، با اجازتون این قسمت رو برای شنوندگانمون میخونم. کتاب اعداد فصل 6 آیه 22 تا 27 میگه خداوند به موسی فرمود به هارون و پسران او بگو. و اینطور ادامه میده که قوم را با این عبارات برکت بدهند. خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگاه دارد و خداوند نور چهره خود را بر شما بتاباند و شما را از فیض و رحمت خود برخوردار گرداند. خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید. خداوند گفت هرگاه هارون و پسرانش به نام من برای ایشان برکت بخواهند، من به آنها برکت خواهم داد. پس کاهنان قرار بود که واسطه ی برکت برای قوم باشن. اما کاهنانی که نام خداوند رو خار میشمارن، چنو برکتی رو میتونن به قوم خدا برسونن؟
1: در مقابل خداوند داره بهشون میگه با این که توسط برکت قوم شما برکت میگیرین، اما من به لعنت تبدیلش میکنم. همینطور وقتی بالاق بلعام و اجیر کرد که قوم و لعنت کنه، خداوند لعنت رو به برکت تبدیل کرد.
0: در آیه 3 میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آیا می شه بیشتر در موردش توضیح بدین؟
1: برای معنا و مفهوم جملات نیاز به توضیح بیشتری داریم. در واقع مشکل در فهم و درک خود ما نهفته است. شیوهی که ما اونو می فهمیم خیلی مهمه. در این آیه میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم. اگه طبق ترجمه فعلی تفسیر کنیم، بعضی اونو اینطور درک می کنن که خدا مانع ثمر دادن گیاهان میشه. در واقع خدا بارها در طول تاریخ با انسان چنین کرده.
0: بله، او مانع از بارش باران شد تا گیاهان رشد نکنن.
1: دقیقاً. اما در ترجمه های دیگه میگه بذر، یعنی همون فرزندان و نسل تو، یعنی فرزندانی که برای تو متولد میشن. به این ترتیب این به نسل اشاره داره. او میخواد بگه چون تو مجازات خواهی شد، فرزندانت هم به همین شکل مجازات خواهند شد. متاسفانه اونا اینو به میراث خواهند برد. این دقیقاً چیزیه که بعد از این کتاب در طول نسل‌ها اتفاق افتاد. برای 400 ساله که جز خوندن در مورد ویرانی‌ها چیز دیگه‌ای نمی‌بینیم. بعد در زمان اومدن خداوند عیسی از وضعیت کاهنان و کاهنان اعظم شگفت زده و متعجب می‌شیم. به عبارت کاهنان اعظم توجه کنیم، نه کاهن اعظم، و در نظر بگیریم که اونا قبلاً چی کار می‌کردن.
0: اونا خانه خداوند رو که خانه دعا برای تمام قوم بود و به لانه دزدان و راهزنان تبدیل کردن.
1: دقیقاً. اول گفت که خانه تجارت و داد و ستد و بعد لانه دزدان. آیه میگه سرگین به صورتتان میپاشم. سرگین فضولات حیواناته. در واقع اینجا اصلاً هدفش به سخره گرفتن اونا نیست. شما حیوانات رو به عنوان قربانی تقدیم می کنید. اما عجیب اینه که آیه میگه سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید و در اعیاد تقدیم می کنید.
0: برادر، مگه در لاویان اینا اعیاد خداوند نامیده نمی شن؟
1: خداوند میگه نه، دیگه این عید من نیست، چون اون چیزی رو که میخوای انجام میدی و به خوشنود کردن من اهمیتی نمیدی. همه یه چیزایی که در موردشون بحث کردیم و خوندیم او رو خوشنود نکردن. آدمی که به من احترام نذارید، این عید عید شماست. مثل عهد جدید که میگه روزهای عید فسح یهودیان. اما خدایا فسح عید توست، ولی میگه این عید زمانی برای من بود که اونو به شیوه درستی انجام میدادن که یادآور رهایی اونا از سرزمین مصر به وسیله یهوه بود. ولی وقتی که به سر و صدایی تهی و فرصتی برای تجارت و کار تبدیل شد، اون وقت دیگه عید شماست.
0: یادمون باشه خدا کاریو که برای جلال و حرمت او انجام میدیم به خودش نسبت میده و قلب او رو خوشنود میکنه. اما وقتی کاریو طبق خواسته نفسمون و برای شادمانی خودمون یا به دست آوردن چیزی یا به هر دلیل دیگه انجام بدیم، اون وقت خداوند به ما میگه اینا اعیاد توه. من سرگین و فضولات حیواناتی رو که با اونا میهمانی و جشن گرفتی رو بر صورت خودتون خواهم پاشید. چون شما بدترین عبادت رو تقدیم می کنید، بنابراین چیزی که به دست میاریدم بدترین خواهد بود. به طور طبیعی کسی که خداوند رو با محبت عبادت می کنه شادمان می شه. به همین خاطر کلام میگه شادمان باشید. چون وقتی ما برای عبادت و پرستش خداوند به حضور او میریم، او رو خوشنود می کنیم، پس ما هم خوشنود خواهیم بود. این یعنی شادمانی دو طرفه بین خدا و انسانه. اما شما برای خودتون زندگی می کنید. در لوقا 15 پسر بزرگتر گفت تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اون نخواست با پدرش جشن بگیره، بلکه می خواست با دوستانش جشن بگیره. در این صورت از هدایای خدا چیزی جز بدترینش نصیب شما نمی شه. منظورم اینه که به دنبال امنیتی دور از خدا خواهید بود و در نگرانی، خستگی و این قبیل چیزها به سر خواهید برد. او میگه شما را به توده سرگین میاندازم، یعنی قربانی هایی رو که تقدیم کردید نمیپذیرم و روی خودم رو ازتون برمیگردونم. این تحقیر کاهنانیه که نام خداوند رو خار شمردن.
1: بله، اونا نام خداوند رو خار میشمرن، پس باید حقارت رو درو کنن. بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. البته از نظر تاریخی سرگین حیوانات که در روده های اونا بود قرار بود که به مکان خیلی دوری برده بشه و بعد قربانی تقدیم بشه و در خروج 29 راجع بهش صحبت میکنه. ولی اگه بگیم سرگین نماد فساد درونی انسانه، یعنی فضولات انسان، پوسیدگی درون انسانه که همیشه پنهانه و دیده نمیشه. با این حال وقتی چنین پوسیدگی دیده میشه و بیرون قرار داده میشه، در واقع اون چه آشکار میشه همون فسادی بوده که قبل از این مخفی و پنهان بوده. انگار خداوند میخواد بگه که فساد در درون شما پنهانه، من روزی اونو آشکار میکنم و بر روی شما میپاشم، نه تنها فسادو بلکه فضولات حیوانات هم بر صورتهای شما خواهند بود.
0: بله همینطوره، کسانی که او را خار شمردن باید خار بشن. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: رو در یوسف در آیه 4 میگه آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. میدونیم که 3 تا عهد و پیمان با لاوی وجود داره. این عهد درباره رحمت، شفقت و قلب خدا به ما چی میگه؟ البته در قسمت بعدی بیشتر به این عهد میپردازیم، اما همونطور که درباره داوری صحبت میکنیم، موضوع به عهدم مربوط میشه. شما در این آیه چی میبینید؟
1: در اینجا صبر خداوند رو میبینم. خداوند صبوره. او نسبت به قومش دیر خشمه و هرگز از اونا ناامید نمیشه. او به راحتی تسلیم قومش نمیشه. صرف نظر از وضعیت اسفناکی که اونا به همراه کاهنان دارن، خداوند آخرین پیامو با این امید براشون فرستاد تا اونو دریافت کنن.
0: اما آیا به این پیام گوش دادن یا نه؟
1: نه، وقتی خداوند عیسی بر روی زمین بود، وضعیت مذهبی و روحانی که یهودیان و کاهنان داشتن رو دیدیم. در پایان کتاب ملاکی میگه مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. رسم و عادت خداوند به تعویق انداختن داوریه، چون که او رحیمه.
0: درسته، صبر خدا در کتاب مقدس بارها تکرار میشه که به معنای هدایت انسان به توبه است. ولی چطور این مفهوم گاهی به اشتباه توضیح داده میشه؟
1: بعضیا فکر میکنن که خدا به اون چه که اتفاق میفته هیچ توجهی نداره، پس هر کاری دوست دارن انجام میدن. متاسفانه انسان اگه بدونه در روز غضب خشم خدا چقدر زیاده، شگفت زده میشه. این روز غضب میتونه اشاره به ابدیت داشته باشه، اما گاهی این روز غضب میتونه در اینجا بر زمین باشه، به خصوص اگه فرد خودش باعث بشه که غضب به اوج برسه. محبت و فیض خدا به غلط تعبیر میشه که خدا مهربان و ملایمه و زیاد دنبال این چیزا نیست. تنها چیزی که او میخواد توبه است، یعنی میتونم با توبه بهش رشوه بدم، پس فقط کافیه بهش بگم متاسفم و ببخشید.
0: مثل بچه‌ای که به مادرش میگفت برای کاری که تمام روز انجام دادم متاسفم. بعد از مدتی به جای عذرخواهی هر روزش یه روز به مادرش گفت از کاری که امروز کردم و فردا انجام میدم متاسفم. در حقیقت هیچ توبه‌ای وجود نداره، بلکه فقط متاسف بودن رو انتخاب میکنه، چرا که براش آسون تره.
1: بعضی اوقات ما فکر میکنیم که خدا اینطوریه، در صورتی که اینطور نیست. او میبینه و با کلمات فریب نمیخوره. من نمیتونم صبر او رو به عنوان ضعف یا عدم مداخلش در دنیا توضیح بدم، چون با ضربه انگشت او همه چیز به پایان میرسه.
0: در شروع این قسمت درباره برکات و لعنت‌های عهد عتیق و این قوم صحبت کردیم، اما درباره ایام کنونی یا دوران کلیسا چطوره؟ آیا این احتمال هست که ما برکت رو از دست بدیم و لعنت رو دریافت کنیم؟ چون میشنویم در زمان کنونی شخصی که فقیره لعنت شده، یا شخصی که فلان بیماری رو داره به خاطر لعنت اجدادشه. آیا ممکنه که لعنت بر برکات تأثیر بذاره؟ به عبارتی دیگه ماهیت برکات در دوران کنونی به چه شکله؟
1: ما در دوران فیض خداوند زندگی میکنیم، نه شریعت. دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید. شیوهی که در حال حاضر خدا با ما رفتار میکنه با صبوریه و بر طبق فیضشه. کتاب مقدس در غلاطیان 3:13 میگه وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. مسیح به خاطر ما بر صلیب ملعون شد. برکتی که پولس رسول در افسوسیان 1 دربارش میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. پس قلمرو برکات، قلمروهای آسمانی در مسیح مثل برکات زمینی قوم نیستند، بلکه برکات آسمانی هستند. ضمانت این برکات اینه که اونا در عیسی مسیح هستند. الان اونا برای ما تضمین شدن، چون در دستان خداوند ما عیسی مسیح قرار دارند. در دوم تیموتائوس 1:9 میخونیم خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است. فیضی که شامل قلمرو برکاته، یعنی فیضی که در عیسی مسیح قبل از شروع اعصار به ما داده شد. خدا ما را برای همیشه برکت داد و این برکات در مسیح تضمین شدند.
0: با این سوال برنامه امروز رو به پایان می‌رسونیم. آیا رنج‌های ایمانداران از بیماری، فقر یا شکست در کاری یا هر چیزی که ازش رنج می‌برن به معنای لعنت در زندگیشونه؟
1: نه، ما در مسیح برکت یافتیم. با این حال سختی رو تجربه می‌کنیم و از مصیبت‌ها عبور می‌کنیم. همینطور ممکنه در این دنیا نیازهایی هم داشته باشیم. در عبرانیان 11 میگه بعضی از افراد با ایمان از شمشیر جان سالم به در بردن، در حالی که بعضی دیگه با همین ایمان مردن. اونا فقیر و مصیبت زده بودن یا با اره نصف شدن و با انواع مختلف درد روبرو شدن. مسیح هم در همین راستا گفته در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، اما این مصیبت ها، نیاز ها و بیماری ها لعنت نیستن، بلکه اینا به ما عطا شده تا اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. بعضی اوقات بیماری و فقر میتونه وسیله و واسطه‌ای باشه که خدا برای شکل دادن ایمانداران ازش استفاده میکنه و اونا رو به شکلی کاربردی غالب بندی میکنه که مناسب با هدف خداست. اونا ابزار خوبی برای تحقق هدف خدا برای ایمانداران هستند و ربطی با لعنت ها ندارن.
0: بنابراین یه ایماندار نمیتونه ملعون بشه و با لعنت هم ارتباطی نداره. ما در مسیح مبارکیم. این برکات ازلی و ابدی هستن و سطح روحانی، اخلاقی و خداترسی ما بر روی زمین تحت تأثیر قرار نمیگیره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون برای تعلیم امروز و خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم درس امروز هم مفید بوده باشه. ممنونم از شما خواهرسنم.
0: شنوندگان عزیز، در این قسمت فهمیدیم که داوری بر کاهنانی که نام خداوند را خارشمردن خواهد اومد. کتاب مقدس این اصل بزرگ رو به ما یاد داد که هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می‌گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اونا به خداوند بی‌حرمتی کردند و این باعث لعنتشون شد. از جمله شواهد لعنت قوی و پر نبودن و همینطور فقیر بودنه. همینطور خداوند بهشون گفت که سرگین حیوانات هم بر صورت اونها پاشیده خواهد شد. انگار بعد از خارشمردن خداوند اون بهشون گفت این سهم شماست، چون اونچه که انسان بکاره همونو درو خواهد کرد. ولی برکات ایمانداران و خدا ترسان در مسیح تضمین شده است. ما از برکات ابدی در شخص مسیح برخورداریم. تضمین این برکات در شخص مسیح و ماهیتشون روحانی بودن مکان برکات در جاهای آسمانیه. منشأ برکات خداست. عزیزان، اگه زندگی خداپرستانه‌ای داشته باشید در حالی که همچنان بر روی زمین هستید، از نیکویی این برکات برخوردار خواهید بود و احساس خوشنودی، لیاقت و کفایت خواهید کرد و میتونید روی خودتون رو به آسمان بلند کنید و ببینید که در برابر شما گشوده شده و به این ترتیب شما دعا میکنید و او شما رو اجابت میکنه. از صمیم دل دعا می کنم که شما عملاً در قلمروی برکات زندگی کنید، چون قانوناً این موقعیت در مسیح به شما داده شده. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 14. در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت کردند که گروه عظیمی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می‌گفتند. خداوند نیز با عطای قدرت به آنها برای انجام آیات و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می‌فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. عده‌ای طرفدار یهودیان شدند و عده‌ای جانب رسولان را گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. به محض اینکه رسولان از این موضوع آگاه شدند، به شهرهای لیکائونیه یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود. او به سخنان پولس گوش می‌داد. پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد، با صدای بلند به او گفت بلند شو و راست روی پاهای خود بایست. او جست زد و به راه افتاد. وقتی مردم کاری را که پولس کرد دیدند، به زبان آن محل فریاد زدند، خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمدند. برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. پولس را از آن جهت عطارد خواندند که سخنگوی آنان بود. آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود، گاوانی با حلقه‌های گل به دروازه شهر آورد و می‌خواست به اتفاق جماعت گاوان را قربانی کند. اما هنگام که آن دو رسول یعنی برنابا و پولس از این امر مطلع گشتند، لباس‌های خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد می‌کردند: ای آقایان چه می‌کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف و احساساتی مانند خود شما. ما برای شما مژده‌ای داریم که از این اعمال بیهوده بازگردید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید. در دوران گذشته او اجازه داد که جمعی ملت‌ها به راه‌های خود بروند. در این حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می سازد. رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان باز دارند. در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود متحد ساخته و پولس را سنگسار کردند و به گمان این که مرده است او را از شهر بیرون کشیدن. اما وقتی شاگردان دور او جمع شدن، او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به اتفاق برنابا به دربه عزیمت کرد. پس از اینکه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قونیه و انطاکیه بازگشتند. در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های بسیار سختی بگذریم. در هر یک از کلیساها مشایخی را تعیین کردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند. وقتی پیام را در پرجه هم اعلام کردند، به اتالیه وارد شدند و و از آنجا با کشتی به سوی انطاکیه رفتند، یعنی همون جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض الهی سپرده شده بودند. وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود مطلع ساختند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به روی ملل غیر یهود گشوده است و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایش نامه های جالب و گیرای از بند رها شده. هر جمعه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تنها خون مسیح میتواند لکه های گناه را از بین ببرد. روز 78 از شماره 3 نان روزانه ما، دستان کثیف عنوان و رومیان باب 2 آیات 12-16 متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از آثار ویلیام شکسپیر، دسیس بازترین شخصیت بانو مکبث با اطلاع از پیشگویی که همسرش روزی پادشاه خواهد شد، او را وادار کرد که پادشاه فعلی را به قتل برساند. وقتی آن مرگ خونین انجام گرفت، مکبث دچار عذاب وجدان شد. همسرش نازک‌دلی او را ملامت کرده و به شوهرش کمک کرد که صحنه جنایت را پاک کند. همسرش پادشاه شد، ولی این تمام ماجرا نبود. در اولین روزها بانو مکبث دچار افسردگی شد. او تعادل روحی خود را از دست داد و نمی توانست از شستن دستانش دست بکشد. او دائم می پرسید، آیا این دستها تمیز می شوند؟ بالاخره گناه بانو مکبث را به سوی خودکشی برد. گناه احساسی است که وقتی ما از مرزهای اخلاقی عبور می کنیم می تواند ما را پایین بکشاند. همه ما زمانی که قانون خداوند را که در دلهای ما حک شده می شکنیم احساس گناه داریم. اگر ما مشتاقانه به گناه کردن ادامه دهیم، به همان اندازه ضمیر وجدان ما بیشتر به خواب می رود. بانو مکبث یادآوری خوبی از قانون کتاب مقدس است. هرگاه احساس می کنیم که در وسوسه هستیم، احتیاج داریم به ضمیر خود گوش دهیم و سعی نکنیم آن را خاموش کنیم. برخی مواقع تنها یک قدم مانده است که گناه کنیم، ولی خدا در هنگام نیاز یاری رسان ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عزیزان جوان شنونده، سلام‌های گرم ما را در محبت عالمگیر عیسی مسیح بپذیریم. اگر برنامه قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که من هستم های مسیح در انجیل یوحنا موضوع اصلی این سری از برنامه های ماست. در برنامه پیش این سخن مسیح که فرمود من نان حیات هستم تشریح کردید و در این برنامه یکی دیگر از من هستم های مسیح مورد بررسی قرار میگیره. عیسی مسیح فرمود من نور جهان هستم. حالا توجه شما عزیزان را به برنامه جالبی که براتون تدارک دیده ایم جلب میکنیم.

در زمان جنگ جهانی دوم، یک ناو هواپیمابر جنگی در تاریکی شب در آب‌های پرتلاطم اقیانوس اطلس در حرکت بود. ناگهان 6 هواپیمای جنگی از اون ناو قولپیکر برای انهدام کشتی‌های زیردریایی دشمن در آسمان به پرواز در اومدن. در این حین مدتی نگذشت که ناگهان به دستور کاپیتان ناو به خاطر حمله احتمالی هواپیماهای دشمن آژیر خطر به صدا در اومد و در عرض چند ثانیه تمام چراغ‌های کشتی را خاموش کردند. تاریکی و مه غلیظ تمام کشتی رو پوشونده بود و دیگه دیده نمی‌شد. به زودی خلبانهای اون 6 هواپیما که مأموریتشون رو انجام داده بودن آمادگی خود رو برای فرود آمدن بر ناو مادر اعلام کردند. خلبانها توسط دستگاه‌های مخابراتی خود میتونستن با کشتی تماس برقرار کنن، اما نمیتونستن خود کشتی رو با چراغ‌های خاموش ببینن. خلبان اول با رادیوی مخابراتی خود با کشتی تماس گرفت و از متصدی رادیو در کشتی خواست که چراغ‌های باند ناو رو روشن کنند تا اونها بتونن فرود بیان. اما متصدی در جواب گفت به خاطر موقعیت خطرناکی که با اون مواجه هستن نباید چراغی روشن بشه، چون دستور داده شده که خاموشی کامل برقرار باشه. بعد خلبان دوم با کشتی تماس گرفت و با تعجب و حیرت گفت اگر فقط چند تا چراغ رو برای ما روشن کنی میتونیم هواپیماهای خود رو بر باند ناو فرود بیاریم. ولی متصدی رادیو در کشتی دوباره اعلام کرد که دستور خاموشی کامل اعلام شده و چراغی نباید روشن بشه. در آخر خلبان سوم رادیو خود رو برداشت و گفت اگر فقط یک چراغ روشن کنین ما میتونیم بنشینیم، فقط یک چراغ. اما متصدی رادیو که هیچ کاری برای اونها نمیتونست انجام بده دکمه رادیو رو خاموش کرد و ارتباط رادیویی به طور کامل با هواپیماها قطع شد. سپس چیزی نگذشت که اون 6 هواپیما و خلبانهایشان همگی سقوط کرده و به اعماق اقیانوس فرو رفتند و جان سپردن.

جوان عزیز شنونده، آیا شما موقعیت خودت رو با اون خلبان‌ها مشابه می‌بینی که در تاریکی شب در آسمان سرگردان بودند و هیچ امید و راه نجاتی نداشتند مگر اینکه چراغی برای اونها روشن می‌شد تا مسیر خود رو بیابند و به پایگاه یا خونشون برگردند؟ بله، ولی عیسی مسیح که نور جهانه آماده است تا نور خود را بتابونه و هواپیمای زندگی شما را که در تاریکی شب سرگردانه به پایگاه امن و به خونه هدایت کنه.

جوانان عزیز شنونده، در برنامه پیش اولین درس از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های مسیح را به شما تقدیم کردیم. این من هستم‌ها در واقع ادعاها و عنوان‌هایی است که ذات الهی مسیح و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. بر اساس انجیل یوحنا من هستم‌های مسیح از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. در برنامه قبل گفتیم که عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل درک ارائه می داد. در کتاب مقدس می بینیم که عیسی مسیح الوهیت و ذات الهی خود را چه در اون زمان و چه در زمان حال به طور واضح آشکار کرده است. همانطور که آموختیم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 ذات الهی خود را اینطور بیان می کنه: من از عالم بالا آمدم، من از این جهان نیستم، اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. برای یهودیان باخبر از عهد عتیق عبارت من او هستم به این واقعیت اشاره داشت که عیسی خداوند و همان شخصی است که در بیابان در بوته مشتعل به موسی ظاهر شد تا او را بفرسته که وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بشه. بر اساس کتاب خروج فصل 3 خدا به موسی فرمود: هستم آن که هستم، به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. حالا می‌خواهیم یکی دیگر از ادعاهای مسیح را تشریح کنیم که در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 ذکر شده. عیسی مسیح فرمود: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنیم که به دومین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه کنین.

عزیزان جوان، میدونیم که انسان به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت، نور برای روشنایی، اکسیژن برای تنفس، آب برای تشنگی و نان برای گرسنگی. درباره اهمیت نور میشه گفت که نور یکی از عوامل مهم برای ادامه حیات موجودات زنده است. حالا وقتی به گفته عیسی مسیح که میفرماید من نور جهان هستم میاندیشیم، پی میبریم که او درباره موضوعی بسیار مهم و حیاتی صحبت میکنه. او نه تنها سرچشمه نور برای حیات انسانه، بلکه منشأ و منبع نور برای روشن ساختن قلب تاریک ماست. اصلاً حیات بدون او غیر ممکنه. تصور کنین که شما رو در تاریکی و ظلمت شب در یک صحرای خشک و دوردست و ناشناخته رها می کنن. جایی که چشم چشم رو نمی بینه. تاریکی مطلق همه جا رو فرا گرفته و در دل شما هم ترس و وحشت حکم فرماست. به کدوم طرف می تونین برین؟ از کی می تونین کمک بگیرین؟ کی می تونه به دادتون برسه؟ سرگردان و وحشت زده در تاریکی محض این صحرای مهلک به این طرف و اون طرف میرین تا چاره‌ای پیدا کنین، ولی هیچ امیدی برای نجات شما از این صحرای وحشتناک به نظر نمیرسه. آیا زندگی انسان جدا از مسیح خداوند مثل بودن در این صحرای تاریک و وحشتناک نیست؟ همینطوره. اما عیسی مسیح می‌فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. عزیزان، متاسفانه بسیاری از مردم زندگی همراه با ترس و وحشت در این جهان تاریک و گناه آلود را بر زندگی در نور الهی ترجیح می‌دهند. انسان گناهکار به زندگی در تاریکی عادت کرده و دوست داره افکار و اعمال شرارت آمیز خود رو در تاریکی مخفی نگه داره و برای همین هم از روشنایی بیزاره. اگر با اون چه در دنیای ما میگذره توجه کنیم، متوجه میشیم که اکثر کارهای زشت و نادرست در تاریکی صورت میگیره. دزدی‌ها، قتل‌ها و جنایت‌ها، فحشاها، مشروب خوریها و بسیاری از اعمال کثیف و گناه‌آلود دیگه در شب انجام میشه. کلام خدا در انجیل شریف میفرماید مردم به علت اعمال شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد میشود از نور متنفر است و از آن دوری میجوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21.

جوان عزیز، شاید بگی مگه من چه گناهی کردم؟ من که تا به حال نه دزدی کردم و نه آدم کشتم، مال کسی رو هم که نخوردم و مرتکب زنا هم نشدم. اصلا من آزارم به مورچه ها هم نمیرسه. تازه اونقدر هم که از دستم برمیاد فرایض دین و مذهبم رو انجام میدم. پس چرا میگین که گناهکارم؟ میدونین علت اینجور سوال ها چیه؟ علت اینه که انسان برای سنجش خود به معیار درستی نگاه نمی کنه. اون معیار درستی که خدا به انسان بخشیده عیسی مسیحه. اما انسان گناهکار با معیارهای غلط خودش رو می سنجه. اگر بخوایم ببینیم که یک چوب چقدر کجه، باید اون رو در کنار یک چوب کاملا راست قرار بدیم، نه اینکه اون چوب کج رو با چوبهای کج دیگه مقایسه کنیم. عزیزان جوان، حقیقت بر طبق کلام خدا اینه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. دل ما انسانها با دید و منطق خودمون پاک و بی‌عیب به نظر میاد، ولی کلام خدا دل انسان رو اینطور توصیف میکنه: هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آن چه در آن میگذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم میدانم در دل انسان چه میگذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را میدانم. ارمیای نبی فصل 17 آیات 9 و 10. انسان ذاتاً گناهکاره و دلی فریبکار و شرور داره، اما کسی که میپذیره و به خدا اعتراف میکنه که گناهکاره و از راه ایمان با مسیح خداوند متحد میشه، حیاتی تازه مییابه و زندگی جدیدی رو در عیسی مسیح شروع میکنه. کلام خدا در انجیل شریف میفرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17.

وقتی انسان گناهکار و ساکن در ظلمت به عیسی مسیح که نور حیات می پیونده، تاریکی و ظلمت گناه از او می گریزه و نور الهی جای تاریکی رو در او می گیره و انسان از حیات بی نظیر الهی بهرمند می شه. اما تا وقتی انسان در تاریکی به سر می بره، چون چشم و دلش به تاریکی عادت کرده، نه وضعیت درونی خودش رو به درستی تشخیص میده و نه میبینه که بیرون از اون تاریکی چه نور زیبایی وجود داره. فرض کنین که توی اتاقی با در بسته و پرده ضخیم بسته نشستین. همه چیز براتون در اون لحظه خوب به نظر میاد. مثلا تاخچه و آینه و میز و مبلمان و حتی فضای اتاق همه تمیز به نظر میاد. ولی وقتی گوشه ای از پرده رو کنار بزنین و اشعه های درخشان آفتاب به درون اتاق بتابه، اون وقت میتونین گرد و غبارها رو و لکه های کثیف رو در جاهای مختلف مشاهده کنین. درست عزیزان، اگر ما دل خود رو در برابر نور درخشان مسیح که ظاهر کننده پاکی و قدوسیت خداست قرار بدیم، اون وقته که میتونیم تمام گرد و غبارها و کثافات و لکه‌های سیاه و ننگین گناه رو در وجود و زندگیمون ببینیم. اما بسیاری از مردم اونقدر مغرور و از خود راضی‌اند که از نور درخشان آسمانی دوری می‌کنند، مبادا کارهای گناه آلودشون دیده بشه. جوانان عزیز، بر اساس اعمال رسولان در انجیل شریف، عیسی مسیح مثل نور عظیمی گرداگرد یک مرد بسیار متعصب یهودی که مأموریت دستگیری و قتل مسیحیان رو داشت تابید و زندگی او رو دگرگون کرد. بعد اون مرد با ایمان و پیروی از عیسی مسیح به پولس رسول ملقب گردید و دنیای اون زمان رو با بشارت انجیل مسیح دگرگون کرد. او در یکی از رسالات خود که با الهام از روح خدا نوشته شده بیان میکنه: اگر پیغام نجاتی که اعلام میکنیم مبهم است و درک آن دشوار میباشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت میروند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بیمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را در باره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدای نادیده است درک کنند. همان خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد، نور خود را در دلهای ما نیز تابید، تا درک کنیم که این نور پرجلال اوست که از چهره عیسی مسیح می درخشد. دوم قرنتیان فصل 4 آیات 3، 4 و 6.

حالا عیسی مسیح میخواد در قلب و زندگی شما جوان عزیز نیز بتابه و وجود شما رو روشن و زندگی شما رو دگرگون کنه. خوبه قلبت رو برای او باز کنی و به او ایمان بیاری. او خداوند و نور جهان و نور حیاته. او با جسم انسانی به دنیای گناه آلود ما آمد، برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد، سپس روحن و جسمن زنده شد و زنده است. به کلام او توجه کن. می‌فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسی مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسی مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسی مسیح. گر بگیرم جام تلخی را ز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسی مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسی مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسی مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسی مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسی مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسی مسیح.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.